Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM.

Lietuvoje 6:00 ryto.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir EZFM dažnių. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Minavičius, prie pulto kolega Vaidas Markelevičius. Šiandien yra penktadienis, birželio 12 diena. Dar žvelgiant į kalendoriaus lapelį, pirmiausia mums priminama, kad 1926-aisiais, būtent birželio 12-ąją, pradėjo savo transliacijas Lietuvos radijas. Būtent Kaune pradėtos transliuoti visuomeninio transliuotojo laidos. Ir šiandien minimas būtent jo šimtmetis. Taip pat birželio 12-oji sietina su keletu netekčių. 2014-aisiais viešėdamas Jordanijoje netikėtai mirė žinomas televizijos prodiuseris, šou verslininkas bei renginių vedėjas Gintaras Ruplėnas. Nuo 2023-aisiais būtent šią dieną ligoninėje mirė Italijos ekspremjeras Silvijus Berlusconis. Tik trumpai apie birželio 12-ąją. Ryto espreso laidos pirmoje dalyje tradiciškai naujausios tekstinės publikacijos iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje maždaug be 28 draugės su sinoptiku Pauliumi Starkumi apžvelgsime artimiausių dienų orus, na ir taip pat įrausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualių klausimų. O dabar pats metas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Koalicijos derybose dalyvaujančių valstiečių lyderis Aurelijus Veryga sako, kad valdantieji socialdemokratai aiškiai rodo apie būsimus pokyčius vyriausybės vadovo poste, kurie turėtų paaiškėti kitos savaitės pradžioje. Jis jau anksčiau minėjo, kad valstiečių ir žaliųjų sąjunga neprieštarautų ministro pirmininko pasikeitimui. Tuo tarpu demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius po pirmųjų trišalių koalicijos derybų pareiškė, kad socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus apsisprendimas ar eiti į premjerus yra esminis neatsakytas derybų klausimas. Irano naujienų agentūra Fars remdamasi neįvardytų šaltinių pranešė, kad Teheranas dar nepatvirtino jokio susitarimo su Jungtinėmis Amerikos valstijomis teksto. JAV prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau pareiškė, kad atšaukė planuotų smūgius Iranui ir užsiminė apie galimo susitarimo su Teheranu pasirašymą. Teheranas ir Vašingtonas keičiasi pasiūlymais, kaip užbaigti karą, prasidėjusį vasario pabaigoje bei apėmusi artimuosius rytus. Pastarosiomis dienomis abi šalys vis dažniau apsikeičia ugnimi, nepaisant trapių paliaubų galiojančių nuo balandžio pradžios. Skandinavijos žvalgybos pareigūnai spėjo, kad Rusija prie savo sienų su NATO šalimis Baltijos jūros regione kūrė karines bazes, kuriuose galės būti dislokuota iki 115 tūkstančių karių ir galimai ruošiasi konfliktui. Bendras Skandinavijos žiniasklaidos atliktas tyrimas parodė, kad tarp tokių objektų yra naujos kareivinės netoli Suomijos sienos, kuriuose, pasak Suomijos kariuomenės vado generolo leitenanto Pasi Valimaki, galėtų apsistoti daugiau nei 80 tūkstančių rusų karių. Nors Suomijos prezidentas dar birželio pradžioje pareiškė, kad artimiausių metų nereikėtų tikėtis, kad Rusija puls NATO teritoriją, Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas balandį įspėjo, kad Rusija turi pajėgumų surengti greitą puolimą. Šiandien 11-okai laikys baltarusių, lenkų, rusų bei vokiečių tautinių mažumų gimtosios kalba bei literatūros egzaminus, o abiturientai atliks antrosios informatikos egzamino dalies užduotis. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros, pirmoje tautinių mažumų gimtosios kalbos bei literatūros egzamino dalyje 11-okai turės atlikti klausimo, skaitimo, teksto supratimo bei teksto kūrimo užduotis. Pagrindinė brandos egzaminų sesija tęsis iki kitos savaitės pabaigos. Lietuvos paštas išleidžia naują ženklą skirtą Lietuvos radijo šimtosioms metinėms. Menininkės Natalijos Vaišnorinės kurtame pašto ženkle vaizduojama vieta, nuo kurios prasidėjo nacionalinio radijo istorija – Kauno radijo stoti Žaliakalnyje. Būtent iš čia prie šimtmetį nuskambėjo žodžiai alio, alio Lietuvos radijas Kaunas. Pašto ženkluose jam žinomi svarbiausi valstybės istorijos, kultūros ir visuomenės įvykiai. Naujas 2 eurų nominalo pašto ženklas išleidžiamas 15 tūkstančių egzempliorių tiražu. Šiandien Vilniuje prasideda jubiliejinis 20-asis vienos nakties kultūros ir meno festivalis Kultūros naktis. Festivalio dieną ir naktį vairiuose sostinės gatvėse vyks daugiau nei 100 nemokamų renginių. Anot organizatorių šiemet ypatingas dėmesys skiriamas muzikiniai įvairoviai. Lankytojai galės rinktis nuo kamerinės ir klasikinės muzikos koncertų iki džiazo, eksperimentinės elektronikos improvizacijų, šiuolaikinių performansų bei gyvų miesto vakarėlių.
2: Klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Apranga.
0: apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Orai.
1: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra laikysis nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama. Sveiki, aš Rūta Bilkštytė. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą. Kitoks ryšys.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Šiandien policijos šunys jau nieko nestebina. Tuo tarpu Europoje šunys pirmą kartą buvo įdarbinti policijoje dar 1859 metais. Tai vyko Belgijoje Gento mieste, kurie su policininkais ėmė patruliuoti gatvėse. Po kelių spontaniško šunų naudojimo policijoje dešimtmečių, pasitelkus jų prigimtines savybės ir norą tarnauti žmogui, 1890 metais Vokietijoje pradėtos rengti pirmosios rimtos mokomosios programos. Imta ruošti šunis tam tikroms veiklos sritims. Tarnybinė šunininkystės padalinys Lietuvos vidaus reikalų sistemoje pradėtas kurti praėjusio amžiaus viduryje. Po 5 metų jis buvo perduotas kriminaliniai policijai, nuo 1974-aisiais buvo pradėtas statyti dabartinis 5 hektarų teritorijoje Minsko plente įsikūręs kinologijos centras.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Sultanas Kiosenas oficialiai aukščiausio pasaulio žmogaus titulą gavo dar 2009 metais, kai jo ūgis po išmatavimo siekė 246,5 cm. Po keletos metų jis buvo permatuotas dar kartą. Tuomet patvirtintas 251 cm ūgis, kuris ir šiandien nurodomas kaip oficialus rekordas. Šis 43 Turkijos pilietis sako nuo vaikystės akivaizdžiai išsiskyręs iš bendraamžių. Būdamas 9, jis jau buvo perkopęs 150 cm ribą. Didelis ūgis kėlė ne tik fizinį diskomfortą, bet ir psichologinių sunkumų. Pasak Kioseno, mokykloje jo vengė, o kai kurie vaikai net bijojo. Bėgant metams daugėjo ir sveikatos problemų. Galiausiai gydytojai nustatė, kad gigantizmo priežastis – hipofizės navikas. Pirmoji gydymo intervencija ilgalaikio efekto nedavė, tačiau vėlesnis gydymas padėjo stabilizuoti būklę. Vis dėlto kasdieniai apribojimai niekur nedingo. Skristi vyras gali tik verslo arba pirmąją klasę, nes ekonominės klasės sėdynės jam per ankštos. Taip pat įprastai taksi dažnai netinka, o viešbučiuose personalui tenka sustumti 3 viengulės lovas, kad jis galėtų patogiai įsimiegoti.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Gaminant sūrį tenka pasitelkti bakterijas, o štai šveicariškam sūriui pagaminti būtinos įvairių rūšių bakterijos, o už skyles atsakinga rūšis vadinama propionibakterium bakterijum šermanė. Bakterija šiek tiek pakaitinus, kyla reakcija, per kurią susiformuoja anglies dioksido burbuliukai. Jie galutiniame produkte palieka skylutes. Skylių, taip pat dar vadinamų akimis dydis, priklauso nuo sūrio gamintojo pasirinkto rūgštingumo, temperatūros ir brandinimo trukmės. Įprastai anglies dioksido burbulai susiformuoja daugelyje fermentuojamų maisto produktų, tačiau dažnai jie galiausiai ištrūksta į laisvę. Štai šveicariško sūrio gamybos procese burbuliukai lieka įkalinti ir būtent dėl to susidaro vadinamosios akys.

0: ryto espreso.
1: Tęsime šio penktadienio birželio 12 dienos ryto espreso laidą, o joje metas žinioms, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie puikų susitarimą užbaigsiantį karą su Iranu ir pareiškė besitikintis, kad sutartis bus pasirašyta Europoje jau šį savaitgalį. JAF lyderio pareiškimas nuskambėjo praėjus vos kelioms valandoms po to, kai jis pažadėjo naujus smūgius Iranui, o vėliau juos atšaukė. Tiesa, iš Irano pusės patvirtinimo dėl susitarimo nebuvo, o Respublikonas atskleidė nedaug konkrečių detalių apie tai, dėl ko abi pusės susitarė. Naujienų agentūra TASNIM pažymėjo, kad per pastaruosius 2 mėnesius Trumpas 38 kartus skelbė apie neišvengiamą susitarimą. Tuo tarpu Izraelio premjero Benjamino Netanyahu biuras pranešė, kad Trumpas pažadėjo, jog į bet kokį Irano ir JAF susitarimą bus įtraukti įsipareigojimai pašalinti Teherano prisodrintas branduolines medžiagas bei pasveikino JAF prezidento įsipareigojimus apriboti Irano branduolines bei raketų programas. Skandinavijos žvalgybos pareigūnai įspėjo, kad Rusija prie savo sienų su NATO šalimis Baltijos jūros regione kuria karines bazes, kuriuose galės būti dislokuota iki 115 tūkstančių karių bei galimai ruošiasi konfliktui. Bendras Skandinavijos žiniasklaidos atliktas tyrimas parodė, kad tarp tokių objektų yra naujos kareivinės netoli Suomijos sienos, kuriuose pasak Suomijos kariuomenės vado galėtų apsistoti daugiau nei 80 tūkstančių rusų karių. Nors Suomijos prezidentas birželio pradžioje pareiškė, kad artimiausių metų nereikėtų tikėtis, kad Rusija puls NATO teritoriją, kiek anksčiau Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas įspėjo, kad Rusija turi pajėgumų surengti greitą puolimą. Koalicijos derybose dalyvaujančių valstiečių lyderis Aurelijus Veryga sako, kad valdantieji socialdemokratai aiškiai rodo apie būsimus pokyčius vyriausybės vadovo poste, kurie turėtų paaiškėti kitos savaitės pradžioje. Veryga anksčiau jau minėjo, kad valstiečių ir žaliųjų sąjunga neprieštarautų ministro pirmininko pasikeitimui. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius po pirmųjų trišalių koalicijos derybų pareiškė, kad socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus apsisprendimas ar eiti į premjerus yra esminis neatsakytas derybų klausimas. Šiandien 11-okai laikys baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių tautinių mažumų gimtosios kalbos bei literatūros egzaminus, o abiturientai atliks antrosios informatikos egzamino dalies užduotis. Pirmosios egzaminų dalys įskyrus lietuvių kalbos ir literatūros vykdomos elektroniniu būdu. Antrosios dalys moksleiviams pateikiamos atspausdintuose popieriniuose užduočių lapuose įskyrus informacinių technologijų egzaminą. Pagrindinė brandos egzaminų sesija tęsis iki kitos savaitės pabaigos. Šį savaitgalį Lietuvoje vyks įvairūs renginiai, tarp kurių ir miesto šventės. Birštonas šiandien pradeda rengti 180 metų kurorto jubiliejus miesto šventę Birštonuokimės, kurios metu vyks tradicinė miestelėnų eisena, šviesos instaliacijos, oreivių ugnies paradas gatvėse, laivų ir vandens motociklų Nemune. Savo ruošto Alytus minės 445 miesto gimtadienį, o viena ryškiausių šventės dalių tradiciškai taps vyksianti eisena Žalia banga. Tuo metu Kretingoje prasideda tarptautinis senosios muzikos Karlštato festivalis. Pasak organizatorių, tai bendras kūrybinis rezultatas, kuriame susijungs menininkai, mėgėjų kolektyvai bei skirtiniai atlikėjai, atskleisintys skirtingų epochų kultūrą. Tuo tarpu Vilniuje prasideda jubiliejinis 20-asis vienos nakties kultūros ir meno festivalis Kultūros naktis. Festivalio dieną ir naktį įvairiuose sostinės gatvėse vyks daugiau nei 100 nemokamų renginių. Anot organizatorių, šiemet ypatingas dėmesys skiriamas muzikiniai įvairovėje.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
1: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra laikysis nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvyne Rūdiškėse. Atras daugiau teatrostovykla.lt.
2: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jungtinės karalystės transporto departamento duomenimis 2005-2015 metais dideli keleiviniai orlaiviai buvo saugiausia iš visų transporto rūšių. Vis dėlto avarinių situacijų pasitaiko. Į bėdą patekęs pilotas ryšį su skrydžio valdymo centru dažniausiai pradeda žodžiu Mayday, pakartodamas jį 3 kartus. Šiam pavojaus signalui išsyk suteikiama pirmenybė prieš visus kitus pranešimus. Jei avarinė situacija nekelia pavojaus gyvybei, Mayday pakeičiamas signalu Pan Pan.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: smaližiams Radio Razina.
1: ...2021 Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba pranešė, kad gegužį iškrito 103 mm kritulių ir šis mėnuo tapo lietingiausias per pastaruosius 60 metų. Iki šiol rekordininkė buvo 62 metais paskutinis pavasario mėnuo, kai iškrito 99 mm kritulių. Kritulių teritorinis pasiskirstimas buvo labai netolygus. Rytų, pietryčių, šiaurės, rytų ir centrinėje Lietuvos dalyje buvo labai lietinga. Tuo metu vakarų, šiaurės vakarų Lietuvoje kritulių kiekis buvo kur kas artimesnis daugiametėms normoms. Įprastinėmis Lietuvos klimato sąlygomis gegužės mėnesį Lietuvoje vidutiniškai iškrenta 53 mm kritulių. Įdomu, kad 2017 gegužė buvo pati sausiausia, kai iškrito vos 13 mm. 2018 metais šeštoji pagal sausumą.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Kitoks ryšys.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Japonų kalboje nėra asmeninių įvardžių, o tie žodžiai, kurie kartais atlieka asmeninių įvardžių funkciją, turi dar mažiausiai vieną reikšmę. Pavyzdžiui, asmeninis įvardis aš lietuvių kalboje neturi jokios kitos reikšmės. Tuo tarpu japonų kalbos vataši aš taip pat reiškia ir asmeninis privatus. Žodis anata jūs turi reikšmę mano ponas. Beje, kreiptis į žmogų jūs Japonijoje galima tik pirmą kartą. Vėliau reikia kreiptis vardu arba pagal užimamas pareigas.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kuris rengiame pagal BNS, Altos bei žinių radio informaciją. Dėl siautusios audros šį rytą elektros dar neturi apie 1200 vartotojų, rodo energijos skirstimo operatoriaus atjungimų žemėlapis. ESO duomenimis daugiausiai atjungimų fiksuojama rytinėje Lietuvos dalyje. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pastebė, kad daugiausiai iškvietimų buvo fiksuota Utenos apskrityje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 11 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, apie tai praneša valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo tarpu Latvijos pasieniečiai apgręžė 82 migrantus, o Lenkijos pareigūnai neteisėtų migracijos atveju nefiksavo. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti daugiau nei pusaštunto šimto neteisėtų migrantų. Nuo šiandien įsigaliojus Europos Sąjungos migracijos ir prieglobšio paktui, Lietuvos, Latvijos bei Lenkijos nevyriausybinės organizacijos ragina peržiūrėti migrantų apgrįžimo praktiką pasienyje su Baltarusija. Jos kviečia užtikrinti, kad naujų taisyklių įgyvendinimas visiškai atitiktų žmogaus teisų standartus bei tarptautinę teisę. Nevyriausybinė organizacijų teigimo veiksminga teisinė pagalba turi būti užtikrinta visais migracijos procedūrų etapais, įskaitant prieglobšio, sulaikymo bei grąžinimo procesus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie puikų susitarimą užbaigsiantį karą su Iranu bei pareiškė besitikintis, kad sutartis bus pasirašyta Europoje jau šį savaitgalį. JAF lyderio pareiškimas nuskambėjo praėjus vos kelioms valandoms po to, kai jis pažadėjo naujus smūgius Iranui, o vėliau juos atšaukė. Iš Irano pusės apie susitarimą dėl taikos nepranešta, o Trumpas atskleidė nedaug konkrečių detalių apie tai, dėl ko abi pusės susitarė. Naujienų agentūra TASNIM pažymėjo, kad per pastaruosius du mėnesius Respublikonas mažiausiai 38 kartus skelbė apie neišvengiamą susitarimą. Šios savaitės antroje pusėje įvykdyti Irano smūgį į Kuveito teritorijoje privertė laikinai uždaryti šalies oro erdvę. Skelbiama, kad atakos metu buvo apgadintas oro uosto radaras bei sužeisti žmonės. Tai antrasis Irano išpolis prieš vienintelį Kuveito tarptautinį oro uostą per kiek daugiau nei savaitę. Birželio pradžioje per drono ataką žuvo Indijos pilietis, o dar daugiau nei 60 žmonių buvo sužeisti. Dėl ginčo dėl karinių išlaidų atsistatydino Jungtinės karalystės gynybos ir ginkluotųjų pajėgų ministrai. Ekspertai mano, kad tai didina spaudimą sunkioje padėtyje atsidūrusiam premjerui Kyrui Starmeriui, kurį raginama trauktis iš pareigų. Skelbiama, kad šie atsistatydinimai susilpnina Starmerio autoritetą itin nepalankiu metu, likus vos savaitė iki papildomų rinkimų, kurie gali paskatinti bandymus jį pakeisti. Lietuvos paštas išleidžia naują ženklą skirtą Lietuvos radijo šimtosioms metinėms. Menininkės Natalijos Vaišnorienės kūrinė vaizduojama vieta, nuo kurios prasidėjo nacionalinio radijo istorija – Kauno radijo stotis Žaliakalnyje. Būtent iš čia prieš šimtmetį nuskambėjo žodžiai alio, alio Lietuvos radijas Kaunas. Pašto ženklose įamžinami svarbiausi valstybės istorijos, kultūros bei visuomenės įvykiai. Naujas 2 eurų nominalo pašto ženklas išleidžiamas 15 tūkstančių egzempliorių tiražu. Tuo tarpu šį savaitgalį Lietuvoje vyks įvairūs renginiai, tarp kurių ir miesto šventės. Birštonas rengia 180 metų kurorto jubiliejaus miesto šventę Birštonokimės, kurios metu vyks tradicinė miestelėnų eisena. Šviesos instaliacijos, oreivių ugnies paradas gatvėse, laivų ir vandens motociklų Nemune. Alytus minės 445 miesto gimtadienį, o viena ryškiausių šventės dalių tradiciškai taps vyksianti eisena Žalia banga. Tuo metu Kretingoje prasideda tarptautinis senosios muzikos Karol štato festivalis. Vilniuje prasideda jubiliejinis 20-asis vienos nakties kultūros ir meno festivalis Kultūros naktis. Festivalio dieną ir naktį vairiuose sostinės gatvėse vyks daugiau nei 100 nemokamų renginių. Anot organizatorių šiemet ypatingas dėmesys skiriamas muzikiniai įvairoviai.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia
4: ir civiliams.
5: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Orai.
1: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra laikysis nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
0: Į Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
2: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei.

0: daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
1: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
2: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
5: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Coca-Colos ir visų kitų dirbtinai gazuotų gėrimų prosenelį išrado anglų dvasininkas Josephas Priestleyus, kuris kartu buvo ir mokslininkas mėgėjas. Tai įvyko apie 1767 metus. Priestleyus susidomėjo gretimoje alaus daryklojepupsinčiomis raugo talpomis, iš kurių kilo kažkokios dujos, kurios, kaip pastebėjo mokslininkas, yra lengvesnės už orą. Priestleyus sugebėjo sumaišyti šias besiskrenčias dujas su vandeniu ir pastebėjo, kad šis tapo labai malonaus skonio. Vėliau buvo rasta galimybė išgauti šias stebuklingas dujas cheminės reakcijos pagalba ir pramoniniu būdu prisotinti jomis vandenį. Šiandien mes tas dujas vadiname anglies dioksidu ar tiesiog angliarūkšte, kurios yra visuose gazuotuose gėrimuose. Šiandieniniai mitybos specialistai gazuotų gėrimų gerti nerekomenduoja, tačiau anuomet vanduo su burbuliukais buvo laikomas ypač naudingu sveikatai.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis oficialus Ukrainos sukilėlių armijos būrys buvo suformuotas 1942 spalio 14-ąją. Būtent nuo tada, antrojo pasaulinio karo metais, prasidėjo kova su ginkluotosiomis gaujomis, trukdančiomis vieningai kovai prieš okupantus, tai yra tiek prieš vokiečius, tiek prieš rusus. Šiam būriui vadovavo Sergejus Kačinskis. Jo slapyvardis buvo Ostapas. Netiesioginė tokio būrio sukūrimo priežastis buvo vokiečių teroras Ukrainos gyventojų atžvilgių, kuris nuo 42 metų buvo sistemingas, virtęs genocidu prieš žydus. Rekvizuojami maisto produktai, jaunimas siunčiamas darbams į Vokietiją, masinės žudynės tapo neapykantos priešui priežastimi. Šiuose būriuose kovėsi maždaug 40 tūkstančių žmonių.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Kitoks ir

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Žemė bent jau trumpam turi naują mėnuliuką. Vasario 19 dieną Arizonos astronomai pastebėjo blankų objektą, kuris greitai judėjo dangaus sfera. Vėliau ir kiti tyrėjai iš viso pasaulio stebėjo šį objektą kelias dienas. Buvo apskaičiuota jo orbita, o skaičiavimai patvirtino, kad jis gravitaciškai susijęs su Žeme jau maždaug 3 metus. Šis objektas neturi jokio ryšio su žinomais dirbtiniais objektais, o tai rodo, kad tai veikiausiai yra Žemės gravitacijos pritrauktas pro šalį lėkęs asteroidas. Ir tai tik antrasis žinomas asteroidas, kurį Žemė pritraukė ir pavertė vadinamu mini mėnuliu. Pirmasis toks buvo 2006-aisiais pastebėtas ir jis Žemės gravitacijos lauke išliko apie metus.
2: EasyFM. Gyvenimas.

0: Gross.
1: Trampas skelbė apie puikų susitarimą su Iranu. Pasirašymą numato savaitgalį Europoje. Teheranas to nepatvirtina. Lietuvos ir kaimyninių valstybių nevyriausybinės organizacijos ragina peržiūrėti migrantų apgręžimus. Be elektros Lietuvoje vis dar yra apie 1000 vartotojų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Donaldas Trampas paskelbė apie puikų susitarimą užbaigti karą su Iranu ir pareiškė, kad sutartis turėtų būti pasirašyta Europoje jau šį savaitgalį. Jis sakė, kad Irano aukščiausiasis lyderis Moštaba Chamenėjus asmeniškai pritarė susitarimui ir pridūrė, kad Iranas sutiko, nes buvo sutriuškintas. Anot Trampo, Iranas sutiktų niekada neturėti ir neįsigyti branduolinio ginklo, Hormūzo sąsiauris taip pat bus atidarytas pasirašius susitarimą. Taip jis kalbėjo praėjus vos kelioms valandoms po to, kai pažadėjo naujus smūgius Iranui, o vėliau juos atšaukė. Tuo metu Iranas pareiškė, kad dar nepriėmė sprendimo dėl susitarimo. O šiandien įsigalioja Europos Sąjungos migracijos ir prieglobšio paktas. Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos nevyriausybinės organizacijos ragina peržiūrėti migrantų apgrėžimo praktiką pasienyje su Baltarusija ir užtikrinti, kad naujų taisyklių įgyvendinimas visiškai atitiktų žmogaus teisų standartus ir tarptautinę teisę. Lietuvos vyriausybė vakar pritarė įstatymų pakeitimams, kurie į Lietuvos teisę perkels Europos Sąjungos pakto reikalavimus. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sakė, kad patvirtinti siūlomą tvarką bus prašoma skubos tvarka. Pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti 58 migrantus esančius Kipre, bei sumokėti daugiau kaip 1 milijono eurų įmoką. Eurokomisaras Andrius Kubilius sako, kad Lietuvai reikia vyriausybės, kuri pajėgtų dirbti europiniu lygiu. Verslo žinių tinklalaidėje Kubilius sakė, kad esant dabartiniai geopolitiniai situacijai, bet kokios pakraipos į radikalumą nėra naudingos. Anot jo, būtų gerai, kad būtų pasidarytos išvados ir ne tik tai dabartinės koalicijos, bet ir apskritai Lietuvos politinės erdvės dalyvių. Dėl vakar siautusios audros elektros vis dar neturi daugiau kaip 1000 vartotojų, rodo energijos skirstimo operatoriaus atjungimų žemėlapis. ESO duomenimis daugiausiai atjungimų fiksuojama rytinėje Lietuvos dalyje. Be elektros likusių gyventojų yra Kauno, Vilniaus, Švenčionių, Utenos, Molėtų, Zarasų, Švenčionėlių apylinkėse. Ugniagesiai 40 kartų vyko šalinti per audrą nuvirtusių medžių. Šie dažniausiai virto ant važiuojamosios kelio dalies. Daugiausiai išvykimų buvo Utenos apskrityje, Utenoje, Zarasuose, Molėtuose. Vilniuje vyks kasmetinis kultūros ir meno festivalis Kultūros naktis. Jo programoje daugiau nei 100 nemokamų renginių įvairiose miesto vietose. Šių metų renginio šūkis – nusikelk į kitą pasaulį. Pasak organizatorių, šiais metais ypatingas dėmesys skiriamas muzikiniai įvairoviai. Kultūros naktis didelį dėmesį skir šeimoms ir jauniesiems lankytojams. Programoje numatytos edukacijos, interaktyvūs koncertai, kūrybinės dirbtuvės bei įvairūs renginiai vaikams.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Easy FM.
0: tavo darbui ir polsiui.

0: Čia Easy FM.
1: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: Reklama.
1: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letošinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Kitoks rytas. Čia Easy FM.
3: Renkuosi knygą.
4: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu debiutinį Emos Zimmerman romaną Čia ilsisi vaikinai sudaužė man širdį. Jei sudaužai man širdį, man esi miręs. Žinoma, tik perkeltinė prasme. Tad įsivaizduokite mano nuostabą, kai visi vaikinai sudaužė man širdį pradėjo mirti. Tiesioginė prasme. Citatos pabaiga. Ši knyga – tai paini romantinė istorija ir kartu dėmesį pritraukiantis detektyvas su įdomiais veikėjais, tamsiu humoru ir saldaus keršto istorija. Knygoje autorė meistriškai žongliruoja tarp dviejų populiarių žanrų, priversdama skaitytoje nuoširdžiai šipsotis iš šmaikščių bei ironiškų herojų dialogų, o jau kitame puslapyje įsitempus spėlioti, kas gi yra tikrasis piktadarys. Kaip atsigauti po sunkaus, skausmingo išsiskirimo su artimu žmogumi. Vieni renkasi visiškai nutraukti bet kokius ryšius su buvusia antraja puse. Kiti skuba, kuo greičiau atsikratyti visų mylimąją ar mylimąją primenančių daiktų, dovanų ar bendrų nuotraukų, o treti tiesiog stengiasi kuo greičiau pasinerti į naujus santykius, tokiu būdu tikėdamiesi greičiau užgydyti sielo žaizdas. O štai romano pagrindinė herojė Sloane Sawyer atrado savąjį, itin originalų ir šiek tiek makabrišką metodą. Kas kart, kai koks nors vaikinas ją įskaudina, palieka ar išduoda, jie atsiverčia dienoraštį, įsipila gero vyno.

na ir sukuria tam vaikinui išsamią bei labai dramatišką laidotuvių kalbą. Ši keista kūrybinė terapija jai nekart padėjo sunkiausiais momentais, kai reikėdavo paleisti praeitį ir judėti pirmin. Slauniai tai tebuvo nekalta fantazija ir saugus būdas išlieti susikaupusi pyktį ant popieriaus. Tačiau vieną dieną Slaunės buvęs vaikinas iš tiesų miršta ir ne bet kaip, o visai tokiomis pačiomis aplinkybėmis, kokios buvo detaliai aprašytos jos dienoraštyje. Neilgai trukus įtartinomis aplinkybėmis žūsta ir kitas buvęs Slaunės vaikinas. Tapusi šių mistiškų, gąsdinančių sutapimų įkaite, mergina pamažu supranta, kad tai nėra kraupus atsitiktinumai, o kažkieno kruopščiai, šaltakraujiškai suplanuoti nusikaltimai. Kadangi visi pėdsakai, detalės ir paslaptingo žudiko braižas idealiai atitinka merginos dienoraščio puslapius, ji akimirksniu tampa pagrindinė policijos įtariamąja. Detektyvai neturi pagrindo tikėti jos nekaltumu, kai įrodymai kalba patys už save. Tad Slauniai nelieka nieko kito, kaip tik pačiai imtis narplioti šį mirtiną detektyvą ir surasti tikrąjį nusikaltėlį, kad išgelbėtų savo kailį ir įrodytų pasauliu, jog ji nėra žudikė. Čia ilsisi vaikinai sudaužia man širdį, nepaprastai gyvas, įtraukiantis pasakojimas apie tai, kaip kartais mūsų ištarti ar užrašyti žodžiai turi kur kas didesnę ir pavojingesnę galią, nei mes manome. Praeities šešėliai šiame kūrinėje sugrįžta pačiu netikėčiausiu ir baisiausiu metu, priversdami charizmatiškąją heroją kovoti ne tik už savo laisvę, bet ir už visų likusių gyvų buvusių vaikinų gyvybės. Knyga iš anglų kalbos vertė Vilma Sakalauskytė, išleido Tyto Alba. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.

0: atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Čia Easy FM.

0: Kitoks rytas.
1: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių. Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miesto kultūriniais objektais. Neišimtis ir šis kartas. 2025 metų rugpjūčio pirmą dieną, minint 773 Klaipėdos miesto gimtadienį, miestas gavo ir nepaprastą dovaną. Atnaujinta senamiesčio žemėlapį ant Turgaus gatvės 21 namo pastato fasado. Šią dovaną miestui įteikė Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija. Šiandien kalbuosiu su šios asociacijos vykdomuoju direktoriumi Robertu Valantijumi. Tai pradėkim nuo to, kad šis senamiesčio planas dar 2004 metais buvo sukurtas, siekiant pažymėti Lietuvos įstojimą į Europos Sąjungą. Kaip jūs pats, nežinau, turit kažkokių atsiminimų būtent apie tuos 2004 metus ir būtent tą senamiesčio planą Klaipėdoje? Kokia tai buvo emocija?
4: Aš tikslios atsiradimo datos kažkaip ar to momento nepamenu, bet kai jisai atsirado ir pirmą kartą jį pamačiau, tai tikrai pagalvojau, kad gera mintis tokį turėti tiek miestiečiams, tiek svečiams, nes ir klaipėdiškiai, sakysim, ne kiekvieną tą senamiesčio kampelį žino ir pasižiūrėję į planą gali geriau tame senamiestyje orientuotis ir atrasti savo dar neatrastų dalykų.
3: Tai dabar klaipėdiečiams tai daugiau mažiau aiškus darbas, turbūt vienas tokių žinomesnių darbų Klaipėdoje esančių. Tuo tarpu, jeigu reikėtų paaiškinti kitiems žmonėms iš kitų Lietuvos vietų, senamiesčio planas, ką jis vaizduoja, ką jame galima pamatyti?
4: Kaip ir minėjau, jame tikrai galima atrasti vietas, kurių galbūt nekiltų mintis ten vieno ar kitoje gatvelėje pasukti, vieną ar kitą pastatą surasti ir, sakysim, visi pagrindiniai senamiesčio tokie akcentai jame sužymėti.
3: Tai galime sakyti, kad tai yra tam tikra Klaipėdos istorijos dalis šitą senamiesčio planą.
4: Be abejo, taip, ir dabar ta, sakysim, su atnaujintų planų ta istorija, kaip ir pats senamiestis, atgimsta, nes atsiranda jame detalių, kurių anksčiau nebuvo.
3: Praėjusiais metais jūsų atstovaujama jūrų krovos kompanijų asociacija, minint Klaipėdos miesto 773 gimtadienį, nusprendė uostamiesčio gyventojams padovanoti atnaujintą tą planą, ar ne? Tai kiek tas planas pasikeitė lyginant su tuo pirminiu variantu?
4: Tai truputį patikslinsiu, kad sprendimas buvo priimtas dar 24 metais, minint asociacijos 25-metį. Ieškojom, asociacijos nariai ieškojo būdų įprasminti tą ketvirtį amžiaus, kurį asociacija nugyveno. Ir kilo tokia mintis, kad galbūt vienas iš tokių prasmingų paminėjimo būtų to senamiesčio plano atnaujinimas, kuris jau tam tai datai jau buvo gerokai apsitrynęs, taip sakykim, paveiktas klaipėdietiško klimato.
3: Visada įdomu, kaip miestelėnai sutinka tokius darbus, kokias reakcijas pastebėjot?
4: Reakcijos, manau, kad puikios. Tikrai visi dairėsi, spauda rašė, kai senasis planas jau buvo uždengtas pastoliais ir apdangalais. Gana ilgai truko tos sienos rekonstrukcija, kapitalinis remontas, galim sakyti, šiltinimas, pagrindų parengimas, kaip pastato konstrukcijos atnaujinimas, pastato fasado parengimas tam piešinį. Visi, manau, kad laukė to atnaujinto piešinio atidarymo. Ir, manau, tikrai pavyko ir, kaip sakė Vakaris Bernatas, vadovavęs visiems atnaujinimo darbam, kad tas piešinys tikrai pergyvens, ko gero, mus ir išgyvens ilgiau negu prieš tai buvę. Taip greitai jo atnaujinti nereikės, nes tikrai šiuolaikinės technologijos panaudotos.
3: Vis dėlto, žvelgiant iš senamiesčio plano istoriją, ar ne, šio piešinio, šį fasado darbą ne iš pirmo karto pavyko padaryti? Ten buvo taip, tam tikrų nesklandumų?
4: Taip, tai buvo, matyt, pirmą ir antrą kartą senamiesčio planą piešiant, rengiant, nepakankamai buvo įvertinta paties fasado kokybė. Ir todėl tas fasadas jisai buvo paveiktas, kaip sakiau, klimatinių sąlygų. Ir dėl to paties fasado būklės ir piešinys kentėjo. Tiek pirmas, tiek antras. O dabar jau pats fasadas buvo apšildintas ir atnaujintas, tai tikimės, kad piešinys tikrai ilgiau išlaikys.
3: Kiek tokio tipo piešinys apskritai Klaipėdoje yra unikalus darbas? Ar daugiau Klaipėdoje yra panašaus tipo darbų?
4: Taip, yra. Yra toks įspūdingas piešinys, sakyčiau, netgi kreska buvo prie Baltijos laivų statyklos ant administracinio pastato vieno iš fasadų, skirtas Pilies džiazo festivaliui. Vėlgi šiek tiek jau šiam laikui yra apsitrynęs galbūt, bet tikrai labai spalvingas ir įspūdingas piešinys. Kiek žinau, Baltijos laivų statyklas dar vieną fasadą jau dabar ant vieno iš kitų pastatų, ne administracinį, irgi ruošiasi įrengti ir pražiūginti miestiečius. Yra ir daugiau tų piešinių, dabar sunku išvardinti, bet yra tų piešinių ant fasadų. Tiesa, visai netoli nuo senamiesčio to plano, vienoje iš senamiesčio gatvelių yra irgi toksai istorinis piešinys. Dabar tiksliai temos neprisimenu, bet tai yra susijęs su Klaipėdos istorija.
3: Vėlgi, kadangi kalbam apie Klaipėdos senamiesčio planą, kuo Klaipėdos senamiestis pats yra įspūdingas galbūt arba kuo įsiskiriantis, gal lyginant su kitais senamiesčiais?
4: Jeigu su Lietuvos kitais senamiesčiais lyginti, su tokio Kauno, Vilniaus, tai Klaipėda, aišku, yra vokiško išplanavimo ir architektūros miestas, bent jau senamiestis, tai tuo skiriasi nuo kitų Lietuvos miestų. Ir, aišku, išlikę vienas kitas fachverkiniai pastatai, fachverkiniai fasadai yra išskirtinis Klaipėdos bruožas. Kitas dalykas yra galbūt raudonų plytų pastatai. Gal jų nėra tiek daug, bet tai yra irgi išskirtinis Klaipėdos bruožas.
3: Visada įdomu, kaip vienas ar kitas kūrinys atrodys istorinėme kontekste ir, na, tarp pirmojo senamiesčio plano, kuris buvo 2004 ir antrojo, prabėgo daugiau nei 20 metų. Jūsų nuomonė, kada reikės to dar vieno atnaujinimo, po kiek metų įsivaizduotumėt, kad jau reikėtų tokio naujo senamiesčio plano?
4: Nu, kalbėjome su Vakari Bernotu, su savivaldybe, kuri atnaujino fasadą, tai tokios nuomonės priėm, kad tikrai ko gero pergyvens tą 20-metį nuo pirmojo plano nupiešimo ant fasado. Greičiausiai, kad turėtų išgyventi ilgiau negu 20 metų.
3: Kokia išliekamoji šio kūrinio žinutė ateities kartoms, jeigu taip reikėtų kažką, kad jisai kalbėtų pats piešinys ar ne neįsigilinus į jį, ką norėtumėt, kad jisai sakytų?
4: Manau, kad jame atsiradusios detalės liudija Klaipėdos senamiesčio artėjimą prie savo istorinių šaknų. Pavyzdžiui, vienas iš tokių akcentų tai yra Salamander pastato atsiradimas, kuris atkurtas nuo pamatų, taip sakykim. Buvo visai pranykęs, o dabar jau stovi ir puošia Klaipėdos senamiestį, Danės krantinę. Danės skveras atsiradęs, galbūt čia jau naujosios architektūros akcentas kitoje pusėje Danės negu senamiestis. Tai būtų užfiksavimas 25 metų ant sienos, ant vienos iš reprezentatyvių ir geriausiai matomų senamiesčio fasadų. Ir tikrai turės tą tiek senesnės Klaipėdos istorijos praeities fiksaciją, tiek fiksaciją tam momentui, kai jisai buvo įrengtas 25 metais.
3: Senamiesčio planas įspūdingų matmenų piešinys ilgą laiką yra pažįstamas ir mėgstamas Klaipėdos akcentas. Įdomu, kad originalus piešinys buvo sukurtas Klaipėdos miesto savivaldybės susakymu dar 2004 metais siekiant pažymėti Lietuvos įstojimą į Europos Sąjungą. 2017 metais piešinys buvo atnaujintas, na o dabar jis papildytas pasikeitusiomis Klaipėdos senamiesčio detalėmis ir apie jas būtent šiandien ir pasikalbėjome su šį piešinį miesto įdovanojusios Lietuvos jūrų krovos kompanijos asociacijos vykdomųjų direktoriumi Robertu Valantijumi. Ačiū visiems klausiusiems, tai buvo laida Pažink miestą. Kviečiu ir kitus kartu susipažinti su įdomiausiais kultūriniais objektais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Laida vedė Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Donaldas Trumpas skelbia apie puikų susitarimą su Iranu. Įsigaliojus ES migracijos ir prieglobščio paktui, nevyriausybininkai ragina peržiūrėti migrantų apgrėžimus Baltarusijos pasienyje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie puikų susitarimą užbaigti karą su Iranu ir pareiškė, kad sutartis turėtų būti pasirašyta Europoje jau šį savaitgalį. Jis sakė, kad Irano aukščiausiasis lyderis Moštaba Chamenėjus asmeniškai pritarė susitarimui ir pridūrė, kad Iranas sutiko, nes buvo sutriuškintas. Anot Trumpo, Iranas sutiktų niekada neturėti ir neįsigyti branduolinio ginklo. Hormūzo sąsiauris taip pat bus atidarytas pasirašius susitarimą. Taip jis kalbėjo praėjus vos kelioms valandoms po to, kai pažadėjo naujus smūgius Iranui, o vėliau juos atšaukė. Tuo metu Iranas pareiškė, kad dar nepriėmė sprendimo dėl susitarimo. Pirmaujančios Europos valstybės ir jų didžiojo septyneto sąjungininkės sieks mažinti nuomonių skirtumus su Donaldu Trumpu pirmadienį Prancūzijoje prasidėsiančiame aukščiausio lygio susitikime. Lyderių laukia įtempta darbotvarkė. Be pastangų užbaigti Irano konfliktą ir atidaryti Hormūzo sąsiaurio laivybos kelią, jie sieks rasti vieningą frontą, kaip priversti Rusiją sėsti prie derybų stalo dėl karo Ukrainoje užbaigimo. G7 narės taip pat sieks paspausti Trumpą, kad šis sutiktų su nuolaidomis dėl pasaulinės prekybos disbalanso. Susitikime dalyvaus Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prezidentas Emanuelis Makronas į susitikimą pakvietė Brazilijos, Egipto, Indijos, Kenijos ir Pietų Korėjos lyderius. Siekdamas rasti regioninį konsensusą dėl Irano, Prancūzijos vadovas į specialią sesiją pakvietė arabų valstybių lyderius. Nuo šiandien įsigalioja ES migracijos ir prieglobščio paktas. Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos nevyriausybinės organizacijos ragina peržiūrėti migrantų apgrėžimo praktiką pasienyje su Baltarusija ir užtikrinti, kad naujų taisyklių įgyvendinimas visiškai atitiktų žmogaus teisių standartus ir tarptautinę teisę. Lietuvos vyriausybė vakar pritarė įstatymų pakeitimams, kurie Lietuvos teisę perkels ES pakto reikalavimus. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sakė, kad patvirtinti siūlomą tvarką Seimo bus prašoma skubos tvarka. Pagal ES solidarumo mechanizmą Lietuva ketina priimti 58 migrantus esančius Kipre, bei sumokėti daugiau kaip 1 000 000 eurų įmoką. Apeliaciniam teismui patvirtinus laisvės atėmimo bausmę Antanui Kandrotui pravardę celofanas, policija ketina skelbti tarptautinę jo paiešką, jei paaiškės, kad vyro Lietuvoje nėra. Pats nuteistasis skelbėsi esantis Baltarusijoje. Apeliacinis teismas Kandrotui iš esmės paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį finansinių nusikaltimų byloje. Įkalinimo bausmė jam sutrumpindamas iki pusketvirtų metų. Kandrotas portalui Delfi tvirtino nuo gegužės gyvenantis Baltarusijoje ir pripažino neketinantis grįžti į Lietuvą. Jo Lietuvoje laukia tebevykstantys baudžiamieji teismo procesai. Vilniuje vyks kasmetinis kultūros ir meno festivalis Kultūros naktis. Jo programoje daugiau nei 100 nemokamų renginių įvairiose miesto vietose. Šiuo metu renginio šūkis – nusikelk į kitą pasaulį. Pasak organizatorių, šiais metais ypatingas dėmesys skiriamas muzikiniai įvairoviai. Kultūros naktis didelį dėmesį skirs šeimoms ir jauniesiems lankytojams. Programoje numatytos edukacijos, interaktyvūs koncertai, kūrybinės dirbtuvės bei įvairūs renginiai vaikams.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
1: Orai.
0: Šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, kai kur perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Daugiausia albumų yra pardavę The Beatles. Nors grupė jau seniai aktyviai negastroliuoja, jos albumai vis dar parduodami. Per visą laiką Business Insider 2020 metų duomenimis Beatles pardavė 183 milijonus vienetų albumų. Įdomu, kad antroje sąrašo vietoje su 156 milijonais parduotų albumų rikiuojasi kantri atlikėjas Garthas Brooksas. Lyginant su Beatles, Brooksas pasaulyje nėra toks žinomas, tačiau Jungtinėse valstijose jį žino taip pat kaip kantri tėvą Virgį Stakėną Lietuvoje.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vaivorykštės vėliava buvo sukurta 1978-aisiais. Ją San Franciske sumanė menininkas Gilbertas Bakeris. Kad gėjų judėjimui reikia būtent vėliavos, Bakeris ėmė galvoti 1976-aisiais. Tais metais vyko Jungtinių valstijų nepriklausomybės 200-ųjų metinių minėjimas. Plevėsavo daug Jungtinių valstijų vėliavų. Bakeris teigė, kad jam vėliava atrodė galingesnis simbolis negu kiti. Nes vėliavos reprezentuoja tautas, bendruomenės ir šalis. Pasak jo, vaivorykštė tiko tobulai, nes jie atspindi mūsų įvairovę, kalbant apie rasę, lytį, amžių, apie viską. Bet to vaivorykštė yra gamtos kūrinys.
2: EasyFM. Gyventi

few jobs. Cost of living going up. How'd it get this way?

0: Jungtinės valstijos mažins NATO operacijoms Europoje skiriamų lėktuvų ir laivų skaičių. Už gynybą atsakingas eurokomisaras tikisi permainų naujoje vyriausybėje. Antarktidoje fiksuota visų laikų aukščiausia birželio mėnesio temperatūra. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie puikų susitarimą užbaigti karą su Iranu ir pareiškė, kad sutartis turėtų būti pasirašyta Europoje jau šį savaitgalį. Anot Trumpo, Iranas sutiktų niekada neturėti ir neįsigyti branduolinio ginklo. Hormūzo sąsiauris taip pat bus atidarytas pasirašius susitarimą. Tuo metu Iranas pareiškė, kad dar nepriėmė sprendimo dėl susitarimo. Jungtinės valstijos ketina trečdaliu mažinti NATO operacijoms Europoje skiriamų lėktuvų ir karo laivų skaičių. Apie tai pranešė New York Times, remdamasis dviem aukštais Europos šaltiniais. Jungtinių valstijų planas esą numato nuo 150 to 100 sumažinti F-16 ir F-15 naikintuvų skaičių. Jūrų žvalgybos orlaivių skaičius turėtų mažėti nuo 26 iki 15, o visi 8 degalų pildymo lėktuvai būtų atitraukti. Tai apribuotų NATO pajėgumus atakuoti toliau esančius taikinius ir vykdyti stebėjimą. Socialdemokratams nusprendus nutraukti koaliciją su Nemuno aušra už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius sako, kad šis žingsnis buvo reikalingas. Nors kol kas jis anksti spręsti, kaip atrodys nauja vyriausybė, tačiau politikas vilėsi, kad jie atspindės europietišką kryptį. Verslo žinių tinklalaidėje Kubilius sakė, kad esant dabartiniai geopolitiniai situacijai, bet kokios pakraipos į radikalumą nėra naudingos. Šiandien bus pristatytas visuotinio Lietuvos gynybos modelio tyrimas. Jo tikslas – išanalizuoti geriausią pasaulio patirtį, organizuojant visuotinės gynybos sistemą. Tai sistema, kurioje kiekvienas pilietis, organizacija ir institucija turi aiškiai apibrėžtą vaidmenį krizės, karo ar stichinių nelaimių akivaizdoje. Atsižvelgiant į Lietuvos teisinę sistemą ir visuomenės parengtumą, bus pateiktas pirminis pasiūlymas, kaip turėtų veikti Lietuvos visuotinė gynyba, o vėliau bus laukiama verslo bei kitų organizacijų įžvalgų. Tyrimą atlieka Vašingtone įsikūręs New Generation Warfare Center. Panevėžio apygardos prokuratūra kreipėsi į teismą dėl paramediko Manto Sadausko nužudimo įtariamos buvusios jo sutuoktinės Justinos Sadauskienės suėmimo pratesimo. Pratesti suėmimą prašoma ir kitam įtariamajam šioje byloje Viliui Solkanui. Paramediko nužudimo byloje yra 3 įtariamieji. Jo kūnas rastas balandį Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Antarktidoje užfiksuota aukščiausia visų laikų birželio mėnesio temperatūra. Vienoje iš stočių birželio 6-ąją užfiksuota beveik 15,5 laipsnio temperatūra pagal Celsijų. Taip aukštai termometrų stulpelį Antarktidoje dar nebuvo pakilę. Anot duomenų vidutinė birželio mėnesio temperatūra šioje tyrimų stotyje yra -6 laipsniai. Ir kitose mokslinėse stotyse nuo mėnesio pradžios išmatuotos neįprastai aukštos temperatūros. Anot ekspertų, dėl šią metų laikų palyginti aukštų temperatūrų, ledas Antarktidoje šiuo metu tirpsta greičiau nei paprastai.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
0: Šiandien daug kur palis vyraus trumpas lietus, kai kur perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 15-20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.
5: Į
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt – tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
6: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Saturno žiedų raibuliavimas atskleidė, kad šios planetos šerdis yra minkšta. Žurnalas Science rašo, kad kitaip nei tikėtasi, paaiškėjo, jog Saturno šerdis yra labai didelė ir minkšta. National Geographic rašo, kad šerdis yra panašiai smulkiai sumaltų ledukų gėrimą, arba geriau žinoma granitą, arba slushy. Planetos centras greičiausiai yra apvalus ir sudarytas iš akmens, ledo ir dujų mišinio. Šerdis tokia didelė, kad prilygsta 17 Žemės planetų svoriui.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šiandien mūsų prekybos centruose karaliauja norvegiška lašiša, o 19 amžiuje prekybos su Norvegija pagrindinis produktas buvo silkė. Norvegai silkėmis aprūpindavo visą pietrytinę Baltijos pakrantę. Istoriniuose šaltiniuose užfiksuota, kad 1834 metų vasarą 90 norvegų laivų į Rygą atplukdė 63 tūkstančių statinių silkės. 1841 metais 107 jų laivai į Gdansko uostą atgabeno 50 tūkstančių statinių silkės. 1849 metais 98 nedideli norvegų laivai į Klaipėdą atplukdė 50 tūkstančių statinių. Na, o 1850 metų vasarą 126 laivai pristatė 62 tūkstančių statinių silkių į karaliaučių. Vienoje tų laikų statinėje tilpdavo apie 400 sūdytų žuvų.

0: Dabar 12 valandų.
1: Žinios.
0: Derybininkai tikisi šiandien pabaigti koalicinės sutarties tekstą. Jungtinės valstijos mažins NATO operacijoms Europoje skiriamų lėktuvų ir laivų skaičių. Ukraina nori papildomų lėšų iš sąjungininkų, kad įtvirtintų savo pranašumą mūšio laukę prieš Rusiją. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Demokratas Lukas Savickas teigia, kad trijų partijų derybininkai tikisi šiandien pabaigti koalicinės sutarties tekstą. Pasak jo, klausimų dėl ministerijų pasidalinimo derybininkai šiandien nesprendžia. Jis pakartojo, kad demokratams turėtų atitekti trys ministerijos. Apie postų dalybų rezultatus turėtų būti pranešta kitą savaitę. Socialdemokratų atstovas, susisiekimo ministras Juras Taminskas teigė, kad darbas pradėtas nuo koalicinės sutarties korekcijų, todėl apie ministrų postus kalbėti dar anksti. Tuo metu demokratas Linas Kukuraitis sakė, kad dėl ministrų galutinio susitarimo nėra. Klausimas lieka atviras ir dėl premjero posto. Socdemai kol kas neskelbia, ar Inga Ruginienė keis partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Anot Savicko, demokratams tai esminė sąlyga. Tuo metu valstiečiams nėra didelio skirtumo, ar keisės ministras pirmininkas, sakė jų atstovė Aušrinė Norkienė. Socialdemokratams nusprendus nutraukti koaliciją su Nemuno aušra, už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius sako, jog šis žingsnis buvo reikalingas. Nors kol kas es anksti spręsti, kaip atrodys nauja vyriausybė, tačiau politikas vilėsi, kad jie spindės europietišką kryptį. Kubilius sakė, kad esant dabartiniai geopolitiniai situacijai, bet kokios pakraipos ir radikalumą nėra naudingos. Jungtinės valstijos ketina trečdaliu mažinti NATO operacijoms Europoje skiriamų lėktuvų ir karo laivų skaičių. Apie tai pranešė New York Times remdamasis dviem aukštais Europos šaltiniais. Jungtinių valstijų planas esą numato nuo 150 iki 100 sumažinti F-16 ir F-15 naikintuvų skaičių. Jūrų žvalgybos orlaivių skaičius turėtų mažėti nuo 26 iki 15, o visi 8 degalų pildymo lėktuvai būtų atitraukti. Tai apribotų NATO pajėgumus atakuoti toliau esančius taikinius ir vykdyti stebėjimą. Ukraina nori papildomų 20 milijardų dolerių iš sąjungininkų, kad įtvirtintų savo pranašumą mūšio lauke prieš Rusiją. Tai leidiniui politiko sakė aukšto rango Ukrainos gynybos pareigūnas. Anot jo visi mato, kad Rusija dega ir norime, kad ji degtų dar labiau, bet tam reikia finansavimo. Prašymas bus pateiktas kitą savaitę per Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikimą. Kijevas nori surinkti pinigus iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, teigdamas, kad kitu atveju Rusija gali atgauti iniciatyvą. Prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie puikų susitarimą užbaigti karą su Iranu ir pareiškė, kad sutartis turėtų būti pasirašyta Europoje jau šį savaitgalį. Anot Trumpo, Iranas sutiktų niekada neturėti ir neįsigyti branduolinio ginklo. Hormūzo sąsiauris taip pat esą bus atidarytas pasirašius susitarimą. Tuo metu Iranas pareiškė, kad dar nepriėmė sprendimo. Antarktidoje užfiksuota aukščiausia visų laikų birželio mėnesio temperatūra. Vienoje iš stočių birželio 6-ąją fiksuota beveik 15,5 laipsnio pagal Celsijų. Taip aukštai termometrų stulpeliai Antarktidoje dar nebuvo pakilę. Anot ekspertų, dėl šią metų laikui palyginti aukštų temperatūrų ledas Antarktidoje šiuo metu tirpsta greičiau nei paprastai.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietus. Diena kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
5: Pasinerk į praeitį. Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia į Europos archeologijos dienas. Birželio 13 dieną susitikime senojo arsenalo vidiniame kieme Vilniuje.
6: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandras Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
7: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
5: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
1: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
8: Muzikos topų istorija prasidėjo dar 1936 sausio 4-ąją, kai Amerikos žurnalas Billboard publikavo pirmąjį populiariausių kūrinių sąrašą. Tuo metu reitingai dar nebuvo tokie tikslūs kaip šiandien. Jie rėmėsi ne tik įrašų pardavimais, bet ir natų populiarumu bei dainų grojamumu radijo stotyse. Tikroji revoliucija vyko 1940 metų Liepos 20-ąją, kai pasirodė pirmasis oficialus muzikos įrašų pardavimų topas. Pačia pirmąja šio istorinio sąrašo nugalėtoja tapo Tomio Dorsio daina I Will Never Smile Again. Galiausiai dar po 18 metų gimė legendinis Hot 100 formatas, kuris iki šio laikomas svarbiausių muzikos sėkmės rodiklių pasaulyje.

0: klausotės žinių radio.
1: Apie tave.
2: Sveiki žinių radio klausytojai, šiandien kalbėsime tema, ką daryti, kai tavęs nesupranta aplinkiniai, kai atsiriboji nuo toksiškų artimųjų. Kodėl kiti žmonės nesupranta ir smerkia, jei nusprendžiate nebendrauti su artimaisiais? Kaip šioje situacijoje artimųjų elgesys toliau sunkina reikalus? O gal jūs baudžiate artimuosius norėdami, kad jie blogai jaustųsi? Ir kaip iš tiesų jaučiasi žmogus, kuris galiausiai apsisprendė atsiriboti nuo savo šeimos? O su jumis šiandien kalba psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
3: Labadiena.
2: Tai dar prieš ateidama į laidą sustikrinau, kiek tokių žmonių yra, kurie yra iš disfunkcinių šeimų. Tai pasirodo, kas penktas Europai, o Lietuvoje ir Rytų Europai daugiau. Na, aišku, ne visos disfunkcinės šeimos yra jau tiek disfunkcinės, kad reikia atsiriboti, bet kad ir 10% yra tokių žmonių, tai vienas iš 10 jų yra daug, kuriem tikrai su artimaisiais, artimieji psichologiškai, o kartais net fiziškai smurtauja ir atsiribojimas yra ko gero pats taikiausias ir produktyviausias būdas, kaip išgyventi. Ir aišku, atsiribojimai gali būti įvairūs, gali būti, kad iš vis nebebendraujama, yra tokių žmonių, gali būt, kad bendraujama per šventes tik tai, kai daugiau žmonių aplinkų ir smurtavimui nėra vietos, tai kalbėsim apie įvairius tuos variantus ir iš tikrųjų nutraukti tuos, dar plus turėkime omeny ne vien psichologinį smurtavimą, bet ir manipuliacijas, smurtavimą per manipuliacijas ir tikriausiai atrodo, kad na, ir jeigu mes išgirstame, kad ten vyksta tokie baisūs dalykai, tai irgi galvojame, kad na, vat, tai reikia nutraukti, atsitraukti nuo tokių žmonių. Bet tai yra labai nelengva. Vat apie tai šiandien ir kalbėsime. Kaip yra nelengva atsitraukti, nežinau, nuo mamos, kuri psichinė ligonė atvažiuoja įstaigą ir šaukia dukters visiems girdint, kad va, kokia jinai baisi, pavyzdžiui, atsiminiau vieną realų faktą. Tai čia jau visiškai baisu, ar ne? Bet atsitraukti nuo mamos, kuri tenais, nežinau, ar tėvą, kuris daug maž kartą per 1.5 metų pareiškia, kad tu daugiau man nesūnus, ne dukra ir neždinkis iš šių namų. Atsitraukti nuo žmogaus, kuris visą aplinką nustatinėja prieš save ir taip toliau, prieš tave ir taip toliau, tai vat pasirodo yra nelengva. Ir tas, tai yra skaudus dalykas, susvetimėt su šeima, nors jis atneša laisvę ir ramybę, bet daug kitų sunkumų atsiveria ir apie tai šiandien ir kalbėsime.
3: Tai turbūt pirmas dalykas, tai pabandyti bent jau įsivardinti, kas ta disfunkcija, ar ne, nuo kurios reikėtų trauktis.
2: Gera mintis. Disfunkcija, va dar pakalbėjau tokių pavyzdžių, aš manau, mes ištraukime tiek pavyzdžių, kiek tik tai galime. Pavyzdžiui, jeigu tėvai yra tėvas ar mama yra alkoholikas, visiškai nesigydo, nors tu ką
3: darytum. Priklausomybės gal net skirtingos galėtume
2: taip,
3: skaitę.
2: Taip, narkomanas, ten dar koks nors. Na,
3: priklausomybė, kur žmogus nesigydo.
2: Nesigydo, vis labiau smunka į dugną toje priklausomybėje, elgiasi disfunkciškai, ir nesišneka, nebendrauja, atsisako pagalbai ir komunikacija ten irgi keistoka gaunasi.
3: Antras dalykas, turbūt smurtas būtų, ar ne?
2: Na, toks mušamasis smurtas, jis ko gero nėra tiek dažnas, bet psichologinis smurtas, va čia reikia apibendrinti, kas tai yra, ar ne? Nuolatiniai įžeidinėjimai, pažeminimai.
3: Nuvertinimai.
2: Čia jau užtenka, ar ne, to, kad pakeli telefono ragelį ir pasipila srutos. Ir taip yra visada ir daug.
3: Agresijos nekontroliavimas.
2: Tu turiu omeny fizinės agresijos.
3: Netgi turiu omeny žodinės.
2: Tai va, žodinė, tai tas ir yra matyti pažeminimai, puolimai, rėkimai.
3: Taip. Bet kaip sakė, užteko pakelti ragelį ir jau girdžiu, kad mane muša.
2: Va, būtent, taip, kitų žmonių įtraukimas grinai destrukcinių būdų, manipuliacijos, va, sako, grįžtų namo, aš taiga suprantu, kad manęs patys artimiausi giminės dėdė ir teta nepakvietė jubiliejų. Kodėl? todėl kad jau gerai padirbėta jų atžvilgiu ir paskui beliko aiškintis jau su jais, bet ir staiga mato žmogus, kaip visi giminės nuo tavęs nusisuka. Na, tai čia geras smurtas, jau apgalvotas smurtas yra.
3: Sakyčiau, kad trečia dalis tokių disfunkciškumo yra testinės neištikimybės, kur nemažai vat, vaikų, ko su manim dalinasi užaugusių vaikų apie tai, kad ten tiek tėtis buvo neištikimas, tiek mama buvo neištikimi ir toks nuolatinės manipuliacijos tarpusavį. Slėpimas, manęs tampimas.
2: Gal tu norėjai pasakyti, nes pati savaime tėvų gyvenimas, meilės, tai gal neturėtų būti tas, dėl ko nuo jų atsitraukiama, bet jeigu nuolat giminas traukia tave, na čia dar įtraukim ir brolius ir seseris, nes ten irgi kartais geri kadrai, kaip sakoma, būna, kad nuolat tave traukia į vieną ir kitą pusę, į vieną koaliciją ir tada anoji pusė tave puola, prieš ką tave įtraukia, tu ten nuolat gelbėji. Na, irgi toks labai sudėtingas. Iš karto atsiminiau situaciją, kai riejasi sūnų su mama, bet riejasi tie, kad jau pasaulio galas, na, ten, sakysim, ir mama, ir kitas brolis tiesiog, nu, nebežino, kurią pusę palaikyti, nes abudu išpliešė jį ir galiausiai atsiribuoja ir nuo to ir nuo. Ten galiausiai santykiai baigėsi iš viso, kad išsiskiria ir nebendrauja gyvenime, bet šitas žmogus irgi su jais abiem realiai jau mažiau bendrauja, nes ten tik tai pirštai kiši ir ten prasidės milžiniškas tavęs įtraukimas į karą prieš kitą ir visiškas tavęs nepaisimas, nesidomėjimas.
3: Man atrodo, šitas pavyzdys yra dėkingas, kad gali ir nebūti vat, tėčio, ne? Gali būti tiesiog trijų asmenų šeima, mama, du vaikai ir vienas iš vaikų nuolatos kariauja su mama ir vis bando pasimti į koaliciją arba mama, arba tas kariaujantis vaikas ir tarsi žmogui tenka atsitraukti nuo abiejų.
2: Būna, kad užtenka, net ir nėra mamos ar tėčio, tarkim, mirė, bet dvi seseris ir viena iš seserų smurtauja psichologiškai kitos atžvilgių. Mm-hmm. Vien tik negatyvas, vien tik įžeidimai, vien tik tai manipuliacijos. Tai irgi baigėsi atsiribojimu, beje, daug dažniau netgi broliai ir seseris atsiriboja. Bet aš manau, einam jau aišku, kaip čia viskas vyksta, ar ne? Einam vis dėlto, kodėl čia yra sunku ir sunkiausias dalykas, ką man visi klientai sako, kad jeigu bent kam, aš sakau, na, pasidalinkit su žmonėm savo sunkumu. Ir jie iškart pakloja pavyzdžių tokių, kad tie žmonės sako, nu tai kaipgi tie tėveliai tave augino, gi reikia mokėti atleist, nu koks tu piktas, užsispyręs. Ir žmonėms gėda pasakoti, kad ir dabar, vat, tarkim, prieš 2 mėnesius tėveliai tave išvarė iš namo eilinį kartą, nenori to viso purvo, tos destrukcijos rodyt, kad aš esu iš tokio šeimo. Ir tada lieka nesuprasti. Jie sako taip, ten labai blogi santykiai, jie psichologiškai, bet jie nepateikia pavyzdžių. Ir tada aplinkiniai nesupranta visiškai, jiems atrodo tėveliai, nu, tai žmonės, kurie myli ten, kur tu gali pailsėti, kur gali atsigauti.
3: Bet ar tikrai čia tik gėda kaip stabdis, ar palaikymo trūkumas, ar nenoras pripažinti vat, to savo ribotumo?
2: Aš manau, kad labiausiai tai vis tik labai skaudu, kai tau kažkas su tokia žaizdas milžiniškas padaro, tai. Kai kitas žmogus na, net nepabando įsigilinti. Aš manau, labai greit nurašomas ir tas, bet kai kurie ir labai užsispyrę būna, jie tik tai taip mato santykius su tėvais, jiems tai yra auksinė vertybė su giminėm ir jie nu, tiesiog užsispyrusiai nenori gilintis, nes jiems tada galvoja nebesusives. Dabar. Kaip čia ta miela moteriškė, kur kalbėjau vat autobuse ir staiga jos dukra sako, kad jinai psichologiškai smurtavė. Tai ar aš čia taip visai kvaila, ar ta dukra perdeda? O moteriškė veidmainė.
3: Labai daug istorijų yra, kur iš tikrųjų viešumoje žmogus labai tvarkingas, labai gražiai elgiasi ir tik tai namiškiai žino, kaip stipriai jisai smurtaujantis namuose yra.
2: Su giminėms gali labai gražiai elgtis.
3: Nes nevedžiau grupę, kur ir vyko toks kaip centrinis konfliktas buvo tarp 2 skirtingų kartų. Vyresnė karta sako, jūs tiesiog dabar augote nuolatos kaltindami tėvus, nes čia yra naujasis jūsų naratyvas, kad dėl visko kalti yra tėvai. O ta jaunesnioji karta sakė, jūs tiesiog neįsivaizduojate apie ką šneku, nes jūs augote mylėdama ir rūpindamasi savo vaikų, o mane sako tėvai, aš sako, esu patyrusi visų traumų, tiek fizinių, tiek seksualinių.
2: Net tokių.
3: Tiek, net, sako, nekalbu apie emocinį smurtą. Ir jūs, sako, net neįsivaizduojate, kad yra tokių tėvų, kurie visiškai kitaip elgiasi su tėvais. Bet, vat, irgi klausimas visą laiką, man atrodo, didžiausias yra, kaip toli atsitraukti. tiek laiko perspektyvoj, tiek erdvės perspektyvoj?
2: Na, čia sunku atsakyti, matai, kaip sako, kiek mes skolingi savo tėvams. Vieni sako, kad bent jau tiek, kiek jie davė, tarkim, jie mane fiziškai aprūpino, jeigu normaliai dar aprūpino, kaip toli gražu, ne visada.
3: Man tiesiog labai patinka šitą žodį keisti dėkingi.
2: Taip, aš tą ir norėjau atvesti, kad nebūtų tokia buhalterija, bet buhalterija šiek tiek irgi įveda čia balansų, nes jeigu tu ten nieko negavai, o tu kažkodėl tai viską duodi, pavyzdžiui, nulį gavai emocijų, o pats ten ir klausais ir godi, ir tai nu, kad žinotum, kad esi toks pasaulio gelbėtojas ir kad tai yra labai nesveikas tavo elgesys. Kad būti tokiu labai geru, bet, na, tai turi būti gal mes nesam taip tiesiogiai skolingi tėvams, mes savo vaikam duosim, bet čia turi būti kalbėjimasis kažkoks, tai ko tėvai nori, ko tu nori, kaip tu jautiesi, kai jie to nori. Čia, aišku, kai kur kalbėjimasis jok neįmanomas. Tada jau žiūri, kiek dėkingumo yra, kiek jo nebėra, kiek žaizdos padarytos tokios, kad tiesiog tai turi būti savisauga, nes tu sugriausi save, savo šeimą.
3: Nes aš tai jaučiu, kad iš tikrųjų ten studijuodamas psichologiją nuo 20 iki 30 metų tame periode tikrai vat, labai stipriai jaučiau, kiek daug tėvai, ypatingai ten kalbant apie klientus ar pacientus, nepadarė pakankamai. Ir vat aš tarsi čia būsiu jau tas gerasis tėtis, kuris klauso jų, paguodžia juos, sutinka, kad kaip nesąžininga, kad tie tėvai taip elgiasi. O vat nuo 30 iki 39 papuoliau tarsi pas Alekseičiką į tą sistemą, kur Alekseičikas visą laiką labai stipriai buvo už tai, kad reikia tėvams atleisti, reikia rasti santykį su tėvais. Ten vienas iš 10 dievo įsakymų – gerb savo tėvą ir motiną. Nebūtina mylėti, bet bent jau gerb savo tėvą ir motiną. Ir iš tikrųjų kažkaip tais man tos abi dalys atrodo, kad turi savo prasme, ar ne šitame kelyje.
2: Va, bet matau, kad pas laikas padaryt pirmą pertraukėlę.
0: Apie tave. Reklama.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikčių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
5: Japoniška mača pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
8: Čia Žinių radijas.
0: Apie tave.
2: Grįžtame į Žinių radio eterį, šiandien kalbame apie tai, kaip sunku, kai atsitraukiu nuo disfunkcinių giminaičių artimiausių ir kaip, ką tada daryti.
3: Aš tave įtraukiu tarsi į tą diskusiją, kada atsitraukti, kas man atrodo vienas sudėtingiausių klausimų, bet girdžiu, kad tu daug labiau norėtum įdėti į priekį, ką daryti, kaip atsiriboti, ar ne?
2: Matai, būtent dėl to, kad tas klausimas, kaip atsitraukti, ne, kada atsitraukti, tai jis ir susijęs tuo, kad žmogus negali atsitraukti, nes jis jaučiasi nemoralus, blogas, visa visuomenė jam sako, kad jis blogas ir jisai dėl to negali. Jis negali blaiviai pamatyti, vat, kaip čia su tuo skausmu, kokio dydžio jisai ir kiek jis jį patį greuna. Negali pamatyti destrukcijos dydžio giminaičių, jisai tiesiog užstringa, nes tai yra va toksai labai tampa persona non grata, jeigu jisai va staiga tą padarys.
3: Nes man atrodo, kad atsitraukti, tai mes turime teisę ir nuo labai gerų, ir nuo vidutiniškų, ir ką jau kalbėjote apie ten nuo prastų ir mus žaidžiančių artimųjų.
2: Tai bet supranti, kuo jie labiau yra prasti ir žaidžiantis, tuo jie piktesni, jeigu tu atsitrauki. Aš kažkada nustabau, kaip kažkas iš mano bičiulių sako, o dieve, pamiršau mamą su gimtadieniu pasveikinti. Ir aš taiga supratau, kad na, daugelis mano klientų, jeigu mamą pamirštų su gimtadieniu pasveikinti, tai būtų karas daugmas pusės metų ilgi. Narcisistė mamą, įsivaizduok, tu pamiršai su gimtadieniu pasveikinti, o tas žmogus sako, ai, bet, nu, sako, ir mano mama gerai, nu, tokį dalyką tikrai, sako, neįsižeisto, aš šiandien pasveikinsiu. Tai taip, normalus žmogus va taip žiūrėtų apie kažkokį pamiršimą, kuris gal, na, gal ne į tą pamiršimą, kuris nuolatos, bet jeigu va taip netyčia žmogui išėjo, nežinau, kažkokia ypatinga diena pasibuvo, jis pamiršo. Tai tie tėvai, kurie yra draugiški vaikams, apie juos galima ir knygą parašyti, jie taip su jumoru pažiūri ir dar kartas atsiprašo vaikų, jie juos galima su jais ir nesimatyti pusę metų ir rečiau paskaimint, sako, nu vat kaip vienas mano pažįstamas sako, nu vaikams tu reikalingas tada, kai jiem blogas, sako, o kai jiem gera, tai jie tai pamiršta ir jie žiūri normaliai į tai. Aš nesakau, kad vaikai turi būti taip jau visai nedėkingi, bet geri tėvai, bet jeigu tėvai yra, va, tie destrukciniai, tai jie, va, prasideda bausmas, žiūrėkime, kodėl dar žmogus negali blaiviai pažiūrėti, kada atsiriboti. Todėl, kad pradedami įtraukinėti į tą giminaičiai. Na, visų pirma, broliai ir seseris skambinama, žiūrėk, tavo sesuo taip elgiasi, tu jai paskambink, pasaky, kad taip negalima daryti, kad kaip, va, motina susirgo, jeigu čia tėvas skambina. Vienu žodžiu, visur tokie trikampiai.
3: Taip.
2: Ir tie žmonės dabar jau norėjai pasakyti tai mamai, žinai, kad, na, padarom kelių mėnesių pertrauką, nes jau tikrai labai sunku bendrauti. Ir tada tavo pradeda skambinti visi šitie žmonės. Nes jie egoistiškai rūpinasi savo gerovę, nes jiems bloga, kai šita nervuojasi ir skundžias nuolat. Ir tada jie tiesiog nori, kad jis nesinervuotų ir nesiskustų ir nelabai galvoja, kaip tu jautiesi. Ir va toksai prasideda atakos. Tai čia mažuoja ataka.
3: Taip.
2: Bet nu, baisiai dažna, baisiai. Bet kuris žmogus, kuris nori atsiriboti nuo tėvų, kad ir trumpai, nuo tėvų, nuo brolių seserų, jisai pirmiausia galvo, o kaip ten kenties tie, kurie liko su jais? Kiek jie turės patirti visokių dejavimų ir tiesiog gaila tų...
3: Tai dažniausiai tai žmogus, kuris turi padidintą kalties jausmą, ar ne? Ir per tą kaltę jis klimsta atgal ir jam labai sunku atsiriboti ir save apsaugoti.
2: Būtent viena mano klientė, mama beprotiška manipuliatorė, ypatingo iki rūmo atvažiuoja, sėdi visą dieną pas ją, skambinėja per dieną 20 kartų, gal tau čia kažkokias gėlės pasodint, gal tu man tą padė, kurie mano klientai visiškai neaktualūs tie dalykai, visiškai, ta mama turi pakankamai pinigų, viską susitvarkyti. Ir jinai, na, susiruošė 3 mėnesiam nuo jos atsiribuot, nu, kad tiesiog pailsėti, nors realiai sakė, kad norėtų ir pusę metų. Bet sako, bet mano sesuo, jinai turės viską sugerto, jo sesuo jaunesnė. Ir labai sunkiai tą sprendimą priėmė. Tai va, tai, bet kiti dar ir nuteikia visus kitus giminaičius prieš tave. Tai jie tiesiog jau pradeda, kaip sako, man tavęs varyti, kur tiesiog eina visiems šeilės. Ir dalis mano klientų bijo atsiriboti dėl to, kad bus nuteikta giminė. Tiesiog kiekvienas žmogus pailiui. Nuteikti kaimynai bus. Taip. Sako, aš bijau dabar tą miestą atvažiuoti, ten visi žiūri mane į vilką, kaip į vilką ir dar pripasakoja nebūtų dalykų.
3: Aš, žinai, ilgai dirbau su mergina, kuri labai kažkaip aiškiai jautė, kad jie augo su mama, su broliu, ir brolis buvo toks mamos numylėtinis, su kuriuo jinai turi šiltą, jaukų, gražų santykį, o jinai visą laiką gaudavo mamos agresiją. Jis sako, aš visą laiką jaučiau tarsi jinai su manim daug labiau kaip lygiame santykė.
2: Konkurencija.
3: Brolis šiek tiek turėjo lygų, tai už tai toks didesnis jo rūpestis. O mes, sako, tarpusavį visą laiką kaldavomės ir galiausiai aš kai atsitraukiau, tai nu, mano klampinimas, sako, vyko per brolį, nes mes tai su broliu, sako, pakankamai gražų santykį turėjom, pakankamai sveiką, bet tas klampinimas atgal vyko visiškai per brolį ir sugriovė mūsų su broliu santykius. Nes brolis vis skambino ir skaido, čia mamai skauda, mamai nemalonu, kodėl tu taip elgiesi su mama, nes mama labai gražiai pervertė tą trikampį į tai, kad jinai yra auka. Dukra yra agresorius, o va brolis turi būti gelbėtojas ir brolis taip pakibo ir sugriuvo tarpusavijų santykis.
2: Ir įdomiausia, kad brolis atitinka kaip tik šitą mūsų aptartą, kad jisai patyrė tai iš mamos meilės, kitom akim tą mamą mato.
3: Taip.
2: Ir jisai neišjaučia visko to, ką mama pasakė, tai sesiai galbūt kitam kambarį, ko mama galbūt jai nedavė, jisai būdamas vaikas visai ir nesigilino, kam čia ką duoda.
3: Taip, arba kaip sesija jautėsi, kai jie dviesi apsikabinė ant sofos, tai jisai to nejaučia.
2: Jam gera ant sofos ir viskas su ta mama.
3: Kaip ten sako, su tu salkano net jaučia.
2: Va būtent. Ir taip gali būti ir su kitais giminėmis. Ir kaip sako, kad nu, vat, šitoj vietoje atsiribuojant nuo artimųjų, vos ne tai, kad siūloma iš anksto susitaikyti su tuo, kad kai kurie ir kiti giminės nuo jūsų pasitrauks. Ir kad, o blogiausio atveju, grįžęs pas savo giminės ar į tą vietą, kur tėvai gyvena, iš viso žmonės gali pradėti su jumis elgtis taip, tarsi jūs būtumėt smurtautojas arba psichiškai nestabilus žmogus. Gali toks nuteikti įvykti tokio lygio priklausomai nuo smurtavimo dydžio. Kuo labiau smurtaujantis, tuo stipresnė atsaka kerta.
3: Mano vat, vienam klientui, žinok, 10 metų užtruko, kol giminės nustojo vis kiekvieno susitikimo metu prikaišti, tai va, kaip tavo mama gyvena, tai jinai jau sena, jinai numirs, tau reikėtų grįžti pas ją.
2: Numirs, man čia tas labai geras. Ir tie tėvai tuo pačiu, tuo aš numirsiu, nors žmogui dar tik 60 metų.
3: Klientas 50 metus, mama dar vyresnė, bet atrodo, kad tos giminės taip niekada ir nesuprato, kaip stipriai pakenkė tą mamą jam. Taip kažkaip giminės ir liko akli toje vietoje, todėl kad būtent giminių susitikimuose jinai visą laiką yra nuostabus šviesus žmogus.
2: Bet matau, kad pats laikas padaryti antrą pertrauką.
9: Apie tave,

0: Žinių radijas. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietus. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, dieną 16-21 laipsnė šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Viena žymiausių pasaulyje moterų dirigenčių, Oksana Linif, iš Niujorko Metropolitan Teatro atvyksta tiesiai į Vilniaus festivalį. Veržliosios maestrės diriguojamas Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir ukrainiečių pianistas Dmitro Čioni atliks Boriso Letušinskio, Ferenco Listo kūrinius. Koncerto kulminacija – garsioji 7-oji Bethoveno simfonija. Filharmonijoje – Birželio 12-ąją. Pagrindinis rėmėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
5: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iš kart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
6: ESO toliau gerina klientų aptarnavimą. Nuo pavasario gyventojai gali konsultuotis gyvai regionuose, o kasdienės paslaugas netrukus taps dar paprasčiau tvarkyti internetu. Kokios naujovės laukia klientų ir kuo gali padėti ESO specialistai? Apie tai kalbėsimės Žinių radijo laidoje Ekspertai patarė Birželio 17 dieną 11 valandų ir 5 minutės. Įsijunkite ir tiesioginio eterio metu užduokite jums rūpimus klausimus.
0: Žinių radijas.
7: Apie tave.
8: Grįžtame į Žinių radijo eterį. Šiandien kalbame, kaip sunku atsitraukti nuo disfunkcinių šeimų ir kaip tavęs nesupranta aplinka. Ir dabar galvoju, vat, ką tu pasakai, kuo pasižymi mano klientų reakcija, dažniausiai jie savo neadvokatauja. Jie taip nusimena, taip supyksta ant tų žmonių, kurie dažniau vis tik nusimena. Nusimena ir nuleidžia rankas. Vienas kitas supyksta, kad jie net ir nebepapasakoja tų smulkmenų, kas iš tikro vyko. Tiesa, reikia turėti omeny, kad jeigu tu papasakosi, kaip tenais mane daužė mano galvą į sieną ir ten kraujai bėgo ar už mane už plaukų po visą būtą tempę per grindis, reiškia, tai... Dalis giminaičių arba bičiulių, jie tą faktą užmirš. Na, ne bičiulių, giminaičių ir artimų tėvų draugų. Dalis ne. Užmirš tie, kuriem per sunku tą įsivaizduoti, kad jie sugalvos, kad tu padidini, kad taip nebuvo. Gal tau ten pliaukštelio vieną kartą ir tu dabar čia tokias prisigalvoji.
9: Taip, tu išdidini labai dažną.
8: Taip, labai tas iš viso įprasta taip sakyti. Bet kiti žmonės, tie, kurie nėra taip giliai susiję ir taip teigiamai su disfunkciniais giminaičiais, jie vis tik tada išgirs, pastatys ausis ir sakys, nu tai jeigu šitaip, tai tada tave suprantu. Bet tiesiog neskuba žmonės savo advokatavo. Tiesiog tos neigiamos emocijos juos tai prislegia ir jiem atrodo, kad aš, jeigu žmonės sužinos, kokie mano giminės, kokie jie yra disfunkciniai, tai galvos, kad aš pats iš tokios skylės išlindau, gal aš pats toks. Ir, na, o kai kas iš žmonių taip ir galvoja, jeigu tėvai tavo alkoholikai, tai tu pats kažkoks kaip iš vaikų namų, čia nežinau, nenoriu apie vaikų namus blogai sakyti, bet tu esi pats jau toks nabagas, kažkoks nenormalus, ar ne, ką tu iš išmokti galiai. Tai va, ta prasme, yra kažkiek prasmės, kad jie bijo sakyti, bet to nereiktų bijoti, nes kad žmogus gali iš labai disfunkcinės šeimos būti absoliučiai kitoks, tai faktas, mes visi tokių žmonių krūvą pažįstam.
2: Kad nereikia bijoti dalintis savo skauduliais, tu sakai.
8: Konkrečiais faktais, kas tu šeimoje įvyko.
2: Bet man atrodo, kad daug lengviau tada, kai tu jau esi apie tai padirbėjęs, kai tai nebeturi tokio stipraus emocinio krūvio ir kai tavo savivertė jau apgydyta. Nes be apgydymo dalintis, tai iš tikrųjų sunku prognozuoti, kokios reakcijos sulauksi. Ir tas gali būti labai skaudu.
8: Sutinku, kažkas ir turi būti patvirtinęs, kad tai negėda.
2: Gautis, jeigu ir vėl aš tenais būsiu atstumtas, arba man į tą skaudžią vietą pirštą subes.
8: Bet galbūt svarbu pradėti dalintis ne nuo tų, kurie tikėtina pirštą ir subes. Mm. O tikėtina, kad va, tai tie kiti giminės, kur turi gerą ryšį su tavo tėvais, ten ar broliais seserim, šitie tikrai. Ir gali būti žmonės, kurie iš super gerų šeimų, nu, tie patys ir labai dar pasitikinti savim, tie gali būti be galo nesupratingi, bet jeigu tu guosies tam, kas jau ir kitas yra iš tokios šeimos nekokios, taip, jis daug supratingesnis bus, arba galima tiesiog su žmogum pradėti jau kalbą nuo savęs paaiškinimą. Žinai, aš tau papasakosiu faktų ir žinau, kad tau atrodys labai keista, kad tau na, nesinorės tuo patikėti, bet nu, tiesiog aš noriu, kad tu žinotum ir kad galbūt ir čia momentas, kai tu gali pažiūrėti mane jautriau, man reikia tavo empatijos. Nu, va, tiesiog taip nuoširdžiai prieiti, o ne tai, kad tiesiog ateini ir keikis, tarkim, savo tėvus. Čia pats prieimas priklauso. Jeigu tą savo skausmą atskleisi, pažeidžiamumą, ką mum labai nesinori visiems atskleisti, parodysi, nežinau, bent akimis tą emociją parodysi, na, kaip tu kentėjai tada ir kaip tau dabar nemalonu tą pasakoti ir kaip skaudu net dabar tą pasakoti ir atsimint. Žmonės visai kitaip reaguoja, nuo papasakojimo priklauso.
2: Nors atrodo, kad vis dar girdžiu labai daug to, kad žmogus dalinosi ir tada atsakymas, tai žinai, nu, tai visi mes, visą mūsų laiptinę gaudavo, visi kaukdavom, nieko čia tokio.
8: Visi taip, čia dar viena rūšis žmonių, nuo kurių nepradėti dalinantis, tai tokie surambėja ir atsisieja ir net neaišku, ar jų vaikai nekaukia.
2: Tai užaugom stipresnė, va dabar žiūrėk, kokius vaikus auginame visi minkštuoliai.
8: Tai matyt irgi ne pirmas variantas, kam skūstis, bet tikrai paieškoti jautresnių žmonių ir aišku, kad pirmas tas žmogus dažnai tampa psichologas, nes jisai grinai jau turėtų būti kaip empatijos įsikūnymas ir dažniausiai ir yra, tai tada žmogaus tas vidinis vaikas, tai jautrioji dalis ir pradeda tvirtėti ir pradeda jausti, kad aš turiu teisę jausti skausmą. Pirmiausia, žmonės supranta, kad aš turiu jaustis, galiu jausti skausmą, aš nesu blogas žmogus. Įdomiausia, kad jie atsiriboja nuo šeimos, kad jie paprastai praleidžia 20, 30, daugiau metų jausdamiesi blogai žmonėmis, kad jie dar nerado geresnio prieimo, kaip su, va, jeigu mama myli tik brolio, o manęs nemyli, tai aš kažkokia netokia, gal aš netokia linksma kaip brolis, gal netokia lipšnė, gal aš nemokėjau su jie šnekėtis. Vis žmogus save kaltina, kai pradeda atsitraukinėti, jis save kaltina tais aplinkinių balsais, kad aš čia blogas, nemoku atleisti tėvams, aš čia nedėkingas. Ir praeina per tokį milžinišką savęs kaltinimų metų metus ir kol sugeba pasakyti, pala, bet ir man skauda gal. Kad, na, tas yra vis tik čia to žmonės galima atjaus labai stipriai. Jie labai nelengvai priejo prie to apsisprendimo, tiek kainavo jam. Ir ką reiškia tas apsisprendimas? Kad jeigu tu, nežinau, susirgsi, tarkime, kokiu vėžiu, ne, baisu, kad artimieji tau nepadės, piršto nejudins, nei tavo vaiką, nei vaikų padės prižiūrėti, nei ką, tu save pasmerki nesaugumui, galbūt ir giminės tie nustatyti nepadės. Tu labai labai brangiai per kitą savo dvasios ramybę, labai brangiai. Na, bet sako, kad dvasios ramybė gerai ir atsiperka paskui.
2: Aha, vienas iš tokių liudijimų buvo, tai kaip sakė, kai atsitraukė ir sakė, aš jaučiu, kad dabar labiausiai bijau to, kad vienas iš jų numirs, o kitas net nepaskambins. Ir kad aš net nesudalyvausiu laidotuvėse ir kad man va tas bus skaudu, kad va tą labai išgyvensiu kaip kaltę, bet prisiemu tai kaip riziką.
8: Bet va, taip, taip, čia yra tokia rizika yra, ir, bet aš manau, kad truputėlį žmogus vėl pasidavęs, nuleidęs rankas, kaip ir neadvokatauja, tai jeigu numirs, tai gal ten atvažiuos bent vienas giminaitis ir gal ten atvažiuos tas giminaitis, kuris na, nėra tiek priešiškas.
2: Taip, taip, gal turiu turėti.
8: Gal reikėtų susitarti.
2: Gal tą giminį galiu turėti savo žmogų, ar ne?
8: Taip, susitarti.
2: Kuris mane informuos, kad
8: kita vertus,
2: tėvai jeigu... neinformuos, ten broliai sesės neinformuos, bet va kažkoks pusbrolis, kuris...
8: Taip, kuris nėra čia taip baisiai įsitraukęs.
2: Kuriam net ir kuris žino mano situaciją ir kuriam pasakau, kad jeigu kažkas nutiktų, prašau, duok man žinį, nes manęs ten jie neinformuos.
8: Na va, bet jeigu taip įsivaizduojam, kad ten staigiai griebė palaidojo keturiesi, ar pusbrolis užmiršo informuoti, aš nemanau, kad čia reikia jaustis kaltų. Tiesiog tai, nu, dėsningas toksai vat, viso to gyvenimo apibendrinimas, kad jau matyt tą mirusėjam, su kuriuo santykiai jau nebuvo geri, tai vargu, ar jam tai baisiai svarbu. O giminės vis tiek nusistatė. Tai viskas čia jau nebereikėtų to taip kraštutinai sureikšti. Gali tą ryšį palaikyti po to, nežinau, pats eiti į bažnyčią galvoti, na, kažkaip su juo būti, su tuo nelaimingu ryšiu ir po mirties jis lieka nelaimingas, jis netampa laimingas ir šviesus.
2: O kita klientė atsimenu sakė, kad aš atsiriboju ir žinau, kad gausiu skambutį tik tada, kai vienas iš jų iškeliaus ir taip ir nutiko. 6 metai tylos. Ir tada vienas iš jų miršta, ir tada kitas skambina, ir tik tada vat, vėl naujai užsimes garišys, bet aišku, skambina ir pradžioje yra kaltinimai, tai va.
8: Tai tik tai tokie skambučiai.
2: Taip, taip.
8: Laiškai baisingi, vienai mano klientai mama gimtadienio proga atsiuntė 3 lapų ilgio laišką, kur išvardinama viskas blogiausio, ką mama apie ją galvoja, ir įdėjo Bibliją, dar didelė stora Biblija, kad va... tau į pragarą kelias. Bet dabar galvoju, ko gero skausmingesnis momentas už tuos puolimus tokius, nes jau juos kaip yra aiškiau kaip atremti, nors jie vis tiek labai skaudus, nes tu gauni smūgus, tarsi vis tebe būtų mažas vaikas. Mes visada į tėvus reaguojam daug labiau jautriai negu į visus kitus žmonės. Jeigu kas kitas tau, va tokį laišką atsiųstų ir Bibliją, tai nu, būtų nemalonu, bet dar ir su draugais pasijuoktum, kad nu kokį ligonį sutikai ir bet negali taip su tėvais. Bet blogiausia, kad mes iki pat galo tipiškai tikimės, kad tie tėvai supras, kaip blogai elgiasi ir kad jie na, paaiškės, kad va, jau dabar jie nori mum duotos meilės. Va čia baisiausia. Tu galvoji, va, nesimatėm 10 metų, aš pats jau atsimenu viską geriausia, tik tai apie juos.
2: Čia tokia vaikiško tyrumo dalis, nes vaikas mušomas vis tiek eina pas savo tėvus ir tikisi, kad gaus meilės.
8: Tai va, jie tikisi, jie toks nuvažiuoja po tų 10 metų.
2: Visą gyvenimą atviras nervas.
8: Ir randa, kad tėvai tokie pat destruktyvus ir dar labiau abejingi. Jiem jau jisai kaip miręs, jiem jau nebeįdomus visiškai. Netgi ar su kokiu įtarumu, kad ką tu čia va, pinigų per tą laiką užsidirbai. Matyt kitus žmonės nuskriaudėjai kaip mus.
2: Bet net jeigu keliais grįžtume, tu čia neturi vietos.
8: Na taip, nes tu prisidirbai. Tai ta prasme, va, tas tikėjimas, nes iš pradžių tai vyksta taip, kad žmogus vis kaltina save, kad turi būti kažkoks kitoks, va ir visuomenė sako, ir pats prie tėvų nerandu priejimo, ir vis žmogus pabando, o dabar jau bus kitaip, paskui jau susižeidžia, nebegali bendrauti, ten tarpas būna, po to tarpo grįžta galva, o gal vėl ir tų grįžimų būna čia dešimtim, šimtais gal ko gero, ir žmogus tik taip po daugybės kartų nusivylimų, kad nieko neįmanoma padaryti, kad manęs mylėtų, tik tai tada jau nusprendžia atsitraukti. Bet kai atsitraukia, kai jau taip, o dažnai atsitraukia, kai patys tėvai išvaro tokį vaiką nuo kelių priekaištų. Tai va, tai įdomiausia.
2: Girdžiu, kad mes visą laiką taip kalbam apie vyresnę kartą ir jaunesnę, bet iš tikrųjų atvirkščiai vyksta lygiai taip pat. Kaip tėvam tenka atsitraukti nuo destruktyvaus, ten nuo narkotikų priklausomo vaiko, ir kai irgi jie dar 100 kartų bando gelbėti, bet supranta, kad vienintelis būdas yra atsitraukti ir palikti duris praviras, jeigu jisai sutiks gydytis. Ir va čia irgi, man atrodo, kažkuria prasme, jeigu mes sutiksim gydyti santykį, palikim tas duris praviras, ar ne?
8: Na taip, taigi vaikai tai ir nori, jie tai palieka duris praviras kaip pat gyvenimo galo, nes ta vaikiškoji dalis visada ilgisi, aišku, kitaip pat kaip tėvai. Tai čia tos problemos nėra, kad jie nepaliktų durų pravirų, va tokių žmonių nesutikau. Tik bėda, kad tas duris nieks nesibeldžia. Va, bet įdomi dar patirtis būna, kad staiga jie pasijunta super gerai, kad, o, visą savaitę verkiau, kad mama išvarė iš namų, o dabar kaip palengvėjo, kaip gerai gyvenu, nieks manęs nebepuldinėja, nebeverčia jaustis kalta. Tai ir netgi kaltė kyla, kad taip gerai jaučiuosi. Va, toksai dar, kad aš pabėgau už to skęstančio laivo, jie ten makaluojas toliau savo dervoj, savo baisiuose emocijose, patys savo rankom greuna mano gyvenimą, manęs nebepasiekia. Tie, kad giminaičius nuteikia, bet daugiau jie tiesą sakant nelabai ką gali padaryti. Tai ta prasme ir tokios emocijos būna ir kaip nekeista, ar ne?
2: Praeitą savaitę dirbau su vaikinu, kurio jau tėvas yra miręs, o viduje tiek jo kaltė, tiek jo baimė to agresoriaus vis dar gyva. Ir atrodo, kad net ir po mirties yra labai ilgas kelias perdirbti, kad jisai jaustųsi pakankamai stiprus ir galintis prieš pastovėti prieš tą vidinę figūrą, kurią jisai vis dar būna, kad netgi regi.
8: Labai vat, gilų dalyką pasakė iš tikrųjų ir jį labai svarbu paminėti, kad iš tikrųjų tai su tais bruožais savyje, kad pas tave liko va, traumos nuo to šeimos, kad nu, tu realiai visą gyvenimą, tu susirasi viršininkų, kurie bus tokie pat destruktyvūs, tu antrą pusę gal tokią susiradai, ir kad tai atsiriboji nuo šeimos, žmonėm atrodo, kad tu atsiriboji, bet iš tikrųjų tu atsiriboji tik tai nuo pačios destruktyviausios jos dalies, o gali būt, kad net kartais nedestruktyviausios, net kartais tie dabartiniai tėvai yra net mažiau baisus negu tavo dabartinis partneris, tai kad tu dar tikrai turi ką veikti. Ir, o, čia galvoja, kaip sakiau, kad žmogus atsiribuoja ir laimingas jaučiasi, tai tiesą sakant, čia retesnis variantas. Daug dažniau niekur tu nepabėgi nuo to šeimos, tu turi toliau su savim dirbti.

0: kokiam šioje pats gyveni, dažniausiai dėl to pasunkėjimas, bet gali būt, kad žmogus ir virškina tas atsitraukimo emocijas, kaip minėjama, jos yra gana sunkios, ten ir gedulas yra, ir va, tas vilties praradimas, kad jau niekada manęs nemylėjo ir dabar dar labiau nemylės, nes jau visai atsiribojame, ir va, ta visuomenės pasmerkimas, tai dėl įvairių dalykų galėjo pasunkėti, bet antrasis atvejis laikinas tas pasunkėjimas yra.
1: O kaip tu manai, vat kiek reikia atsitraukti nieko nesakant, o kiek natūralu irgi kalbėtis apie tai? Kaip žinai, yra tas ghosting terminas anglių kalba, kuris reiškia vaiduokliavimas, kad tiesiog žmogus dingo ir visiškai nebendrauja, ir tada kita pusė net nesupranta, kas įvyko.
0: Matai, iš tikrųjų svarbu tą pasakyti, tai būtų dora, ar ne? Bet turėkime omeny, kad destruktyviose šeimos, aš sakyčiau, taip 95% niekas to neklauso, jie turi savo įsitikinimą, kodėl. Na, pavyzdžiui, tu per daug pinigų uždirbai ir išpuikai. Va. Na, va. Ir tu sakykite, nesakęs, kad jūs mane tenais smurtavot, sakys, ką čia smurtavom, kepštelėjom, žinai.
1: Pažiūrėk, mes ir užauginom tave tokią sėkmingą.
0: Taip. Tai tiesiog tą pasakyti verta, bet vargu, ar nuo to kas nors pasikeis. Tai čia ko gero svarbiau ribos pastatymas negu paaiškinimas, ir tas paaiškinimas toks, va, na, ir parašo laiškus mano klientai, gražius, mandagius laiškus su daugybė įrodymų. Nieks jau neskaito tų laiškų, nieks normaliai neatsako. Jeigu jau tėvai, broliai, seserys tokie, kad sprendė apie atsitraukimą, tipiškai jie nesupranta. Nes tie, kur supranta, nuo jų dar nieks nesprendžia atsitraukti su jais. Bet matau, kad mūsų laikas jau visai baigėsi. Tai
1: ačiū šį sezoną, ačiū, kad vis dar pakvieti mane. Man labai gera čia nais būti su tavimi. O šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
2: Apie tave. Reklama.
3: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL, tik €69. 400 gramų ledų su kartuočiais, tik 2,49. O 600 gramų korejietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių, tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Derybininkai tikisi šiandien pabaigti koalicinės sutarties tekstą. NATO generolas teigia, kad smulkus dronų incidentai negriauna alijanso gynybos. Po žlugusio projekto Ispanijos įmonės pasirengusios kurti naują naikintuvą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Selta pranešimus ir žinių radio informaciją. Demokratas Lukas Savickas teigia, kad trijų partijų derybininkai tikisi šiandien pabaigti koalicinės sutarties tekstą. Pasak Savicko, klausimų dėl ministerijų pasidalinimo derybininkai šiandien nesprendžia. Jis pakartojo, kad demokratams turėtų atitekti trys ministerijos. Apie postų dalybų rezultatus turėtų būti pranešta kitą savaitę. Klausimas lieka atviras ir dėl premjero posto. Socialdemokratai kol kas neskelbia, Ringą Ruginienę keis partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Anot Savicko, demokratams tai esminė sąlyga. Tuo metu valstiečiams, anot jų atstovų, nėra didelio skirtumo, ar keisis ministras pirmininkas. Smulkus dronų incidentai nekeičia bendro vaizdo, kuris aiškiai rodo, kad NATO yra pakankamai stipri apginti kiekvieną alijanso teritorijos centimetrą, o Rusija ilgalaikėje perspektyvoje akivaizdžiai pralaimi. Taip teigia NATO pajėgų Europoje vadavietės strateginės komunikacijos vadovas generolas Žėjus Žandzenas. Jis pabrėžė, kad NATO turi labai gerus gynybos planus, pajėgas ir pajėgumus, kurie yra nuolatinės parengties. Ispanijos gynybos srityje pirmaujančios įmonės išreiškė norą prisidėti prie naujo bendro naikintuvo projekto. Berlynas ir Paryžius šią savaitę atsisakė programos po kelis mėnesius trukusios įtampos tarp dviejų pagrindinių gamintojų – Prancūzijos Dassault ir Airbus atstovavusių Vokietijos ir Ispanijos interesams. Dabar šešios gynybos įmonės pareiškė, kad suteikia savo pajėgumus ir išteklius Ispanijai bei jos galimiems partneriams naujos kartos koviniai sistemai kurti. Bendrovės įspėjo, kad negalima sau leisti švaistyti daugiau laiko. Ukraina nori papildomų 20 milijardų dolerių iš sąjungininkų, kad įtvirtintų savo pranašumą mūšio lauke prieš Rusiją. Tai leidiniui politiko sakė aukšto rango Ukrainos gynybos pareigūnas. Anot jo visi mato, kad Rusija dega ir nori, kad ji degtų dar labiau, bet tam reikia finansavimo. Prašymas bus pateiktas kitą savaitę per Ukrainos gynybos kontaktinės grupės susitikimą. Kijevas nori surinkti pinigus iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, teikdamas, kad kitu atveju Rusija gali atgauti iniciatyvą. Danijos farmacijos milžinė Novo Nordisk, gaminanti populiarius vaistus nuo nutukimo Ozempik, pranešė, kad tapo kibernetinio incidento auka, dėl kurio nutekėjo duomenys. Bendrovė savo pranešime nurodė, kad įvyko neteisėta prieiga prie riboto skaičiaus vidinių IT sistemų ir nutekėjo tam tikri nevieši duomenys. Novo Nordisk teigė, kad kai kurios jos vidinės IT sistemos buvo atjungtos nuo tinklo, tačiau pridūrė, kad pagrindinė veikla nenukentėjo ir toliau vyksta kaip įprasta.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietus. Diena kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, diena 16-21 laipsnė šilumos.
5: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Katė nukritusi iš 19 aukšto patyrė kelis menkus sužeidimus. Tai nutiko Jungtinėse valstijose Bostone prieš 7 metus. Katės turi ilgas ir itin paklusnes kojas. Kai katė nusileidžia ant žemės, raumeningos jos kojos suveikia tarsi amortizatoriai, o raumenys paskirsto nusileidimo metu sukuriama energija. Todėl ji nenukeliauja į kaulus ir šių nesulaužo. Raumeningos ir šoklios kojos padidina atstumą, per kurį susidūrimo metu sukuriama energija išsisklaido. Be to, kad raumeningos, kačių kojos yra lenktos. Todėl susidūrimo jėga nėra perduodama tiesiogiai. Jeigu katė nusileistų ant žemės visiškai tiesiomis kojomis, jos kojų kaulai slūžtų, tačiau jų sanariai susilenkia, todėl dalis energijos nukeliauja į sanarius ir kaului tenkanti jėga dar labiau sumažinama.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kai norime pasakyti, kad kažkas bando sukurti ar išrasti kažką, kas jau seniai sukurta, sakoma išrasti dviratį. Bet gal geriau būtų sakyti išrasti rašomąją mašinėlę? Nors rašomosios mašinėlės ar spausdinimo klaviatūros principas atrodo toks paprastas ir universalus, istorikai suskaičiavo, kad skirtingi išradėjai, skirtingais istorijos momentais, pradedant maždaug nuo 16 amžiaus pabaigos, rašomąją mašinėlę išrado 52 kartus. Pirmąjį komerciškai sėkmingą rašomosios mašinėlės prototipą išrado amerikiečiai Kristoferis Latemas Šaulzas, Frankas Hevenas Holas, Karlosas Glidenas ir Samuelis Saulas 1868 metais. Tiesa, vienas iš išradėjų, Latemas Šaulzas, atsiribojo nuo šio išradimo ir su panieka pareiškė, kad jų kūrinys yra kažkoks pianino ir virtuvinio stalo hibridas. Standartinį įprastą pavidalą rašomosios mašinėlės įgyjo 1910 metais. Skirtingų gamintojų modeliai nežymiai skyrėsi, tačiau visų veikimo principas buvo toks pat.

0: žinios.
1: Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Živilės Pinskuvienės mamos buto įsigijimo aplinkybių. Kanarų salose popiežius ragino teikti didesnę pagalbą migrantams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Kaip pranešė STT, tyrimas pradėtas siekiant nustatyti ar vykdant viešuosius pirkimus, galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galimai mažesnė nei rinkos kaina. Tyrimas vykdomas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnius numatančius atsakomybę už kyšininkavimą ir papirkimą. Įtarimai tyrime šiuo metu niekam nepareikšti. Tyrimas pradėtas po to, kai portalas Delfi paskelbė, kad Pinskuvienės mama Širvintų tarybos narė Marija Gudonienė buto Palangoje įsigijo už 80 tūkstančių eurų iš verslininko, kurio įmonė po to rajone laimėjo 15 iš eilės viešųjų pirkimų. Demokratas Lukas Savickas teigia, kad trijų partijų derybininkai tikisi šiandien pabaigti koalicinės sutarties tekstą. Pasakio klausimų dėl ministerijų pasidalinimo derybininkai šiandien nesprendžia. Jis pakartojo, kad demokratams turėtų atitekti trys ministerijos. Apie postų dalybų rezultatus turėtų būti pranešta kitą savaitę. Klausimas lieka atviras ir dėl premjero posto. Socialdemokratai kol kas neskelbia, Ringą Ruginienę keis partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Anot Savicko, demokratams tai esminė sąlyga. Demokratas Linas Kukuraitis neatsako rimtųsi vadovauti sveikatos apsaugos ministerijai, jeigu jo partija gautų ministro postą. Pasakiau apie tai dar anksti kalbėti, mat derybose nėra priimtų galutinių sprendimų dėl postų pasidalinimo. Kaip skelbė portalas El Rytas, koalicinių derybų metu sutarta, kad demokratams vardan Lietuvos atitenka energetikos, sveikatos bei dar viena ministerija. Tiesa, kokia bus trečioji aplinkos ar žemės ūkio, kol kas neaišku. Ukrainos dronų smūgiai Rusijos Tatarstano regione esančiame mieste už daugiau nei 1,5 tūkstančio kilometrų nuo Ukrainos privertė atšaukti valstybinės šventės iškilmes. Kijevo kariuomenė pranešė, kad smogė dideliai Taneko naftos perdirbimo gamyklai Tatarstane. Taip pat Samaros srityje Toljačio gamyklai, gaminančiai sintetinį kaučiuką naudojimą balistinėms raketoms. Rusija šiandien švenčia Rusijos dieną, skirtą paminėti federacijos įkūrimą 91 metais po SSRS subyrėjimo. Pagrindinės iškilmės Maskvos raudonojoje aikštėje taip pat buvo perkeltos į uždarą patalpą už miesto centro. Anot Maskvos mero, šiandien buvo numušta apie 10 į Rusijos sostinę skridusių dronų. Popiežius Leonas XIV Tenerifės saloje vykusiame susitikime su migrantais pareiškė, kad visi esame migrantai. Tai buvo paskutinė savaitę trukusio popiežiaus vizito Ispanijoje diena, kurios metu daugiausia dėmesio skirta nelegalios migracijos problemoms. Tenerifė yra viena iš Kanarų salų tapusių dešimtims tūkstančių neteisėtų migrantų vartais į Europą. Pasaulio katalikų lyderis savo kelionę baigė raginimu teikti didesnę pagalbą migrantams ir imtis veiksmų prieš prekeivių žmonėmis. Pernai keliaudami iš Afrikos į Kanarų salas žuvo arba dingo be žinios daugiau nei 1000 žmonių.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietus. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, dieną 16-21 laipsnė šilumos.
5: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Oazė FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunugryba.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Jūs klausotės EasyFM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Easy FM. The heart is a blue.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: 7x7. Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Vargučiu arba tiesiog kiaušiniu šiandien vadinama skulptūra užupiečiai prisimena kaip angelo kiaušinį, būtent jis stovėjo ant postamento iki atsirandant užupio angelui. Šiandien, kaip supratote, toli nekeliausime, esame Vilniuje, kur susipažinsime su kiaušinio skulptūra. Jie praėjusiais metais buvo atnaujinta, o prie jos atnaujinimo itin prisidėjo verslininkas Vilniaus klubo valdybos narys Gediminas Tursa. Apie jo naujausią projektą Vilniaus senamestyje Švento Stepono gatvės skvere atgimusį angelo kiaušinį šiandien plačiau ir pasikalbėsime. Pone Tursa, pirmiausiai dėl pačios skulptūros pavadinimo. Vienur yra, kad tai yra kiaušinio skulptūra, kitur, kad tai yra margučio skulptūra. Esmės tai be abejo nekeičia, bet vis dėlto koks oficialus pavadinimas?
3: Geras klausimas labai, nes pradžioje tai buvo iš tikrųjų tik kiaušinis. Idėja jį nuspalvinti įvairioms spalvom ir padaryti velykiniu kiaušiniu arba margučiu atsirado vėliau, kai jis jau atsistojo Švento Stepono gatvės pradžioje.
2: Tai dabar čia trumpam ir galim sustoti į 2001 metus, ar ne, būtent tada ir užgimė ta idėja pirmoji?
3: Taip, taip.
2: Kas ten tuo metu buvo, kokios mintys kilo apskritai, kodėl Vilniui reikia tokios skulptūros?
3: Gal čia reikėtų nuo ištakų pradėti, kad mes pradėjom vystyti projektą nekilnojamo turto šalia. Galvojom, kad kažkaip prie aplinkos gražinimo prisidėti. Prie miesto gražinimo ir to rajono atgimimo ir galvojom, ką toje vietoje padaryti tame skvere. Ir kaip tik tuo metu atsirado tas aukcionas vyko, nes užupio angelui trūko lėšų užupio angelo sparnams. Ir bet labai gražus aukcionas vyko ir mes jį laimėjom. Tai vat ir tada jį atgabenome į Švento Stepono tą skverą. Ir jisai tenai buvo pastatytas, buvom atridenom koloną dar didelę iš Kinijos nusipirkę ir ant jos pastatėme tą kiaušinį.
2: Kaip jūs pats apskritai vertinate tą skulptūrų perkelimą, nes rengiant ir šį atlaidų ciklą tikrai yra ne viena skulptūra, ne tik Vilniuje, bet ir kitose miestuose, kuri yra dėl vienokios ar kitokios priežasties perkelta. Jūsų nuomonė tai kažkokia esmė keičia?
3: Nes nekeičia, čia gal yra individualesnis atvejis šiuo, nes tokia mintis ir buvo, kad tas kiaušinis buvo pastatytas užupė laikinai. Todėl, kad vėlavo pačios skulptūros pastatymas, pačio angelo skulptūros, ir laikinai buvo pastatytas kiaušinis. Ir mintis, kad iš to buvo mintis, kad iš to kiaušinio išsiris tada užupė angelas. Ir kai praėjo tas laikas, kai buvo ir surinktos tos mano minėtos trūkstamos lėšos, buvo pagaminta pati skulptūra, tada jau to kiaušinio nebereikėjo. Ir jis turėjo pereiti į kažkokį kitą vietą mieste, kur irgi reikėjo tokio kaip ir užupio atgimimo. Ir puikiai tiko tada mūsų ta nekilnojamo turto tas vystymas tam rajone. Ir tenai buvo nutarta jį pastatyti. Ir dar ta mintis buvo, kad jis kažkada turėjo keliauti toliau kažkur tai į kitą atgimstantį rajoną. Bet čia jau labai graži istorija, kaip vietinė bendruomenė užprotestavo tą jo perkeliamą kažkur kitur. Ir norėjau išsaugoti, tai aš apie tai, jeigu bus įdomu, galėsiu papasakoti atskirai.
2: Tai gal ir papasakokit iš tikrųjų, kokius ten priežastys nulėmė?
3: Taip, tai jisai buvo pastatytas, jau kažkiek laiko pastovėjo, buvo numargintas tais visais motyvais tautiniais, kaip margutis, ir stovėjo, bet savivaldybė nepamiršo, kad jo mintis yra to pastatymo, kad iš jo turėtų kažkas išsiristi iš to kiaušinio ir toj vietoj. Ir buvo paskelbtas net savivaldybėje konkursas. Ir buvo net laimėtojas jaunas menininkas, kuris laimėjo su labai gražiai idėja, kad vietoj kiaušinio atsiranda kitas kiaušinis, toks kaip daugiau į konkorėžį gan panašus. Ir jisai kas pusvalandį, kas valandą skamba ten varpeliai kažkokie. Jis prasiskleidžia truputį ir skamba varpeliai. Puiki mintis buvo ir buvo skirtos net lėšos, kaip žinot, kartais būna skiriamos tai skulptūrai. Paskeltas laimėtojas ir kai buvo pranešta apie tą transformaciją, sukilo vietinė bendruomenė. Sakė, ne, mes nesutinkame. Tai mūsų yra mylimas kiaušinis, kad mūsų net šeimos susikūrė prie to kiaušinio, kad pasimatymai vyko prie to kiaušinio, kad po to vaikai gimė kažkur aplinkui, eidavo prie to kiaušinio. Ir visa tokia istorija ir emocija graži to kiaušinio apie kiaušinį. Ir savivaldybė atkreipė dėmesį į tą bendruomenės norą ir tą konkursą panaikino. Ir liko tas kiaušinis. Tai va tokia labai netradicinė, bet va tokia istorija. Kaip sako, žmonės planuoja, Dievas juokiasi. Tai va planavom, kad jis važiuos kažkur kitur, bet jis labai prilipo prie tos vietos ir liko. Ir gražiai matyt liko.
2: O tas kažkur kitur, kokiam Vilniaus rajone jis turėjo tęsti savo tą istoriją kiaušinis?
3: Ne, nu tai aišku tai, kad mes jį jau buvom nusipirkę ir kaip jis yra ir kaip ir mūsų nuosavybė, tai gal ir prie mūsų kažkokio naujo projekto būtų atsiradęs, arba mes jį būtume kažkam kitam pardavę, kas būtų norėjęs jį panaudoti. Tam pereinam laikotarpiui nuo kiaušinio iki kažko tai gimimo. Bet vat jis ėmė ir liko. Ir niekur jisai jau nebejudės matyt, kaip suprantu.
2: Pone Tursa, kad ir klausytojai geriau suprastų kontekstą, tokio tipo skulptūra, na netradicinė skulptūra kaip kiaušinis, ar ne, 2001-2003 metais, ar ne, naujas tūkstantmetis Vilniuje, ką reiškia, kaip tai keitė apskritai miesto vaizdą?
3: Tai buvo, kaip sakiau, sumanymas buvo kitas, bet kai liko ir kai tapo margučių, tapo kažkokia tokia, kaip ir nebijau to žodžio, traukos centru, tokių ženklų toj vietoj. Net žinau ne tik, kad ir vilniečiai, bet ir miesto svečiai rinkdavosi prie to kiaušinio arba susitikdavo, arba kokie gidai parodydavo ir papasakodavo. Ir jis tapo tokiu kaip simboliu. Ir va jisai toksai ir liko, ir jis yra toksai.
2: Buvo priimtas sprendimas šitą skulptūrą atnaujint praėjusiais metais, ar ne? Kokia buvo to motyvacija?
3: Turėčiau prisimti laurų sau, kad nutariau, kad jisai jau atrodė estetiškai nelabai gerai, nes praėjo 10, matyt, kokių metų, apie 10 metų nuo paskutinio jo to renovavimo ir dažymo, ir jis jau toks buvo pašiūrės, kai kur vietoj net buvo, kai kuriuose vietose atsilupusi ta danga, ir jau tikrai reikėjo jam remonto. Ir mes paėmėme, pasamdėme gerą kompaniją, kuri labai rimtai tai pažiūrėjo, ir keliais sluoksniais, gal net 10 sluoksnių įvairių medžiagų jisai buvo iš naujo padengtas ir tada buvo iš naujo numargintas. Ir tam numarginimui mes pakvietėm kaip tik tą pačią menininkę, kuri Liana Turskytė, kuri tai darė prieš 10 metų. Ir bet jinai mielai sutiko vėl jį numarginti ir va dabar jisai toksai va gražus, atnaujintas ir stovi dabar. Tai buvo atlikta praeitais metais ir buvo tokia net atidengimo šventė, bet galiu pasakyti, kad ir šiais metais jis labai gražiai buvo panaudotas Velykų metu ir vyko ir mugės įvairios, ir renginiai prie kiaušinio per Velykas ir po Velykų, taip kad jis labai gražiai gyvena savo gyvenimą toliau.
2: Jūsų nuomonė, kiek tokio tipo skulptūrai neapskritai tos priežiūros reikia, nes irgi turbūt esat nusimatę, kas kažkiek laiko atnaujinimus tuos daryt, ar nėra tokių minčių?
3: Tai yra, tai kai jau pamatom, kad dabar, pavyzdžiui, kaip minėjau, jis labai atsakingai buvo sutvarkytas kapitaliai, tai aš tikiu, kad minimum kelis metus jisai stovės ir nereikės jo atnaujinti. Jeigu atsiras kažkokios iniciatyvos, gal pabos tas dizainas, ta estetika dabartinė, tai gal mes jį ir perdažysim, o gal kažkada pamatysim, kad atėjo laikas jį ir renovuoti ir perdažyti. Tai žiūrėsim, aš sakyčiau, tai nėra kažkokio plano konkretaus, bet žiūrėsim, kaip jis atrodo ir tada darysime išvadas.
2: Nepaisant to, kaip jūs pats sakėt, na, šis skulptūra didelį poveikį, tą teigiamą poveikį daro ypatingai vietos bendruomeniai, kuri net nenorėjo niekam to kiaušinio atiduoti, bet panašu, kad šita skulptūra sulaukė ir piktavalių dėmesio, ar ne, ir buvo bandymų ją suniokot. Ar buvo kažkokių minčių svarstymų apie tai, kad šiai skulptūrai reikėtų kažkokios papildomos apsaugos?
3: Apie papildomą apsaugą negalvojom. Taip, aš girdėjau, kad buvo tas kažkoks ten vadinamas protestas, net nežinau giliai apie ką jisai buvo. Ir kad žmonės protestuoja, tai gerai, bet kad pasirenka tokias priemonės ir tokius simbolius ir juos apgadina kažkiek, tai dėl to truputį liūdna. Patys, kad protestuoja, tai gerai, tai yra demokratinės, kaip sakant, visuomenės simbolis protestai, bet ta vieta ir būdas pasirinktas buvo, man atrodo, netinkamas. Tai va, tai, nu ir ką padarysi, nu taip įvyko, bet ta žala nebuvo labai didelė. Pati savivaldybė sutvarkė ten tuos apdegimus, pačią koloną nuvalė ir va, jisai toks tapo, gal taip švelniai tariant, pakrikštytas truputį, tai taip ir atsitiko.
2: Na ir ponio Trusa, pačiai pabaigai, visada įdomu skulptūra, kokią turi tą išliekamąją vertę ir kokią jinai žinutę galėtų pasiųsti ateities kartoms. Ką norėtumėt, kad skulptūra kiaušinis ar margutis, kaip be pavadinsi, ką jinai turėtų?

0: gimusią kiaušinio skulptūrą, esančią sostinėje Švento Stepono gatvės skvere. Tai buvo laida Pažink miestą, joje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais, esančiais didžiuosiuose šalies miestuose. Ačiū visiems klausiusiems, laida vedė Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
1: Easy FM.

0: partijų atstovai užbaigė koalicinės sutarties projektą. Irano valstybinė žiniasklaida teigia, kad Teheranas neperleis Hormūzo sąsiaurio kontrolės. Ukrainiečiai išvedė iš rikiuotės Rusijos juodosios jūros laivyno žvalgybinį laivą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Valstiečių Žaliųjų sąjungos atstovai užbaigė koalicinės sutarties projektą. Jį galutinai suderinti turės politinių jėgų lyderiai. Demokratas Lukas Savickas sakė, kad didelių nesutarimų dėl sutarties nekilo. Visos pusės padarė nuolaidų, kad būtų galima judėti į priekį. Diskusijų esą kilo dėl įvairiausių sričių, dažniausiai kaip vienos ar kitos partijos siūlymus finansuoti. Pasak jo, dokumente dar yra apie 10 nuostatų, dėl kurių formuluočių sutarimą turės rasti partijų lyderiai. Koalicinės sutarties projektą sudaro apie 16 puslapių. Savickas tikėjosi, kad partijų lyderiai projektą baigs derinti pirmadienį. Tuomet į sutartį bus įrašytos ir asmenybės atsakingos už juos įgyvendinimą – premjero ir Seimo pirmininko. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Kaip pranešė STT, tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galimai mažesnę nei rinkos kainą. Tyrimas vykdomas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už kyšininkavimą ir papirkimą. Įtarimai šiuo metu niekam nepareikšti. Tyrimas pradėtas po to, kai portalas Delfi paskelbė, kad Pinskuvienės mama Širvintų tarybos narė Marija Gudonienė butą Palangoje įsigijo už 80 tūkstančių eurų iš verslininko, kurio įmonė po to rajone laimėjo 15 iš eilės viešųjų pirkimų. Irano valstybinė žiniasklaida pranešė, kad pagal parengtą susitarimą su Jungtinėmis valstijomis Teheranas neperleis strateginio Hormūzo sąsiaurio kontrolės. Prezidentas Donaldas Trumpas pranešė atšaukęs planuotus smūgius Iranui ir pareiškė, kad susitarimas karui užbaigti gali būti pasirašytas artimiausiomis dienomis. Tačiau Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas teigė, kad šalis dar nepriėmė galutinio sprendimo dėl susitarimo. Irano naujienų agentūra, cituodama su Irano derybų grupe susijusi šaltinį, paskelbė jos teigimu baigiamo rengti susitarimo projekto tekstą. Jame nurodoma, kad būtų užbaigtas karas visuose frontuose, įskaitant Libaną, atblokuota 24 milijardų dolerių vertės Irano turto ir nustatyta 60 dienų laikotarpis deryboms dėl Teherano branduolinės programos. Taip pat numatyta sankcijų prekyba, Irano nafta sustabdymas bei visiškas Jungtinių valstijų jūrų blokados panaikinimas. Per naujausią Ukrainos ataką buvo sunaikintas Rusijos juodosios jūros laivyno žvalgybinis laivas Ivan Hurs. Šiuo metu stovintis laikinai okupuoto Sevastopolio uoste. Apie tai pranešė platformos Telegram kanalas Krymo vėjas. Anksčiau pranešta, kad laikinai okupuoto Sevastopolio įlankose buvo pastebėta Rusijos juodosios jūros laivyno laivų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
0: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietus. Dieną kai kur perkūnyje. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, dieną 16-21 laipsnis šilumos.
5: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Latvijos užsienio reikalų ministras Edgaras Rinkevičius ištrynė savo paskyrą TikTok programėlėje. Savo Twitter jis aiškino, kad užsienio reikalų ministerija draudžia naudoti TikToką tuose išmaniuosiuose renginiuose, kuriuose įdiegtas ministerijos elektroninis paštas. Kanados Jungtinių valstijų vyriausybės taip pat draudžia naudoti TikTok programėlę visuose vyriausybiniuose telefonuose ir kituose įrenginiuose. TikToko naudoti negalima ir pagrindinių ES institucijų darbiniuose įrenginiuose. TikTok priklauso Kinijos bendrovei ByteDance. Pastaruoju metu vakarai vis daugiau dėmesio skiria TikTokui ir nerimauja dėl Kinijos prieigos prie naudotojų duomenų visame pasaulyje. Tačiau TikTok atkakliai neigia, kad Pekinas turi bet kokią kontrolę ar prieigą. Visgi lapkritį TikTokas pripažino, kad kai kurie darbuotojai Kinijoje gali pasiekti Europos naudotojų duomenis.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Čia Easy FM.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Kaune naikinama Rokelių gatvės pervaža. Metelių regioniniame parke apgyvendintos retos rūšies vabalo lervos. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Kaune įgyvendinant Rail Baltica projektą bus panaikinta Rokelių gatvės pervaža, o vietoj jos atsiras automobilių tunelis. Naujos infrastruktūros projektavimo ir statybos darbus atliks įmonė Tilsta. LTG grupės įmonė LTG Infra su rangovu pasirašė beveik 14 milijonų eurų vertės sutartį. Anot įmonės, panaikinant pervažas ir projektuojant tunelius bei vedukus, didinamas eismo saugumas ir patikimumas. Šie sprendimai atitinka visus ES greitųjų geležinkelių saugos standartus. Projektą planuojama užbaigti iki 28 metų vidurio. Lazdijų rajone esančiame Metelių regioniniame parke apgyvendintos Lietuvos zoologijos sode išveistos retojo niūraspalvio auksavabalio lervos. Jos perkeltos į specialiai joms paruoštą dirbtinę buveinę natūralioje aplinkoje. Niūraspalvis auksavabalis reta ir visoje Europoje saugoma rūšis, priklausoma nuo senų drevėtų medžių buveinių. Tai kartu yra ir skėtinė rūšis, nes ją saugant išsaugomos ir kitos retos rūšis. Kaune atidarytas Panemunės uždaras plaukimo baseinas. Tai jau trečias naujas baseinas mieste atvertas per mažiau nei 4 metus. Vaidoto gatvėje įsikūrusiame 4000 kvadratinių metrų ploto sporto komplekse įrengti 8-25 metrų plaukimo takai ir spa zona. Objektą administruos Kauno plaukimo mokykla. Sostinės Justiniškių rajone greta Lūžių parko per 2 metus planuojama pastatyti privačią Saulės gimnaziją su sveikatingumo centru. 3 korpusų komplekse galės mokytis maždaug 500 moksleivių. Taip pat numatytos 4 darželio grupės 60 vaikų. Mokykloje suplanuotos įvairios laboratorijos, menų studijos, bibliotekos. Komplekse bus įrengtas pirmasosnė vaikų sveikatingumo centras su baseinu, fizioterapijos ir kitomis erdvėmis. Be to bus įrengta sporto salė ir stadionas. Šios renginių patalpos bus atviros vietos bendruomeniai. Projekte taip pat numatyta slėptuvė, kuri kasdien veiks kaip erdvė kultūros ir sporto veikloms. Statybas pradėti planuojama šią vasarą. Karoliniškėse atidaryta atnaujinta viešoji erdvė prie fontano su skulptūra Pumpuras. Antano Žukausko sukurta skulptūra įrengta prieš beveik 50 metus. Anot savivaldybės atnaujinant erdvę prie fontano siekta išsaugoti šį rajonui svarbų simbolį ir kartu pritaikyti aplinką šiandieniniams gyventojų poreikiams.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.

0: Jazz FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Bambukas yra greičiausiai pasaulyje augantis augalas. Per parą gali paaugti 1 metrą. Kai kurių rūšių bambukai užauga iki 38 metrų aukščio. Tačiau iš tiesų tai žolė. Bambukas priklauso miglinių augalų šeimai, taip pat kaip ir mūsų pievose įprastos smilgos.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Dabar 16 valandų.
1: Žinios.
0: Prezidentas pasirašė LRT valdysenos pertvarkos įstatymą. Partijų atstovai baigė derinti koalicijos sutarties projektą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Seimo priimtas įstatymo pataisas, kuriomis pertvarkoma LRT valdysena. Tai patvirtino šalies vadovo komunikacijos grupė. Nauja valdančiaja dauguma ketinančios suformuoti koalicijos partijos pabaigė rengti koalicinės sutarties tekstą. Jį galutinai suderinti turės partijų lyderiai. Šį dokumentą pasirašyti ketinama ateinančią savaitę. Demokratas Lukas Savickas sakė, kad didelių nesutarimų dėl sutarties nebuvo. Valstiečių derybininkė Aušrinė Norkienė taip pat teigė, kad dokumentų rengimo procesas buvo sklandus. Dokumentėse dar yra kelios nuostatos, dėl kurių formuluočių sutarimą turės rasti partijų lyderiai. Tikimasi, kad lyderiai projektą baigs derinti pirmadienį. Tuomet į sutartį bus įrašyti ir asmenys atsakingi už jos įgyvendinimą – premjeras bei Seimo pirmininkas. Socialdemokratams nusprendus nutraukti koaliciją su Nemuno Aušra, eurokomisaras Andrius Kubilius sako, kad šis žingsnis buvo reikalingas. Nors kol kas es anksti spręsti, kaip atrodys nauja vyriausybė, tačiau politikas vilėsi, kad jie atspindės europietišką kryptį. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Kaip pranešė STT, tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galimai mažesnę nei rinkos kainą. Tyrimas vykdomas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už kyšininkavimą ir papirkimą. Įtarimai šiuo metu niekam nepareikšti. Tyrimas pradėtas po to, kai portalas Delfi paskelbė, kad Pinskuvienės mama, Širvintų tarybos narė Marija Gudonienė, buta Palangoje įsigijo už 80 tūkstančių eurų iš verslininko, kurio įmonė po to rajone laimėjo 15 iš eilės viešųjų pirkimų. Švedijos parlamento gynybos komitetas įspėjo, kad Rusija galėtų palyginti greitai imtis karinių veiksmų prieš NATO šalis, jeigu Kremlius nuspręstų, kad tam palankus laikas. Ataskaitoje pabrėžiama, kad padėtis saugumo politikos srityje tebėra rimta ir jai būdingas didelis neapibrėžtumas. Kyla pavojus, kad padėtis gali staigiai pablogėti, o tai turėtų rimtų pasekmių Švedijos ir Europos saugumui. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad Rusija galėtų imtis veiksmų net ir neturėdama karinės galios, kuri, kaip tradiciškai manoma, būtina norint surengti puolimą. Irano valstybinė žiniasklaida pranešė, kad pagal parengtą susitarimą su Jungtinėmis valstijomis, Teheranas neperleis strateginio Hormūzo sąsiaurio kontrolės. Prezidentas Donaldas Trumpas pranešė atšaukęs planuotus smūgius Iranui ir pareiškė, kad susitarimas karui užbaigti gali būti pasirašytas artimiausiomis dienomis. Tačiau Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas teigė, kad šalis dar nepriėmė galutinio sprendimo. Irano naujienų agentūra kartu atkreipė dėmesį į tai, kad Trumpas per praėjusius 2 mėnesius jau 38 kartus skelbė, kad susitarimas yra visiškai netoli.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civilės.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Ir civiliams.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietus. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Diena su prieskoniu. Reklama.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
0: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1975 metų lapkričio mėnesį pasirodęs Milošo Formano režisuotas filmas Skrydis virš gegutės lizdo su humoru pasakoja apie dramatiškus įvykius vienoje Oregono psichiatrijos ligoninių, į kurią iš kalėjimo perkeliamas smulkus nusikaltėlis Randis McMurphys, genialiai įkūnytas Džeko Nikolsono. Filmas buvo nepaprastai palankiai sutiktas tiek kritikų, tiek žiūrovų. Jis susižėrė 5 pagrindinius Oskaro apdovanojimus – geriausio filmo, geriausio scenarijaus, geriausio režisieriaus ir geriausio pagrindinio vaidmens – tiek vyro, tiek moters. Iš viso istorijoje yra tik dar 2 filmai sulaukę tokio triumfo Jungtinių Valstijų kino meno ir mokslo akademijos apdovanojimuose. Tačiau bent vienam žmogui šis filmas nepatiko taip labai, kad jis net atsisakė jį žiūrėti. Tai romano, pagal kurį ir sukurtas garsusis filmas autorius Kenas Kesis. Kesis iš pradžių net buvo sutikęs dalyvauti rašant scenarijų, tačiau reikalavo, kad istorija būtų pasakojama iš indėno vado Ražo perspektyvos, kaip romane. Filmo režisierius Formanas nesutiko ir abu kūrėjai bylinėjosi dėl to teisme. Kesis teigė, niekada nežiūrėjęs filmo Skrydis virš gegutės lizdo. Jam nepatikė atsiliepimai apie filmą ir kartą, kai jis atsitiktinai pradėjo žiūrėti kažkokį filmą per televiziją, iš karto perjungė kanalą, supratęs, kad tai jo romano ekranizacija.
2: EZFM. Gyvenk be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Nors pietų Kalifornijoje esantis miestas Los Andželas turistus traukia dėl kultūrinių objektų ir įvairių žmonių, beveik ketvirtadalį Los Andželo teritorijos užima automobiliai. Jame yra daugiau automobilių nei žmonių, o pėsčiomis vaikščioti tiesiog nepatogu, nes visą miestą praizgia automagistralių tinklai.
2: It's a Thursday night, South Carolina. The stars are out, the band is on. And I'm on in 10, hope it never

0: valandų.
1: Žinios.
2: Partijų atstovai baigė rengti koalicinės sutarties projektą. Prezidentas pasirašė įstatymo pataisas, kuriomis pertvarkoma LRT valdysena. SpaceX prieš debiutą biržoje paleido raketą su Starlinko palydovais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Nauja valdančiaja dauguma ketinantys suformuoti socialdemokratai, demokratai ir valstiečiai baigė rengti koalicinės sutarties projektą. Jį galutinai suderinti turės partijų lyderiai. Esą dar yra kelios nuostatos, dėl kurių formuluočių sutarimą turės rasti lyderiai. Šį dokumentą pasirašyti ketinama ateinančią savaitę. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė įstatymo pataisas, kuriomis pertvarkoma LRT valdysena. Tuo metu opozicija neatsitraukė nuo ketinimų dėl šių pakeitimų kreiptis į Konstitucinį teismą. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sakė, kad jau rengiami dokumentai. Savo ruoštų liberalų vadovė Viktorija Šmilytė Nilsen svarsto, kad pasirašydamas projektą prezidentas siekia išvengti pykčių su socialdemokratais. Seimo demokratų frakcijos seniūnas Lukas Savickas sako, jog demokratų pozicija LRT klausimų taip pat išlieka principinga. Būdami opozicijoje, demokratai negailėjo kritikos LRT pataisas teikusiems valdantiesiems. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mamos buto Palangoje įsigijimo ir viešųjų pirkimų Širvintose aplinkybių. Kaip pranešė STT, tyrimas pradėtas siekiant nustatyti ar vykdant viešuosius pirkimus, galėjo būti sudaromos palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galimai mažesnę nei rinkos kainą. Įtarimai šiuo metu niekam nepareikšti. Tyrimas pradėtas po to, kai portalas Delfi paskelbė, kad Pinskuvienės mama, Širvintų tarybos narė Marija Gudonienė, būtą Palangoje įsigijo už 80 tūkstančių eurų iš verslininko, kurio įmonė po to rajone laimėjo viešuosius pirkimus. Wall Street'e debituosianti Elono Musko bendrovė SpaceX paleido raketą Falcon 9 su Starlinko 29 palydovais. Jie papildys daugiau nei 10 tūkstančių palydovų tinklą. SpaceX šiandien pradeda prekybą savo akcijomis biržoje. Bendrovė siekia pritraukti 75 milijardus dolerių. Jei akcijų pardavimai pasieks bendrovės siūloma 135 dolerių kainą, Muskas taps pirmuoju pasaulyje trilijonieriumi. Po vakar per Lietuvą slinkusios audros elektros vis dar neturi apie 1000 gyventojų. Elektros skirstimo operatoriaus atstovė Rasa Jutkienė sako, kad tiekimą visiems vartotojams siekiama atkurti dar šiandien. Pasak jos, elektros tiekimo tinklas smarkiai nuniokotas. Daugiausia sutrikimų tebe fiksuojama Utenos regione. Ignalino, Zarasų, Rokiškio rajonuose taip pat prie Molėtų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Sinoptikai praneša, kad ateinančią naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietus. Diena kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, o dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 7-12, diena 16-21 laipsnė šilumos.
6: Jūs klausotės Easy FM.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt – tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvyne Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
5: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų eSafety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. eSafety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
6: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Kaune naikinama Rokelių gatvės pervaža. Metelių regioninėme parke apgyvendintos retos rūšies vabalo lervos. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Kaune įgyvendinant Rail Baltica projektą bus panaikinta Rokelių gatvės pervaža, o vietoj jos atsiras automobilių tunelis. Naujos infrastruktūros projektavimo ir statybos darbus atliks įmonė Tilsta. LTG grupės įmonė LTG Infra su rangovu pasirašė beveik 14 milijonų eurų vertės sutartį. Anot įmonės, panaikinant pervažas ir projektuojant tunelius bei vedukus, didinamas eismo saugumas ir patikimumas. Šie sprendimai atitinka visus ES greitųjų geležinkelių saugos standartus. Projektą planuojama užbaigti iki 28 metų vidurio. Lazdijų rajone esančiame Metelių regioninėme parke apgyvendintos Lietuvos zoologijos sode išveistos retojo niūraspalvio auksavabalio lervos. Jos perkeltos į specialiai joms paruoštą dirbtinę buveinę natūralioje aplinkoje. Niūraspalvis auksavabalis reta ir visoje Europoje saugoma rūšis, priklausoma nuo senų drevėtų medžių buveinių. Tai kartu yra ir skėtinė rūšis, nes ją saugant išsaugomos ir kitos retos rūšis. Kaune atidarytas Panemunės uždaras plaukimo baseinas. Tai jau trečias naujas baseinas mieste atvertas per mažiau nei 4 metus. Vaidoto gatvėje įsikūrusiame 4000 kvadratinių metrų ploto sporto komplekse įrengti 8-25 metrų plaukimo takai ir spa zona. Objektą administruos Kauno plaukimo mokykla. Sostinės Justiniškių rajone greta Lūžių parko per 2 metus planuojama pastatyti privačią Saulės gimnaziją su sveikatingumo centru. 3 korpusų komplekse galės mokytis maždaug 500 moksleivių. Taip pat numatytos 4 darželio grupės 60 vaikų. Mokykloje suplanuotos įvairios laboratorijos, menų studijos, bibliotekos. Komplekse bus įrengtas pirmas osnė vaikų sveikatingumo centras su baseinu, fizioterapijos ir kitomis erdvėmis. Be to bus įrengta sporto salė ir stadionas. Šios renginių patalpos bus atviros vietos bendruomeniai. Projekte taip pat numatyta slėptuvė, kuri kasdien veiks kaip erdvė kultūros ir sporto veikloms. Statybas pradėti planuojama šią vasarą. Karoliniškėse atidaryta atnaujinta viešoji erdvė prie fontano su skulptūra Pumpuras. Antano Žukausko sukurta skulptūra įrengta prieš beveik 50 metus. Anot savivaldybės atnaujinant erdvę prie fontano siekta išsaugoti šį rajonui svarbų simbolį ir kartu pritaikyti aplinką šiandieniniams gyventojų poreikiams.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: Reklama. Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterė laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu dviejų istorikių, Aelitos Ambrulevičiūtės ir Giedrės Polkaitės Petkevičianės parašytą knygą Vilniaus didžioji pohulianka 1795-1940. Ši jau ketvirtoji serijos Prabilę namai knyga pasakoja apie augantį Vilnių ir tos spurto liudininkę, Didžiąją pohulianką. Taip gatvė vadinta ilgiau nei šimtmetį, kol 1939 pabaigoje gavo vieno žymiausių vilniečių, Jono Basanavičiaus, vardą. Knygoje autorės aiškinasi, kaip didžiosios pohuliankos gatvė per beveik 1,5 šimtmečio iš trakto vedusio į miestą su pavieniais medinukais ir aplinkui plytėjusiais daržais bei sodais tapo pagrindine naujojo miesto arterija, prie kurios rikiavosi gaivių architektūros vėjų įkvėpti modernus namai, beje, dauguma jų išliko iki šių dienų. Antras šios knygos dėmuo – vilniečiai ir vilnietės didžiojoje pohuliankoje statė ir pirkė namus. Nuomojasi butus, dirbė, pramogavę, kūrė verslus, auginę vaikus, būrėsi į draugijas, pykėsi su kaimynais, žiūrėjo spektaklius Lenkų teatre, meldėsi stačiatikių cerkvėje, kovoja už lietuvybę ar griovę katalikų bažnyčias, padėjo pradžią jidiš kalbos tyrimams ar puoselėje žydų kultūrinės ir religinės tradicijas. Apie 500 gyventojų istorijų nugulė antroje ir trečioje knygos dalyse. Atskira siužetinė linija kuria gausi vaizdinė medžiaga, gatvės nuotraukos ir piešiniai, pastatų brėžiniai ir miesto planai. Tenka pripažinti, kad toli gražu ne visos istorijos pateko į knygą, apgailestauja autorės. Dar būtų galima pasakoti smagių ir liūdnų epizodų, kaip pavyzdžiui, būsimasis Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis pirmojo pasaulinio karo metais didžiojoje Bohuliankoje drauge su Jonu Vailokaičiu nuomojas didelį gražų butą, apgailestaudamas prisimena pamestą puikų šveicarišką laikrodį pirktą už 8 rublius dar mokantis gimnazijoje Liepojoje. Arba apie Juliuso Ostervos, varšuviečio aktoriaus, Redutos teatro įkūrėjo, išvykstant po nesėkmingų 2 metų praleistų didžiosios pohuliankos teatre ir patyrus finansinių nuostolių, rašytus nusivylimo kupinus laiškus, kuriuose teigia, kad jis niekada negrįš į Vilnių. Tačiau autorės, praleidusios daugybę valandų skaitydamos įvairiausius šaltinius, turi nuojautą, kad didžioji pohulianka tapo tokia patraukli gyventi, jog rutininiai nepatogumai to meto matais tolino centro prastas susisiekimas ir statykalnė neatgrasė jos daugumos gyventojų kopti į kalvą ir su pasididžiavimu prisipažinti. Aš iš didžiosios pohuliankos. Aelita Ambrulevičiūtė ir Giedrė Polkaitė Petkevičienė yra istorikės tiriančios skirtingus laikmečius. Aelitos tyrimų laukas yra 19-20 amžiaus pradžios socioekonominė istorija. Giedrė domisi 20 amžiaus pirmos pusės istorija. Kartais jos susivienija, norėdamos prakalbinti Vilniaus gatvių namus. Kaip minėjau, Vilniaus didžioji pohulianka yra jau ketvirtoji serijos Prabilę namai knyga. Taip pat yra išleistos šios knygos 19 amžiaus vokiečių gatvės eskizai, žydų gatvės kasdienybė 19-20 amžiuje ir mėsinių gatvės pasažai 19-20 amžiuje. Visas šias knygas, kaip ir Vilniaus didžiąją pohulianką, išleido leidykla Aukso žuvi. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.

relationship.

Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

You're subconscious, but the TV does too. I'm

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, megzkite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: sunny days.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: teigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

0: tave.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, šiandien kalbėsime tema, ką daryti, kai tavęs nesupranta aplinkiniai, kai atsiriboji nuo toksiškų artimųjų. Kodėl kiti žmonės nesupranta ir smerkia, jei nusprendžiate nebendrauti su artimaisiais? Kaip šioje situacijoje artimųjų elgesys toliau sunkina reikalus? O gal jūs baudžiate artimuosius norėdami, kad jie blogai jaustųsi? Ir kaip iš tiesų jaučiasi žmogus, kuris galiausiai apsisprendė atsiriboti nuo savo šeimos? O su jumis šiandien kalba psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
2: Labą dieną.
1: Tai dar prieš ateidama į laidą sustikrinau, kiek tokių žmonių yra, kurie yra iš disfunkcinių šeimų, tai pasirodo kas penktas. Kas penktas Europai, o Lietuvoje ir Rytų Europoje daugiau. Na, aišku, ne visos disfunkcinės šeimos yra jau tiek disfunkcinės, kad reikia atsiriboti, bet kad ir 10% yra tokių žmonių, tai vienas iš 10 jų yra daug, kuriem tikrai su artimaisiais, artimieji psichologiškai, o kartais net fiziškai smurtauja ir atsiribojimas yra ko gero pats taikiausias ir produktyviausias būdas, kaip išgyventi. Ir aišku, atsiribojimai gali būti vairūs, gali būti, kad iš vis nebebendraujama, yra tokių žmonių, gali būti, kad bendraujama per šventes tik tai, kai daugiau žmonių aplinkų ir smurtavimui nėra vietos, tai kalbėsim apie įvairius tuos variantus ir iš tikrųjų nutraukti tuos, dar plus turėkime omeny ne vien psichologinį smurtavimą, bet ir manipuliacijas, smurtavimą per manipuliacijas ir tikriausiai atrodo, kad na, ir jeigu mes išgirstame, kad ten vyksta tokie baisūs dalykai, tai irgi galvojame, kad na, vat, tai reikia nutraukti, atsitraukti nuo tokių žmonių. Bet tai yra labai nelengva. Vat apie tai šiandien ir kalbėsime. Kaip yra nelengva atsitraukti, nežinau, nuo mamos, kuri psichinė ligonė atvažiuoja įstaigą ir šaukia dukters visiems girdint, kad va, kokia jinai baisi. Pavyzdžiui, atsiminiau vieną realų faktą. Tai čia jau visiškai baisu, ar ne? Bet atsitraukti nuo mamos, kuri tenais, nežinau, ar tėvą, kuris daug maž kartą per 1,5 metų pareiškia, kad tu daugiau man nesūnus, ne dukra ir nešdinkis iš šių namų. Atsitraukti nuo žmogaus, kuris visą aplinką nustatinėja prieš save ir taip toliau, prieš tave ir taip toliau, tai vat, pasirodo, yra nelengva. Ir tas, tai yra skaudus dalykas, susvetimėt su šeima, nors jis atneša laisvę ir ramybę, bet daug kitų sunkumų atsiveria ir apie tai šiandien ir kalbėsim.
2: Tai turbūt pirmas dalykas, tai pabandyti bent jau įsivardinti, kas ta disfunkcija, ar ne, nuo kurios reikėtų trauktis.
1: Gera mintis. Disfunkcija, va dabar pakalbėjau tokių pavyzdžių, aš manau, mes ištraukime tiek pavyzdžių, kiek tik tai galime. Pavyzdžiui, jeigu tėvai yra tėvas ar mama yra alkoholikas, visiškai nesigydo, nors tu ką...
2: Priklausomybės darytum. Gal net skirtingos galėtume
1: taip,
2: skaitę.
1: Taip, narkomanas, ten dar koks nors... Na,
2: priklausomybė, kur žmogus nesigydo.
1: Nesigydo, vis labiau smunka į dugną toje priklausomybėje, elgiasi disfunkciškai ir nesišneka, nebendrauja, atsisako pagalbai ir komunikacija ten irgi keistoka gaunasi.
2: Antras dalykas turbūt smurtas būtų, ar ne?
1: Na, toks mušamasis smurtas, jis ko gero nėra tiek dažnas, bet psichologinis smurtas, va čia reikia apibendrinti, kas tai yra, ar ne? Nuolatiniai įžeidinėjimai, pažeminimai.
2: Nuvertinimai.
1: Čia jau užtenka, ar ne, to, kad pakeli telefono ragelį ir pasipila srutos, ir taip yra visada ir daug.
2: Agresijos nekontroliavimas.
1: Tu turiu omeny fizinės agresijos.
2: Netgi turiu omeny žodinės.
1: Tai va, žodinė, tai tas ir yra matyti, pažeminimai, puolimai, rėkimai.
2: Taip. Bet kaip sakė, užteko pakelt ragelį ir jau girdžiu, kad mane muša.
1: Va, būtent, taip, kitų žmonių įtraukimas grinai destrukcinių būdų, manipuliacijos, va, sako grįžtų namo, aš taiga suprantu, kad manęs patys artimiausi giminės dėdė ir tata nepakvietė jubiliejų. Kodėl? Todėl, kad jau gerai padirbėta jų atžvilgiu ir paskui beliko aiškintis jau su jais, bet ir staiga mato žmogus, kaip visi giminės nuo tavęs nusisuka. Na, tai čia geras smurtas, šio apgalvotas smurtas yra.
2: Sakyčiau, kad trečia dalis tokių disfunkciškumo yra testinės neištikimybės, kur nemažai vat, vaikų, su manim dalinasi užaugusių, suaugusių vaikų apie tai, kad ten tiek tėtis buvo neištikimas, tiek mama buvo neištikimi ir toks nuolatinės manipuliacijos tarpusavį. Slėpimas, manęs tampimas.
1: Gal tu norėjai pasakyti, nes pati savaime tėvų gyvenimas, meilės, tai gal neturėtų būti tas, dėl ko nuo jų atsitraukiama, bet jeigu nuolat giminės traukia tave, na čia dar įtraukim ir brolius ir seseris, nes ten irgi kartais geri kadrai, kaip sakoma, būna, kad nuolat tave traukia į vieną ir kitą pusę, į vieną koaliciją ir tada anoji pusė tave puola, prieš ką tave įtraukia, tu ten nuolat gelbėji. Na, irgi toks labai sudėtingas. Iš karto atsiminiau situaciją, kai riejasi sūnų su mama, bet riejasi tie, kad jau pasaulio galas, na, ten, sakysim, ir mama, ne, ir kitas brolis tiesiog, nu, nebežino, kurią pusę palaikyti, nes abudu išpliešė jį ir galiausiai jis atsiribuoja ir nuo to ir nuo. Ten galiausiai santykiai baigėsi iš viso, kad išsiskiria ir nebendrauja gyvenime, bet šitas žmogus irgi su jais abiem realiai jau mažiau bendrauja, nes ten tik tai pirštai kiši ir ten prasidės milžiniškas tavęs įtraukimas į karą prieš kitą ir visiškas tavęs nepaisimas, nesidomėjimas.
2: Man atrodo, šitas pavyzdys yra dėkingas, kad gali ir nebūti vat, tėčio, ne? Gali būti tiesiog trijų asmenų šeima, mama, du vaikai ir vienas iš vaikų nuolatos kariauja su mama ir vis bando pasimti į koaliciją arba mama, arba tas kariaujantis vaikas ir tarsi žmogui tenka atsitraukti nuo abiejų.
1: Būna, kad užtenka, net ir nėra mamos ar tėčio, tarkim, mirė, bet dvi seseris ir viena iš seserų smurtauja psichologiškai kitos atžvilgių. Vien tik negatyvas, vien tik įžeidimai, vien tik tai manipuliacijos. Tai irgi baigėsi atsiribojimu, beje, daug dažniau netgi broliai ir seseris atsiriboja. Bet aš manau, einam jau aišku, kaip čia viskas vyksta, ar ne? Einam vis dėlto, kodėl čia yra sunku ir sunkiausias dalykas, ką man visi klientai sako, kad jeigu bent kam, aš sakau, na, pasidalinkit su žmonėm savo sunkumu. Ir jie iškart pakloja pavyzdžių tokių, kad tie žmonės sako, nu tai kaipgi tie tėveliai tave augino, gi reikia mokėti atleist, nu koks tu piktas, užsispyręs. Ir žmonėms gėda pasakoti, kad ir dabar, vat, tarkim, prieš 2 mėnesius tėveliai tave išvarė iš namų eilinį kartą, nenori to viso purvo, tos destrukcijos rodyt, kad aš esu iš tokio šeimo. Ir tada lieka nesuprasti. Jie sako taip, ten labai blogi santykiai, jie psichologiškai, bet jie nepateikia pavyzdžių. Ir tada aplinkiniai nesupranta visiškai, jiems atrodo tėveliai, nu, tai žmonės, kurie myli ten, kur tu gali pailsėti, kur gali atsigauti.
2: Bet ar tikrai čia tik gėda kaip stabdis, ar palaikymo trūkumas, ar nenoras pripažinti vat, to savo ribotumo?
1: Aš manau, kad labiausiai tai vis tik labai skaudu, kai tau kažkas su tokia žaizdas milžiniškas padaro, tai. Kai kitas žmogus nu, net nepabando įsigilinti. Aš manau, labai greit nurašomas ir tas, bet kai kurie ir labai užsispyrę būna, jie tik tai taip mato santykius su tėvais, jiems tai yra auksinė vertybė su giminėm ir jie nu, tiesiog užsispyrusiai nenori gilintis, nes jiems tada galvoja nebesusives. Dabar. Kaip čia ta miela moteriškė, kur kalbėjau vat autobuse ir staiga jos dukra sako, kad jinai psichologiškai smurtavė. Tai ar aš čia taip visai kvaila, ar ta dukra perdeda? O moteriškė reidmai, ne?
2: Labai daug istorijų yra, kur iš tikrųjų viešumoje žmogus labai tvarkingas, labai gražiai elgiasi ir tik tai namiškai žino, kaip stipriai jisai smurtaujantis namuose yra.
1: Su giminėms gali labai gražiai elgtis.
2: Nes nevedžiau grupę, kur ir vyko toks kaip centrinis konfliktas buvo tarp 2 skirtingų kartų. Vyresnė karta sako, jūs tiesiog dabar augote nuolatos kaltindami tėvus, nes čia yra naujasis jūsų naratyvas, kad dėl visko kalti yra tėvai. O ta jaunesnioji karta sakė, jūs tiesiog neįsivaizduojate apie ką šneku, nes jūs augote mylėdama ir rūpindamasi savo vaikų, o mane sako tėvai, aš sako, esu patyrusi visų traumų, tiek fizinių, tiek seksualinių.
1: Net tokių.
2: Tiek, net, sako, nekalbu apie emocinį smurtą. Ir jūs, sako, net neįsivaizduojate, kad yra tokių tėvų, kurie visiškai kitaip elgiasi su tėvais. Bet, vat, irgi klausimas visą laiką, man atrodo, didžiausias yra, kaip toli atsitraukti. Tiek laiko perspektyvui, tiek erdvės perspektyvui.
1: Na, čia sunku atsakyti, matai, kaip sako, kiek mes skolingi savo tėvams. Vieni sako, kad bent jau tiek, kiek jie davė, tarkim, jie mane fiziškai aprūpino, jeigu normaliai dar aprūpino, kaip toli gražu, ne visada.
2: Man tiesiog labai patinka šitą žodį keisti dėkingi.
1: Taip, aš tą ir norėjau atvesti, kad nebūtų tokia buhalterija, bet buhalterija šiek tiek irgi įveda čia balansu, nes jeigu tu ten nieko negavai, o tu kažkodėl tai viską duodi, pavyzdžiui, nulį gavai emocijų, o pats ten ir klausais ir guodi, ir tai nu, kad žinotum, kad esi toks pasaulio gelbėtojas ir kad tai yra labai nesveikas tavo elgesys. Kad būti tokiu labai geru, bet na tai turi būti gal mes nesam taip tiesiogiai skolingi tėvams, mes savo vaikam duosim, bet čia turi būti kalbėjimasis kažkoks, tai ko tėvai nori, ko tu nori, kaip tu jautiesi, kai jie to nori. Čia, aišku, kai kur kalbėjimasis jok neįmanomas. tada jau žiūri, kiek dėkingumo yra, kiek jo nebėra, kiek žaizdos padarytos tokios, kad tiesiog tai turi būti savisauga, nes tu sugriausi save, savo šeimą.
2: Nes aš tai jaučiu, kad iš tikrųjų ten studijuodamas psichologiją nuo 20 iki 30 metų tame periode tikrai vat, labai stipriai jaučiau, kiek daug tėvai, ypatingai ten kalbant apie klientus ar pacientus, nepadarė pakankamai. Ir vat aš tarsi čia būsiu jau tas gerasis tėtis, kuris klauso jų, paguodžia juos, sutinka, kad kaip nesąžininga, kad tie tėvai taip elgiasi. O vat nuo 30 iki 39 papuoliau tarsi pas Alekseičiką į tą sistemą, kur Alekseičikas visą laiką labai stipriai buvo už tai, kad reikia tėvams atleisti, reikia rasti santykį su tėvais. Ten vienas iš 10 dievo įsakymų – gerb savo tėvą ir motiną. Nebūtina mylėti, bet bent jau gerb savo tėvą ir motiną. Ir iš tikrųjų kažkaip tais man tos abi dalys atrodo, kad turi savo prasme, ar ne, šitame kelyje.
1: Va, bet matau, kad pas laikas padaryti pirmą pertraukėlę.
0: Apie tave. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
3: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbame apie tai, kaip sunku, kai atsitraukiu nuo disfunkcinių giminaičių artimiausių ir kaip, ką tada daryti.
3: Aš tave įtraukiu tarsi į tą diskusiją, kada atsitraukti, kas man atrodo vienas sudėtingiausių klausimų, bet girdžiu, kad tu daug labiau norėtum įdėti į priekį, ką daryti, kaip atsiriboti, ar ne?
2: Matai, būtent dėl to, kad tas klausimas, kaip atsitraukti, ne, kada atsitraukti, tai jis ir susijęs tuo, kad žmogus negali atsitraukti, nes jis jaučiasi nemoralus, blogas, visa visuomenė jam sako, kad jis blogas ir jisai dėl to negali. Jis negali blaiviai pamatyti, vat, kaip čia su tuo skausmu, kokio dydžio jisai ir kiek jis jį patį greuna. Negali pamatyti destrukcijos dydžio giminaičių, jisai tiesiog užstringa, nes tai yra va, toksai labai tampa persona non grata, jeigu jisai va, staiga tą padarys.
3: Nes man atrodo, kad atsitraukti, tai mes turime teisę ir nuo labai gerų, ir nuo gerų, ir nuo vidutiniškų, ir ką jau kalbėjote apie ten nuo prastų ir mus žaidžiančių artimųjų.
2: Tai bet supranti, kuo jie labiau yra prasti ir žaidžiantis, tuo jie piktesni, jeigu tu atsitrauki. Aš kažkada nustebau, kad kažkas iš mano bičiulių sako, o dieve, pamiršau mamą su gimtadieniu pasveikinti. Ir aš taiga supratau, kad na, daugelis mano klientų, jeigu mamą pamirštų su gimtadieniu pasveikinti, tai būtų karas daugmas pusės metų ilgi. Narcisistė mamą, įsivaizduok, tu pamiršai su gimtadieniu pasveikinti, o ta žmogus sako, ai, bet, nu, sako, ir mano mama gerai, nu, tokį dalyką tikrai, sako, neįsižeistų, aš šiandien pasveikinsiu. Tai taip, normalu žmogus va taip žiūrėtų apie kažkokį pamiršimą, kuris gal, na, gal ne į tą pamiršimą, kuris nuolatos, bet jeigu va taip netyčia žmogui išėjo, nežinau, kažkokia ypatinga diena pasibuvo, jis pamiršo. Tai tie tėvai, kurie yra draugiški vaikams, apie juos galima ir knygą parašyti, jie taip su jumoru pažiūri ir dar kartas atsiprašo vaikų, jie juos galima su jais ir nesimatyti pusę metų ir rečiau paskaimint, sako, nu vat kaip vienas mano pažįstamas sako, nu vaikams turi reikalingas tada, kai jiem blogas, sako, o kai jiem gera, tai jie tai pamiršta ir jie žiūri normaliai į tai. Aš nesakau, kad vaikai turi būti taip jau visai nedėkingi, bet geri tėvai, bet jeigu tėvai yra va, tie destrukciniai, tai jie, va, prasideda bausmas, žiūrėkime, kodėl dar žmogus negali blaiviai pažiūrėti, kada atsiriboti. Todėl, kad pradedami įtraukinėti į tą giminaičiai. Na, visų pirma, broliai ir seserys, skambinama žiūrėk, tavo sesuo taip elgiasi, tu jai paskambink pasaky, kad taip negalima daryti, kad kaip, va, motina susirgo, jeigu čia tėvas skambina. Vienu žodžiu, visur tokie trikampiai.
3: Taip.
2: Ir tie žmonės dabar jau norėjai pasakyti tai mamai, žinai, kad, na, padarom kelių mėnesių pertrauką, nes jau tikrai labai sunku bendrauti. Ir tada tavo pradeda skambinti visi šitie žmonės. Nes jie egoistiškai rūpinasi savo gerovę. Nes jiems bloga, kai šitą nervuojasi ir skundžias nuolat. Ir tada jie tiesiog nori, kad jis nesinervuotų ir nesiskustų. Ir nelabai galvoja, kaip tu jautiesi. Ir va toksai prasideda atakos. Tai čia mažoji ataka.
3: Taip.
2: Bet nu, baisiai dažna, baisiai. Bet kuris žmogus, kuris nori atsiriboti nuo tėvų, kad ir trumpai, nuo tėvų, nuo brolių seserų, jisai pirmiausia galvo, o kaip tenkenties tie, kurie liko su jais? Kiek jie turės patirti visokių dejavimų ir tiesiog gaila tų...
3: Tai dažniausiai tai žmogus, kuris turi padidintą kalties jausmą, ar ne? Ir
2: kalties rūpės šio kitais...
3: Klimsta atgal ir jam labai sunku atsiriboti ir save apsaugoti.
2: Būtent, viena mano klientė, mama beprotiška manipuliatorė, ypatingo iki rūmo atvažiuoja, sėdi visą dieną pas ją, skambinėja per dieną 20 kartų, gal tau čia kažkokias gėlės pasodint, gal tu man tą padė, kurie mano klientai visiškai neaktualūs tie dalykai, visiškai, ta mama turi pakankamai pinigų, viską susitvarkyti. Ir jinai, na, susirošė 3 mėnesiam nuo jos atsiribuot, nu, kad tiesiog pailsėti, nors realiai sakė, kad norėtų ir pusę metų. Bet sako, bet mano sesuo, jinai turės viską sugerto, jo sesuo jaunesnė. Ir labai sunkiai tą sprendimą priėmė. Tai va, tai, bet kiti dar ir nuteikia visus kitus giminaičius prieš tave. Tai jie tiesiog jau pradeda, kaip sako, man tavęs varyti, kur tiesiog eina visiems šeilės. Ir dalis mano klientų bijo atsiriboti dėl to, kad bus nuteikta giminė. Tiesiog kiekvienas žmogus pailiui. Nuteikti kaimynai bus. Taip. Sako, aš bijau dabar tą miestą atvažiuoti, ten visi žiūri mane į vilką, kaip į vilką ir dar pripasakoja nebūtų dalykų.
3: Aš, žinai, ilgai dirbau su mergina, kuri labai kažkaip aiškiai jautė, kad jie augo su mama, su broliu, ir brolis buvo toks mamos numylėtinis, su kuriuo jinai turi šiltą, jaukų, gražų santykį, o jinai visą laiką gaudavo mamos agresiją. Jis sako, aš visą laiką jaučiau tarsi jinai su manim daug labiau kaip lygiame santykė.
2: Konkurencinė galba.
3: Brolis šiek tiek turėjo lygų, tai už tai toks didesnis jo rūpestis. O, vat, o mes, sako, tarpusio visą laiką kaldavomis ir galiausiai aš, kai atsitraukiau, tai nu, mano klampinimas, sako, vyko per brolį, nes mes tai su broliu, sako, pakankamai gražų santykį turėjom, pakankamai sveiką, bet tas klampinimas atgal vyko visiškai per brolį ir sugriovė mūsų su broliu santykius, nes brolis vis skambino ir skaido, čia mamai skauda, mamai nemalonu, kodėl tu taip elgiesi su mama, nes mama labai gražiai pervertė tą trikampį tai, kad jinai yra auka, dukra yra agresorius, o va brolis turi būti gelbėtojas, ir brolis taip pakibo ir sugriuvo tarpusavį santykis.
2: Ir įdomiausia, kad brolis atitinka kaip tik šitą mūsų aptartą, kad jisai patyrė tai iš mamos meilės, kitom akim tą mamą mato.
3: Taip.
2: Ir jisai neišjaučia visko to, ką mama pasakė, tai sesiai galbūt kitam kambarį, ko mama galbūt jai nedavė, jisai būdamas vaikas visai ir nesigilino, taip, kam čia ką duoda.
3: Taip, arba kaip sesiai jautėsi, kai jie dviesi apsikabinė ant sofos, tai jisai to nejaučia.
2: Jam gero ant sofos ir viskas su ta mama.
3: Kaip ten sako, su tu salkano net jaučia.
2: Va būtent. Ir taip gali būti ir su kitais giminėmis. Ir kaip sako, kad nu, vat, šitoj vietoje atsiribuojant nuo artimųjų, vos ne tai, kad siūloma iš anksto susitaikyti su tuo, kad kai kurie ir kiti giminės nuo jūsų pasitrauks. Ir kad, o blogiausio atveju, grįžęs pas savo giminės ar į tą vietą, kur tėvai gyvena, iš viso žmonės gali pradėti su jumis elgtis taip, tarsi jūs būtumėt smurtautojas arba psichiškai nestabilus žmogus. Gali toks nuteikimas įvykti tokio lygio priklausomai nuo smurtavimo dydžio. Kuo labiau smurtaujantis, tuo stipresnė atsaka kerta.
3: Mano vat, vienam klientui, žinok, 10 metų užtruko, kol giminės nustojo vis kiekvieno susitikimo metu prikaišti, tai va, kaip tavo mama gyvena, tai jinai jau sena, jinai numirs, tau reikėtų grįžti pas ją.
2: Numirs, man čia tas labai geras. Ir tie tėvai tuo pačiu, tuo aš numirsiu, nors žmogui dar tik 60 metų.
3: Klientas 50 metus, mama dar vyresnė, bet atrodo, kad tos giminės taip niekada ir nesuprato, kaip stipriai pakenkė tą mamą jam. Taip kažkaip giminės ir liko akli toje vietoje, todėl kad būtent giminių susitikimuose jinai visą laiką yra nuostabus šviesus žmogus.
2: Bet matau, kad pats laikas padaryti antrą pertrauką.
1: Apie tave. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
4: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbame, kaip sunku atsitraukti nuo disfunkcinių šeimų ir kaip tavęs nesupranta aplinka. Ir dabar galvoju, vat, ką tu pasakai, kuo pasižymi mano klientų reakcija, dažniausiai jie savo neadvokatauja. Jie taip nusimena, taip supyksta ant tų žmonių, kurie dažniau vis tik nusimena. Nusimena ir nuleidžia rankas. Vienas kitas supyksta, kad jie net ir nebepapasakoja tų smulkmenų, kas iš tikro vyko. Tiesa, reikia turėti omeny, kad jeigu tu papasakosi, kaip tenais mane daužė mano galvą į sieną ir ten kraujai bėgo ar už mane už plaukų po visą būtą tempę per grindis, reiškia, tai dalis giminaičių arba bičiulių jie tą faktą užmirš. Na, ne bičiulių, giminaičių ir artimų tėvų draugų. Dalis ne. Užmirš tie, kuriem per sunku tą įsivaizduoti, kad jie sugalvos, kad tu padidini, kad taip nebuvo. Gal tau ten pliaukštelio vieną kartą ir tu dabar čia tokias prisigalvoji.
3: Taip, tu išdidini labai dažną.
2: Taip, labai tas iš viso įprasta taip sakyti. Bet kiti žmonės, tie, kurie nėra taip giliai susiję ir taip teigiamai su disfunkciniais giminaičiais, jie vis tik tada išgirs, pastatys ausis ir sakys, nu tai jeigu šitaip, tai tada tave suprantu. Bet tiesiog neskuba žmonės savo advokatavo. Tiesiog tos neigiamos emocijos juos tai prislegia ir jiem atrodo, kad aš, jeigu žmonės sužinos, kokie mano giminės, kokie jie yra disfunkciniai, tai galvos, kad aš pats iš tokios skylės išlindau, gal aš pats toks. Ir, na, o kai kas iš žmonių taip ir galvoja, jeigu tėvai tavo alkoholikai, tai tu pats kažkoks kaip iš vaikų namų, čia nežinau, nu, nenoriu apie vaikų namus blogai sakyti, bet tu esi pats jau toks nabagas, kažkoks nenormalus, ar ne, ką tu iš išmokti galiai. Tai va, ta prasme, yra kažkiek prasmės, kad jie bijo sakyti, bet to nereiktų bijoti, nes kad žmogus gali iš labai disfunkcinės šeimos būti absoliučiai kitoks, tai faktas, mes visi tokių žmonių krūvą pažįstam.
3: Kad nereikia bijoti dalintis savo skauduliais, tu sakai.
2: Konkrečiais faktais, kas tu šeimoje įvyko.
3: Bet man atrodo, kad daug lengviau tada, kai tu jau esi apie tai padirbėjęs, kai tai nebeturi tokio stipraus emocinio krūvio, ir kai tavo savivertė jau apgydyta. Nes be apgydymo dalintis, tai iš tikrųjų sunku prognozuoti, kokios reakcijos sulauksi. Ir tas gali būti labai skaudu.
2: Sutinku, kažkas
3: ir
2: turi būti patvirtinęs, kad tai negėda.
3: Gautis, jeigu ir vėl aš tenais būsiu atstumtas, arba man į tą skaudžią vietą pirštą subes.
2: Bet galbūt svarbu pradėti dalintis ne nuo tų, kurie tikėtina pirštą ir subes. O tikėtina, kad va, tai tie kiti giminės, kur turi gerą ryšį su tavo tėvais, ten ar broliais seserim, šitie tikrai. Ir gali būti žmonės, kurie iš super gerų šeimų, nu, tie patys ir labai dar pasitikinti savim, tie gali būti be galo nesupratingi, bet jeigu tu guosies tam, kas jau ir kitas yra iš tokios šeimos nekokios, jis daug supratingesnis bus, arba galima tiesiog su žmogum pradėti jau kalbą nuo savęs paaiškinimą. Žinai, aš tau papasakosiu faktų ir žinau, kad tau atrodys labai keista, kad tau... Na, nesinorės tuo patikėti, bet nu, tiesiog aš noriu, kad tu žinotum ir kad galbūt ir čia momentas, kai tu gali pažiūrėti mane jautriau, man reikia tavo empatijos. Nu, va, tiesiog taip nuoširdžiai prieiti, o ne tai, kad tiesiog ateini ir keikis, tarkim, savo tėvus. Čia pats prieimas priklauso. Jeigu tą savo skausmą atskleisi, pažeidžiamumą, ką mums labai nesinori visiems atskleisti, parodysi, nežinau, bent akimis tą emociją parodysi, na, kaip tu kentėjai tada ir kaip tau dabar nemalonu tą pasakoti ir kaip skaudu net dabar tą pasakoti ir atsiminti. Žmonės visai kitaip reaguoja, nuo papasakojimo priklauso.
3: Nors atrodo, kad vis dar girdžiu labai daug to, kad žmogus dalinosi ir tada atsakymas, tai žinai, nu, tai visi mes, visą mūsų laiptinę gaudavo, visi kaukdavom, nieko čia tokio.
2: Visi, taip, čia dar viena rūšis žmonių, nuo kurių nepradėti dalinantis, tai tokie surambėja ir atsisieja ir net neaišku, ar jų vaikai nekaukia.
3: Tai pat užaugom stipresnį, va dabar žiūrėk, kokius vaikus auginame visi minkštuoliai.
2: Taip, tai matyti irgi ne pirmas variantas, kam skūstis, bet tikrai paieškoti jautresnių žmonių ir aišku, kad pirmas tas žmogus dažnai tampa psichologas, nes jisai grinai jau turėtų būti kaip empatijos įsikūnymas ir dažniausiai ir yra, tai tada žmogaus tas vidinis vaikas, tai jautrioji dalis ir pradeda tvirtėti ir pradeda jausti, kad aš turiu teisę jausti skausmą. Pirmiausia, žmonės supranta, kad aš turiu jaustis, galiu jausti skausmą, aš nesu blogas žmogus. Mm. Įdomiausia, kad jie atsiriboja nuo šeimos, kad jie paprastai praleidžia 20-30 daugiau metų jausdamėsi blogai žmonėmis, kad jie dar nerado geresnio prieimo, kaip su, va, jeigu mama myli tik brolio, o manęs nemyli, tai aš kažkokia netokia, gal aš netokia linksma kaip brolis, gal netokia lipšnė, gal aš nemokėjau su jie šnekėtis. Vis žmogus save kaltina, kai pradeda atsitraukinėti, jisai save kaltina tais aplinkinių balsais, kad aš čia blogas, nemoku atleisti tėvams, aš čia nedėkingas. Ir praeina per tokį milžinišką savęs kaltinimų metų metus ir kol sugeba pasakyti, pala, bet ir man skauda gal. Mhm. Kad, na, tas yra vis tik čia to žmonės galima atjausti labai stipriai. Jie labai nelengvai priejo prie to apsisprendimo, tiek kainavo jiems. Ir ką reiškia tas apsisprendimas? Kad jeigu tu, nežinau, susirgsi, tarkime, kokiu vėžiu, ne, baisu, kad artimieji tau nepadės, piršto nejudins, nei tavo vaika, nei vaikų padės prižiūrėti, nei ką, tu save pasmerki nesaugumui, galbūt ir giminės tie nustatyti nepadės. Tu labai labai brangiai per kitą savo dvasios ramybę, labai brangiai. Mm-hmm. Na, bet sako, kad dvasios ramybė gerai ir atsiperka paskui.
3: Aha, vienas iš tokių liudijimų buvo, tai kaip sakė, kai atsitraukė ir sakė, aš jaučiu, kad dabar labiausiai bijau to, kad vienas iš jų numirs, o kitas net nepaskambins. Ir kad aš net nesudalyvausiu laidotuvėse ir kad man va, tas bus skaudu, kad va, tą labai išgyvensiu kaip kaltę, bet prisiemu tai kaip riziką.
2: Bet va, taip, čia yra tokia rizika yra, ir, bet aš manau, kad truputėlį žmogus vėl pasidavęs, nuleidęs rankas, kaip ir neadvokatauja, tai jeigu numirs, tai gal ten atvažiuos bent vienas giminaitis ir gal ten atvažiuos tas giminaitis, kuris, na, nėra tiek priešiškas.
3: Taip, gal turiu turėti.
2: Gal reikėtų susitarti.
3: Gal tą giminį galiu turėti savo žmogų, ar ne?
2: Taip, susitarti.
3: Kuris mane informuos, kad
2: kita vertus,
3: tėvai jeigu neinformuos, ten broliai sesės neinformuos, bet va kažkoks pusbrolis, kuris.
2: Taip, kuris nėra čia taip baisiai įsitraukęs.
3: Kuriam net ir kuris žino mano situaciją ir kuriam pasakau, kad jeigu kažkas nutiktų, prašau, duok man žinį, nes manęs ten jie neinformuos.
2: Na va, bet jeigu taip įsivaizduojam, kad ten staigiai griebė palaidojo keturiesi ar pusbrolius užmiršo informuoti, aš nemanau, kad čia reikia jaustis kaltų. Tiesiog tai, nu, dėsningas toksai vat, viso to apibendrinimas. Gyvenimo apibendrinimas, kad jau matyt tą mirusėjam, su kuriuo santykiai jau nebuvo geri, tai vargu, ar jam tai baisiai svarbu. O giminės vis tiek nusistatė, tai viskas čia jau nebereikėtų to taip kraštutinai sureikti. Gali tą ryšį palaikyti po to, nežinau, pats eiti į bažnyčią galvoti, na, kažkaip su juo būti, su tuo nelaimingu ryšiu ir po mirties jis lieka nelaimingas, jis netampa laimingas ir šviesus.
3: O kita klientė atsimenu sakė, kad aš atsiriboju ir žinau, kad gausiu skambutį tik tada, kai vienas iš jų iškeliaus ir taip ir nutiko. 6 metai tylos. Ir tada vienas iš jų miršta, ir tada kitas skambina, ir tik tada vat, vėl naujai užsimes garišys, bet aišku, skambina ir pradžioje yra kaltinimai, tai va.
2: Tai tik tai tokie skambučiai.
3: Taip.
2: Laiškai baisingi, vienai mano klientai mama gimtadienio proga atsiuntė 3 lapų ilgio laišką, kur išvardinama viskas blogiausio, ką mama apie ją galvoja, ir įdėjo Bibliją, dar didelė stora Biblija, kad va, tau į pragarą kelias. Bet dabar galvoju, ko gero skausmingesnis momentas už tuos puolimus tokius, nes jau juos kaip yra aiškiau kaip atremti, nors jie vis tiek labai skaudus, nes tu gauni smūgus, tarsi vis tebe būtų mažas vaikas. Mes visada į tėvus reaguojam daug labiau jautriai negu į visus kitus žmonės. Jeigu kas kitas tau va, tokį laišką atsiųstų ir Bibliją, tai nu, būtų nemalonu, bet dar ir su draugais pasijuoktum, kad nu kokį ligonį sutikai ir bet negali taip su tėvais. Bet blogiausia, kad mes iki pat galo tipiškai tikimės, kad tie tėvai supras, kaip blogai elgiasi ir kad jie, na, paaiškės, kad va, jau dabar jie nori mum duotos meilės. Va čia baisiausia. Tu galvai, va, nesimatėm 10 metų, aš pats jau atsimenu viską geriausia, tik tai apie juos.
3: Čia tokia vaikiško tyrumo dalis, nes vaikas mušamas vis tiek eina pas savo tėvus ir tikisi, kad gaus meilės.
2: Tai va, jie tikisi, jie toks nuvažiuoja po tų 10 metų.
3: Visą gyvenimo atviras nervas.
2: Ir randa, kad tėvai tokie pat destruktyvus ir dar labiau abejingi. Jiem jau kaip miręs, jiem jau nebeįdomus visiškai. Mm. netgi ar su kokiu įtarumu, kad ką tu čia va pinigų per tą laiką užsidirbai. Matyt kitus žmonės nuskriaudėjai kaip mus.
3: Bet net jeigu keliais grįžtume, tu čia neturi vietos.
2: Na taip, nes tu prisidirbai. Tai ta prasme, va, tas tikėjimas, nes iš pradžių tai vyksta taip, kad žmogus vis kaltina save, kad turi būti kažkoks kitoks, va ir visuomenė sako, ir pats prie tėvų nerandu priėjimo, ir vis žmogus pabando, o dabar jau bus kitaip, paskui jau susižeidžia, nebegali bendrauti, ant tarpas būna, po to tarpo grįžta galva, o gal vėl ir tų grįžimų būna čia dešimtim, šimtais gal ko gero, ir žmogus tik taip po daugybę bes kartų nusivylimų, kad nieko neįmanoma padaryti, kad manęs mylėtų, tik tai tada jau nusprendžia atsitraukti. Bet kai atsitraukia, kai jau taip, o dažnai atsitraukia, kai patys tėvai išvaro tokį vaiką nuo kelių priekaištų. Tai va,
3: aš tik tai girdžiu, kad mes visą laiką taip kalbam apie vyresnę kartą ir jaunesnę, bet iš tikrųjų atvirkščiai vyksta lygiai taip pat. Kaip tėvam tenka atsitraukti nuo destruktyvaus, ten nuo narkotikų priklausomo vaiko, taip. Ir kai irgi jie dar 100 kartų bando gelbėti. Bet supranta, kad vienintelis būdas yra atsitraukti ir palikti duris praviras, jeigu jisai sutiks gydytis. Ir va čia irgi, man atrodo, kažkuria prasme, jeigu mes sutiksim gydyti santykį, palikim tas duris praviras, ar ne?
2: Na taip, taigi vaikai tai ir nori, jie tai palieka duris praviras kaip pat gyvenimo galo, nes ta vaikiškoji dalis visada ilgisi, aišku, taip pat kaip tėvai. Tai čia tos problemos nėra, kad jie nepaliktų durų pravirų, va tokių žmonių nesutikau, tik bėda, kad tas duris nieks nesibeldžia. Va, bet įdomi dar patirtis būna, kad staiga jie pasijunta super gerai, kad, visą savaitę verkiau, kad mama išvarė iš namų, o dabar kaip palengvėjo, kaip gerai gyvenu, nieks manęs nebepuldinėja, nebeverčia jaustis kalta, tai ir netgi kaltė kyla, kad taip gerai jaučiuosi, va, toksai dar, kad aš pabėgau už tos kestančio laivo, jie ten makaluojas toliau savo dervoj, savo baisiuose emocijose, patys savo rankom greuna mano gyvenimą, manęs nebepasiekia, tie, kad giminaičius nuteikia, bet daugiau jie tiesą sakant nelabai ką gali padaryti. Tai ta prasme ir tokios emocijos būna ir kaip nekeista, ar ne?
3: Praeitą savaitę dirbau su vaikinu, kurio jau tėvas yra miręs, o viduje tiek jo kaltė, tiek jo baimė to agresoriaus vis dar gyva. Ir atrodo, kad net ir po mirties yra labai ilgas kelias perdirbti, kad jisai jaustųsi pakankamai stiprus ir galintis prieš pastovėti prieš tą vidinę figūrą, kurią jisai vis dar būna, kad netgi regi.
2: Labai vat, gilų dalyką pasakė iš tikrųjų ir jį labai svarbu paminėti, kad iš tikrųjų tai su tais bruožais savyje, kad pas tave liko vat, traumos nuo to šeimos, kad nu, tu realiai visą gyvenimą, tu susirasi viršininkų, kurie bus tokie pat destruktyvūs, tu antrą pusę gal tokią susiradai ir kad tai atsiriboji nuo šeimos, žmonėm atrodo, kad tu atsiriboji, bet iš tikrųjų tu atsiriboji tik tai nuo pačios destruktyviausios jos dalies, o gali būt, kad net kartais nedestruktyviausios, net kartais tie dabartiniai tėvai yra net mažiau baisus negu tavo dabartinis partneris, tai kad tu dar tikrai turi ką veikti. Ir, čia galvoju, vat kaip sakiau, kad žmogus atsiribuoja ir laimingas jaučiasi, tai tiesą sakant, čia retesnis variantas. Daug dažniau niekur tu nepabėgi nuo to šeimos, tu turi toliau su savim dirbti, toliau mokytis.
3: Nes nedirbu su tokia situacija, kur žmogus atrodo niekaip negali spręsti su partneriu konfliktu, visą pyktį surenka tame santykė ir perdeda tiesiog ant savo mamos, nes mama labiau priema. Ir tada vat irgi gali pasirinkti kelią atsiriboti nuo tos mamos. Bet lieka pabūnos partneriu ir paaiškėja, kad pasunkėjo ir kad tas atsiribojimas vat, nepadėjo.
2: Pasunkėjo, manau, čia sunku svarstyti, kodėl. Galėjo pasunkėti ir dėl to, kad ten nueidavo dalis dėmesio, dabar jau galų gale gali pamatyti, kokiam šioje pats gyveni. Dažniausiai dėl to pasunkėjimas, bet gali būt, kad žmogus ir virškina tas atsitraukimo emocijas, kaip minėjama, jos yra gana sunkios, ten ir gedulas yra, ir va, tas vilties praradimas, kad jau niekada manęs nemylėjo ir dabar dar labiau nemylės, nes jau visai atsiribojame, ir va, ta visuomenės pasmerkimas, tai dėl įvairių dalykų galėjo pasunkėti, bet antrasis atvejis laikinas tas pasunkėjimas yra.
3: O kaip tu manai, vat kiek reikia atsitraukti nieko nesakant, o kiek natūralu irgi kalbėtis apie tai? kaip žinai, yra tas ghosting terminas anglių kalba, kuris reiškia vaiduokliavimas, kad tiesiog žmogus dingo ir visiškai nebendrauja ir tada kita pusė net nesupranta, kas įvyko.
2: Matai, iš tikrųjų svarbu tą pasakyti, tai būtų dora, ar ne? Bet turėkime omeny, kad destruktyvios šeimos, aš sakyčiau taip, 95% niekas to neklauso, jie turi savo įsitikinimą, kodėl. Na, pavyzdžiui, tu per daug pinigų uždirbi ir išpuikai, va. Na, ir tu sakykite, nesakęs, kad jūs mane tenais smurtavot, sakys, ką čia smurtavom, kepštelėjom, žinai.
3: Pažiūrėk, mes ir užauginom tave tokią sėkmingą.
2: Taip. Tai tiesiog tą pasakyti verta, bet vargu, ar nuo to kas nors pasikeis. Tai čia ko gero svarbiau ribos pastatymas, negu paaiškinimas, ir tas paaiškinimas toks, va, na, ir parašo laiškus mano klientai, gražius, mandagius laiškus su daugybė įrodymų. Nieks jau neskaito tų laiškų, nieks normaliai neatsako. Jeigu jau tėvai, broliai, seseris tokie, kad sprendė apie atsitraukimą, tipiškai jie nesupranta. Nes tie, kur supranta, nuo jų dar nieks nesprendžia atsitraukti su jais. Bet matau, kad mūsų laikas jau visai baigėsi. Tai
3: ačiū šį sezoną, ačiū, kad vis dar pakvieti mane. Man labai gera čia nais būti su tavimi. O šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
0: Apie tave. ZFM. Gyvenk.

0: Žalia rodiklė.
1: Sveiki žinių radio klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Atėjo vasara, o tai reiškia, kad atėjo ir kelionių metas. Daugelis mūsų planuodami individualias keliones žadame nuomotis automobilius ir keliauti jais pasirinktose šalyse. Apie ilgalaikį ir trumpalaikį automobilių nuomą kalbėsime su kompanijos Sixt Lietuva pardavimų vadovu Valdu Stanislovaičiu. Labą dieną, Valdai.
2: Sveiki, Vitoldai. Ačiū, kad pakvietėt.
1: Tai vasara, kelionės ir tikrai nemaža dalis žmonių pasirenka skristi kur nors lėktuvu, nebevažiuoti tų didelių atstumų per Lenkiją, gal Vokietiją ar dar kažkur ir tenai atvykus išsinuomoti automobilį. Nuomos kompanijų, kaip ir visko pasaulyje, turbūt yra įvairių, įvairaus lygmens, įvairių turbūt kainų. Aš ten pasižiūriu, yra tų visokių pasirinkimų, tokių kaip, nu, ne bookingas, bet kitokių programėlių, kur irgi gali žiūrėti ten pagal kainą ir kokį automobilį įsirinkti. Bet iš kitos pusės visuomet girdžiu ir tam tikrų nuotykių, kurie nebūtinai geri tie nuotykiai ir žmonės patiria kažkokio streso, ko gero labiau gal dažnu atveju vėliau jau grįžę, pridavę tuos automobilius, gauna kažkokias tai sąskaitas, kaltinimus nepadarytais dalykais. Tai labai norėtųsi išgirsti bent keletą patarimų, ką reikėtų pasidaryti, kad bent jau minimalizuoti, sakykime, tuos pavojus ir reiškia, neturėti tų išlaidų papildomai, kurių ir taip ir atostogas būna apšiai.
2: Taip, tai kalbėsim gal labiau apie tos neigiamus nuotykius, kaip
1: turbūt,
2: išvengti.
1: Nes kaip čia linksma, tai čia nelietuviškas variantas.
2: Nu, neigiami tai dažniausiai susijęs su kažkiam išlaidom, kurias tenka patirti, kai tu jų nesitiki. Pagrindinis dalykas, tai čia gal apie tuos, kurias stengiasi sutaupyti ir pasirinkti kuo pigesnį automobilį už kuo pigesnę kainą ir tikėtis, kad nieko tau neatsitiks. Ir tada, kai tu nepasirenki pilno draudimo, tada atsiranda siurprizai, kai nuomos kompanija tiesiog prisikabina, kad neva tu pažeidėjai kažkokį tai automobilį. Tai pirmas dalykas, ką pirmiausia reikėtų pasidaryti, tai nusifotografuoti automobilį iš visų pusių. Nepaisant to, ar jūs turit pilną draudimą, ar jūs turit nepilną draudimą, pasidarykit automobilių kuo daugiau nuotraukų iš visų pusių, iš vidaus, atsidarykit bagažinę, pasikelkit bagažinės dugną, kad nusifotografuotumėt, kas ten yra padėta, salono detalės, nu, kuo daugiau nuotraukų bus, tuo labiau būsite apsaugoti.
1: Bet, Valdai, gerai, tai matysis tiesiog fotografijos laikas, kada jinai yra padaryta.
2: Taip.
1: Tai jau bus įrodymas, nes, nu, gali nusifotografuoti į kalės į stulpą ir pasakyt, kad tai buvo.
2: Ne, neišvažiavus iš nuomos kompanijos aikštelės, iškart gavus raktelius, prietaisų skydelį, kur matytųsi rida, degalų likutis bake. Jeigu aš parašta, kad pilnas bakas ir jaučiat, kad rodiklė vos pajudėjus, nu, pasistengit, kad tai labai matytųsi nuotraukoje. Nes būna, kad gražini automobilį su tokiu pačiu likučiu ir dar gauni už kūro papildymą sąskaitą. Tai ne tik gauni už kūrą, bet dar ir už papildymą kaip už paslaugą, nes maždaug jie važiuoja į degalinę ir ten tai kainuoja kokius 25 eurus. Taip, nu, viskas normalu, darbas turi būti apmokėtas. Tai va, tai selfis ne tik su automobiliu, bet ir automobilis be vairuotojo, tiesiog pats. Pirmiausiai nusifotografuoti reikėtų. Na ir aišku, šiaip bendras patarimas, tai, nu, atostogos nereikėtų ten labai taupyti ir geriausia pasirinkti pilną draudimą. Tada
1: išvengsti. Bet daug kainuoja, ne? Galėtum palyginti, nežinau, kiek vat aš santykinai kelis kartus tikrinusi savo pačiam ir automobilio nuomos kaina beveik kone dvigubai išaugo paėmus tą pilną draudimą, tai taip truputį šokiravo, nežinau, kaip yra. Nebūtinai visur taip yra, bet...
2: Tikra teisybė ir pas tai patyriau, kad nuomos kaina išauga dvigubai iš esmės. Nebeveik, bet dvigubai. Aišku, yra variantų ir aš pats kažkada bandžiau persidrausti pats. Reiškia, pasirenku tuščią, tai yra be draudimo ir yra Anglijoje ypač nemažai tokių kompanijų, kurios siūlo perdraudimo paslaugą. Nu ir maždaug ten sutaupai, nu, 100 eurų sutaupai. Bet, na, ačiū Dievui, aš nepatyriau ir man nereikėjo jokio žalos įvykio reguliuoti po to ir atgauti arba neatgauti pinigų. Tai patikrinti negaliu, bet renkantis tą nuomos kompaniją, perdraudimo kompaniją, yra toks Trustpilot dalykas, visada ten gali pasitikrinti reitingą tos kompanijos. Nu, tai aš pasirinkau ten, kur netoli 5, reiškia vis tiek sutaupiau tą 100 eurų, bet įvykio neturėjau, ačiū Dievui, ir dėl to džiaugiuosi.
1: Gerai, dabar kaip ir viskas pasaulyje, kaip ir kalbėjom, yra turbūt skirtingų kainų, skirtingų lygmenų, ar tai būtų automobiliai, ar padangos, ar nuoma. Ir turbūt mes žinom tos žinomiausius pavadinimus, kurią ten ir tu atstovauji, Sixta, sakykim, tai dažnu atveju tai bus tos brangesnės, ane? Ten keletas jūsų konkurentų, kurie irgi bus pakankamai brangus ir visada yra nu tų pigių, ypatingai kai kuriuose regionuose, aš matau. Ir, nu, taip žiūrint, visiškai plika akim, tai automobilis panašus, kaina geresnė, tai kam, ko čia dabar, kokia ten rizika? Nu, vis tiek kažkas turi būti ne taip pat, ne, nes, nu, ten geresnė padanga geriau stabdo, ne, visi supranta, ne, ten geresnis automobilis geriau važiuoja. Ką daro, reiškia, brangesnė nuomos kompanija geriau?
2: Na, nuomos kompanijos, tos top 5, vadinkim, ar top 6, jos taiko gana aukštus standartus patiems automobiliams.
1: Aha.
2: Tai yra, automobilis turi būti nesenesnis negu 1,5 metų, nu, kritiniu atveju 2 metų, ir tikrai jūs tokį gausite, senesnio negausite.
1: Tos gali gauti 8,3.
2: Nu, 8,3 gal ir negausi, nors gerai. Esu vieną kartą gavęs be vairo stiprintuvo automobilį.
1: Tai nieko gi čia vietoj sporto salės.
2: Arabų šalyse, jo, viskas gerai. Bet tai va, tai iš tos didžios kompanijos tu moki už automobilio naujumą ir tikėtina bus paskutinis modelis. O pigesnėse, taip, tu pasirenki iš esmės klasę. O ne patį automobilį. Beje, didžiosiuose taip pat kompanijose tu pasirinkė automobilio klasę. Tai jeigu tu ten užsidėjai varnelę prie Volkswagen Tiguano kaip pavyzdys, tai nereiškia, kad negali gauti Toyota RAV4. Na,
1: taip,
2: rinkėsi klasę.
1: Nėra varianto, taip. Ne, kad būtinai gautum taip, tą, ką taip, pasižymėjai. Taip.
2: Na ir jo, pigesnės nuomos kompanijos, jos nekreipia tiek daug dėmesio automobilio švarą, išvaizdą, ten jeigu kažkoks rimtesnis įbrėžimas yra ant bamperio, tai jo tikėtina niekas ten netvarko ir tikisi, kad dar gali su tuo įbrėžimu važiuoti.
1: Dar 15 kartų bus tų įbrėžimų ir vienu ypu sutvarkysi.
2: Tai aišku, nu, ir tie keliautojai, nu, ne visi kreipia dėmesį, tai iš tikrųjų vienam reikia automobilio nuvažiuoti iš taško A į tašką B, visiškai nesvarbu, kaip jis atrodo, svarbu, kad būtų pigus, viskas tvarkoja. Nu, kitasgi, kur kelia aukštus reikalavimus, ten tikisi kabrioleto kokio nors naujo, nu, tam rekomenduočiau vis tik tai rinktis nuomos didesnę kompaniją su konkrečiu pavadinimu, žinoma, pasaulyje. Tai daug didesnė tikimybė, kad tokį trokštamą automobilį jisai ir gaus.
1: Mhm. Tai čia yra keli, iš tikrųjų, aš gal priklausau tai pirmai grupiai, kur paminėjai, kur koks ten automobilis nesvarbu, nes reikia tiesiog pigiausių būdų pervažiuoti iš taško A į tašką B, o sakai, kad yra tų žmonių, kurie nori įsinuomoti kažką tokio, ko galbūt negali sau leisti namuose, ar taip irgi būna?
2: Aišku, tai tarkim, jeigu atsimena čia prieš keletą metų, net CTB siūlė pas mus su Porsche pasivažinėti po Vilnių.
1: Neilgai, tiesą sakant.
2: Neilgai, bet buvo eilės prie tų Porsche, net ir mano kolegos keli per langą pamatė stovinti prie biuro langų, greit grėbė ir prasilėkė čia per Vilnių. Nu tai va, tai šiaurės šalyse tų Porsche kabrioletų jokių čia, nu ne šiaurės šalyse, Baltijos šalyse nėra, mes nelaikom, nes nu, sezoniškumas vis tiek. O pietų šalyse ten jie visi išrikiuoti ir yra klientų kategorija, kurie tiesiog visą gyvenimą svajoja pavairuoti tokį automobilį. Nu tai pirkti jį ten būtų beprotybė, kuris ten 100+ tūkstančių kainuoja, bet tiesiog išsinuomoti ir sumokėti keli šimtus eurų. Nu tai kodėlgi ne, jeigu tu esi automobilio fanas ir tavo svajonė pavairuoti tokį automobilį.
1: Uhum.
2: Tai atostogos tam ir yra, kad nu, pasitaškyti šiek tiek.
1: Nu jo, aš iš tikrųjų turėjau irgi tokią Jungtinėse Amerikos valstijose, kažkaip labai norėjau ten kokio nors iš tų visų muscle carų, ten Mustango ar dar kažko, nes kažkaip man neatrodė, kad fainai važinėti su Mazda 3, bet važinėjau su Mazda 3 ir niekas nuvažiavau ten, kur ten pat nuvažiavau, jeigu iš tikrųjų kur reikėjo, ten ir nuvažiavau, niekas nesugedo. jeigu pažiūrėti dabar per dar vieną, sakykim, prizmę, kompanijos skirtingos, aš čia taip labiau šaržuodamas sakau, kad turbūt nėra skirtumo, nes kaip ir minėjau, nu nebūna, sakykim, kažkokios didesnės kainos dėl nieko, bet kartais aš stebiu, kad kaina yra neadekvačiai, gal net sakyčiau, didelė tam tikru metu. Kaip dabar tą suprast kainodarą, nes aš žiūriu, aš tokią pačią mašiną vos ne toj pačioj šalyje nuomavau ten po 2,8 ten, kaip sakoma, už parą, dabar man parašyta, kad 120 ir taip kurioje čia vietoj taip reikėjo, kad priauktų 100 eurų, nelabai suprantu, kaip taip kaitaliuojasi tos kainos, dėl ko ir kaip čia gal yra kažkokių vaistų, kaip pigiau?
2: Ne, vaistų iš tikrųjų nėra, nebent iš anksto, labai iš anksto užsakyti automobilį, tikėtina tu gali kažkiek tarti. Bet laukti, nu, tarkim, kodėl atsiranda tas toksai staigus kainų šuolis. Tuo metu, toje vietoje kažkas vyksta. Ar tai paroda, ar tai renginys, ar kažkoks koncertas ir į tą vietą suvažiuoja ten pusę pasaulio. Ir įsivaizduokit, paklausa stipriai viršyje pasiūlą. Ką daro nuomos kompanijos? Tame tarp ir viešbučiai kilsteli kainas. Tai, tarkim, ir pas mus ta pati ten Škoda Fabia, kaip pavyzdys, gali kainuoti ir 100 eurų per dieną.
1: Lietuvoje.
2: Kai taikos metu, nu, ten 15 eurų per dieną, ar ten 25.
1: Taikos, tai kai niekam nereikia.
2: Jo, ne? Kai niekam nereikia ir stovi pilna tų mašinų ir tada visi mušasi, kad geriau važiuoja tegul už bet kiek negu stovi. Tai čia tokia politika. Visi stengiasi uždirbti ir iš to pasinaudoti.
1: Tai čia irgi renkantis, nežinau, atostogų metą turbūt irgi verta atkreipti dėmesį, gal čia mūsų laida nebūtinai kelionių laida, bet aš pats, kadangi daug važinėjau, reikia ir viešbučių, ir automobilių, tai kartai suprantu, kad ojojoj, kaip lygiai už tą patį viskas dvigubai, arba ne dvigubai, dar daugiau negu taip, dvigubai, ir taip. Tada supranti, kad gal verta palaukti kažkokio kito meto ir apžiūrėti tą vietą, tą šalį tuomet, kai ne visi ją apžiūrinėja.
2: Arba keliauti traukiniais, nu, kaip pavyzdys Italija, ten kitos šalis vakarų Europoje, nu tikrai išvystyta tą infrastruktūrą ir reikia pagalvoti, ar tau reikia iš tikrųjų to automobilio.
1: Bet nėra pigu, aš žiūrėjau ir kelionės traukiniais ir vienur ir kitur, ten ir Japonijoje ir kitur, traukinys nėra labai pigu, kartais lėktuvas pigiau yra negu traukinys, perskristi ten pat ten tos domestik skryžiai tie vietiniai, kartais būna pigesni negu su traukiniu.
2: Bet nepamirškim, kad ne tik automobilį išsinuomot ar ten įvairuoti yra problema, bet dar kur jį pastatyti
1: nu, yra,
2: kitą kartą. Tai tu ten nori kažkur atvažiuoti ir nerandi kur sustoti, tiesiog apsisuki ir suki ratus, ar iš vis nerandi išvažiuoji, arba pažydi taisyklės ir paskui baudą gauni.
1: Vienos problemos, apie baudas pasakyk, apie baudas, gauni baudą ir ką, ir
2: gauni viskas. Lapelį už valytuvą, pavyzdžiui, tieni nežinai su juo ką daryti, nu gražini tą automobilį nuomos punkte, sakai, va čia lapelis, kur čia susimokėt, ne, tai tu važiuok namo ramiai, čia gausi po to sąskaitą, nesirūpink maždaug. Praeina kažkiek laiko, gauni tu tą baudą, ten kokių, nu, tarkim, 20 eurų ir dar 40 eurų ant viršaus baudos administravimo mokestį iš nuomos kompanijos. Nu, va čia tada ir atsiranda siurprizai.
1: Aha, čia va tie, ką žmonės nepatinka žmonėm, nes tai atrodo kaip apgaudinėjimas ar šiek tiek toks nuvilintis dalykas.
2: Nuvilintis, bet reikia suprasti, kad na, ta nuomos kompanija gauna tūkstančius tų pažeidimų iš vietinių tarnybų. Ir juos kažkaip reikia suvaldyti. Tai investicijos į IT yra padaromas, žmogus pasodintas specialiai dirba, nu, tai kažkas turi išlaikyti tą etatą teisingai ir padengti tas sąnaudas, tai dėl to perkeliama tiem klientam vargšam.
1: Vargšam. Tai. Nu, gerai. Tie vargšai klientai vis tiek turi būti budrus. Aš pats automobilių kažkiek nuomojasi, visą laiką darau taip, kaip liepia valdas. Tikrai susifotografuoju. Nu, gal ten ne visai ten. Va dabar išgirdau, kad dar bagažinėje reikia kažką nufotografuoti, bet to dar nedariau. Bet iš lauko ten tos pabraižimus, tai tikrai susifotografuoju. Nors automobiliai būna tikrai nu, tvarkingi, nesu gavęs. Gal keliose šalyse ten esu gavęs, bet ten nebuvo, kaip sakai, nebuvo variantų, nu, arba įmi, arba neįmi, žinai, jau ten nėra kaip įsidirbinėti. Bet yra nuoma dar ir kitokia, Lietuvoje. Sakykim, nuoma ne tam, ne kelionių nuoma, bet, sakykime, ta ilgalaikė nuoma, kada žmonės gali ne pirkti automobilio, bet nuomotis. Ar apie tai truputėlį papasakok, ar tai populiarėja, ar visgi lietuviai labiau laikosi to savininkiškumo principo ir nori turėti savo, ar visgi tai konkuruoja kažkaip su tuo dalinimuose automobiliais, tuo car sharingu, kaip čia dabar susklostosi laikui bėgant?
2: Nekonkuruoja su car sharingu, papildo vienas kitą, sakyčiau, ir labai gerai, nes nu, miestuose mes turime mažiau automobilių, nes gyventojai vis dėlto visuomeniai sąmoningėjant renkasi turbūt kūrybiškesnius pinigų investavimo būdus negu pirkti automobilį, nes na, kas yra automobilio įsigijimas, ypač naujo. Sumokėjai pinigus, išvažiavai iš salono ir ten 20% vertės nebėra, žinai. Nu tai kokia čia investicija?
1: Nu, jo, čia su investicija nedaug bendro, bet...
2: Nebent tu esi kolekcionierius ir žinai, kad tas automobilis tik tai kils vertė, bet...
1: Čia jau kitą laidą darysim.
2: Tai va, arba kitas dalykas. Dabargi visi automobiliai ten 30 tūkstančių, vadinkim, vidurkis kainos. Mes matom kaip nuomos kompanija, 40, 25, 55. Nu, tai čia su tokiais pinigais atsisveikinti, nu, reikia turėti drąsos. Tai žmogus gal kitą kartą pagalvoja, kad jam geriau ten kokį vejos robotą nusipirkti, kur ten norėdamas išsinuomot, nu, negausi, nes kitas bus paėmęs. O automobilį, na, pasinuomoti tada, kada jo reikia ir tiesiog susitaikyti, kad tai yra kaip mokestis už telefoną, elektrą ir kitas komunalinės paslaugas. Tai čia tiesiog automobilis.
1: O bet vis tiek, jūs kalbat apie tai, nes tai yra jūsų verslo turbūt tam tikra dalis. Ir kaip žmonės kalba tie, kurie sako, ai, ne, noriu visgi turėti savo ir man, nežinau, ką sako, kas tam žmogui, kodėl savo?
2: Nu, turbūt mentalitetas tas turiu, reiškia, aš jau čia turtingas, nors iš tikro tu turi automobilį, bet pinigų neturi, tai gal geriau. Man toks paradoksas yra, vat, žmogus, tarkim, deda į kojinę, nu, taip, šaržuojant 5 metų, kol susikaupė ten kokį 10 000 tam automobilį, nu, tada jis nusiperka 10 metų senumą automobilį. Kai užuot nedėjęs į kojinę, o tą, ką deda į kojinę, tą pačią dalį skirtą automobilio nuomai ir iškart važinėt su nauju, arba beveik nauju. Tik tiesiog reikia susitaikyti, kad tas automobilis ne tavo, kažkada baigsis ta nuoma ir reiks jį gražinti, bet tai dar nereiškia, kad tu jo negali įsigyti iš tos pačios nuomos kompanijos, jeigu tu norėsi nuomos kompanijos taip pat palankiai.
1: Ar žmonės paturėja tą naują ir paskui suprasdami, kad nu, tai yra kaip jau ir jų automobilis, kuris prilipo, su kuriuo susigyveno ir nori ir toliau jo perka tą automobilį?
2: Neprilipo iš tikrųjų, tai patrodo, kad turėtų prilipti, bet tada išeina naujas modelis, o gal dar ir visi du nauji modeliai, tas jau paseno, nebeįdomus, nors pabandyti kitą. Tai kurie, vadinkim, sėda ant tos, nu, ne adatos, bet sėdynės, tai tiesiog gal labiau linkia keisti kitą sėdynę, o ne prisirišti prie to pačio visam gyvenimui.
1: Ar kreipia, nežinau, ar gal tokio nedarot, tokio tyrimo, kaip sakoma, rinkos, kokių automobilių nori žmonės, ar į ką atkreipia dėmesį, kokį dalyką automobilyje, nes ten, nu, dabar, sakykime, visa automobilių pramonė ten investuoja, žodis investuoja gal netinka, bet, nu, reikia ten 3 ekranų, dar kažko, ar žmonėm tai svarbu, arba kas svarbu tiem žmonėm, kurie nuomojasi arba ieško kažko?
2: Tai yra 2 tipų arba 3 tipų žmonės, nu, vieniems statusas, nu, tai taip, renkasi brandą, automobilis, kad ten negėda būtų atvažiuot kažkur tai ir pasipuikuot, kitam yra visiškai vienodai, ką jis ten turi, svarbu, kad jį vežtų iš taško A į tašką B ir kuo pigiau. Tai, bet tendencija, kaip ir visam pasaulyje, tie miesto visureigiai, kuo aukščiau sėdėti, nes dabar, jeigu tu važiuoji lengvuoju automobiliu kokiu sedanu ir prieki važiuoja tas miesto visureigis, nu, tu tiesiog nieko nematai priešais jį, kas nelabai faina. Tai tada aš turiu pirkti irgi tokį patį, arba bent jau aukštesnį, ir, nu, ta prasme, tie visi automobiliai eina į aukštį dabar. Jeigu pastebėjot, kažkada buvo modelis, tiesiog pavadinimas modelio, dabar šalia atsirado cross. Taip, arba ten dar kažkoks, tai, nu, visi keliai į viršų tos
1: modelis. Jo, realiai nieko bendro su cross nes nieko, tas pats automobilis tiesiog pakeltas šiek tiek nuo asfalto.
2: Jo, ir, nu, kai tu nuomojasi daiktą, tau nereikia nei draudimų rūpintis, nei ten kitais dalykais. Aišku, paketą gali pasirinkti, didesnį, kas įskaičiuotai kainą ar mažesnį, bet bent jau bent jau tau priminta bus, kad tau laikas apsidrausti, laikas nuvažiuoti tech apžiūrą ar laikas pasikeisti tepalus. Tu niekada to nepamirši padaryti, neprarasi garantijos ir nereikės vėliau dėl to gailėtis. Nu, tai ta numato apie tai.
1: O va to, sakykime, irgi renkantis automobilį, ar ten va tas išmanumas, kuris dabar nu, labai, labai deklaruojamas, kartais abejotina iš jo nauda, bet girdžiu, kad tam tikra dalis žmonių nu, labai nori to inovatyvumo, renkasi automobilį vien dėl to. Aš net subėjau, kodėl tokį, nu, sako, žiūrėk, jis ten išmanesnis. Ar tai yra jūsų irgi, kaip sakoma, lentynėliai, kad tai yra svarbu?
2: Yra lentynėliai, tokio anekdotinių net situacijų yra, kai žmogus, jam reikia automobilio, maždaug apibūdina kokio, nusinti į ten kokį saloną rekomendavęs. Jis ten turi biudžetą, nu čia paskutinis atvejis, biudžetas buvo 70 tūkstančių eurų automobilio kaina. Nu, nusipirko jis už 85, nes nu, pardavimų vadybininkas ten jam papasakojo, kad va čia dar tas ta funkcija, ana funkcija, ten ekranas papildomas. Žodžiu, visko ten jam pribūrė, jis įsigijo tą automobilį. Po kokio pusmečio aš jam skambinu, sakau, tai kaip, nu, papasakok, čia patenkintas. Jo, sakė, žiauriai patenkintas, nu, bet tų funkcijų tai per daug.
1: Ne, nu, tai čia, žinai, čia mūsų naudojimasis išmaniosiom visom, nu, kad ir telefonu, ne, paprastoju taip. Būdu. Nu, tai kiek mes ten jo galimybių išnaudojam? Tikiu, kad nedaug. Dauguma kompiuterių dirba ten nedideliu pajėgumu, tai ir automobilyje. Aš irgi beje su tokių istorijų žinau, kur sakau, tai žmogui sako, nu, va, kaip gerai tave, va, ta funkcija yra, sakau, yra ir pas tave, nes beveik mašinų nebėra be tokių funkcijų. Sakau, ne, pas mane tai tikrai nėra. Nu, gerai, einam pažiūrėsim, pažiūrim, oi, tai čia šitas, sakai, mygtukas. Nu, tai šitas, tai yra, ir žmogus važinėja 3 metus ir dar nežinojo, kad visgi geras daiktas automobilį yra instaliuotas.
2: Nu, vienintelis gal teigiamas dalykas viso šito istorijoje, kad kažkada tą automobilį vis tiek reiks parduot, reiškia. Nu, tai parduodant tu galėsi jau kitam, reiškia, pirkėjų burt, kiek čia visko daug, o nam tai nėra nieko, reiškia.
1: Nu, nu tai ir gerai, tai ką, tai ta linksma gaida, tai ačiū Valdai, kad papasakoji ir pasidalinai, aš manau, kad dalis klausytojų nepapuls ant kokio nesąžiningų nuomotojų kabliuko, o jau kokie automobiliai patiktų, tokius reikia rinktis, ar juos nuomotis, ar pirkti, ar trumpam, ar ilgam. Tai ačiū Valdai dar kartą. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Sixt Lietuva pardavimų vadovas Valdas Stanislovaitis. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
2: Iki malonu.
0: Žalia rodyklė. Easy FM. Gyvenk.
3: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.